0: 4 часа новини. Правителството на унгарския министър-председател Петър Медяр внесе в парламента проект за изменение на конституцията, който предвижда предсрочно прекратяване на мандата на президента Тамаш Уйок, съюзник на бившия премиер Виктор Орбан, предаде Блумбърг. Предложението, което се очаква да бъде прието благодарение на парламентарното мнозинство на управляващата партия ТИСА, ще прекрати мандата на Шуйок по-малко от 3 години след началото на 5 годишния му мандат. Шуйок неколкократно е отхвърлил призивите на Мадяр доброволно да подаде оставка. Възстановяването на Унгария не може да започне, ако най-висшият държавен служител остане същия човек, който помогна за разрушаването на Унгарската република и аплодираше правителството, което премахна върховенството на закона, заяви Мадяр в публикация в социалните мрежи. Испания се изправя в неделя пред втората за това лято гореща вълна. Очаква се максимални температури от 41 до 42 градуса. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
1: Близо 3400 населени места в Испания са обявени за зони с висок здравен риск заради новата гореща вълна. Системата на Испанското здравно министерство разделя страната на 182 зони, всяка със собствен максимален температурен праг, базиран на увеличението на смъртността, когато се превиши определена температура. Освен населените места, за които е обявен висок здравен риск, още над 4400 с предупреждение за среден и нисък риск. Метеоролозите са обявили оранжев код за опасно горещо време за няколко провинции в област Андалусия и една в област Галисия. При първата гореща вълна в края на юни жегите счупиха 29 температурни рекорда. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: У нас част от дълга 40 метра конструкция, едно бунгало с 5 стаи и кухня, изгоряха при пожар до комплекса Свети Никола в курорта Черноморец. По първоначална информация огънят е пламнал от кухненското помещение. Директорът на регионалната пожарна служба, старши комисар Николай Николаев, който е бил на място, заяви, че пожарът е потушен от 3 екипа огнеборци. Бързите действия на пожарникарите са предотвратили разпространение.

0: Ето на огъня към сухите треви и храстите в района. Бюрото по труда във Враца подготвя курсове за преквалификация на освободените над 640 работници след масовите уволнения в Врачански завода. Предприятията, които произвеждаха компоненти за автомобилната индустрия, преустановиха дейността си поради проблеми с международните пазари в сектора. Репортаж от нашата кореспондентка във Враца Ива Антонова.
1: В периода между месеците април и юни от единия завод са освободени 556 души, а от други 85 души. Виолета Андреева от Бюрото по труда във Враца.
2: Причината за тези уволнения масови, това, което работодателите съобщават, е трайно намалени поръчки от световно известни автомобилни компании. Естествено, тези, които самите фирми обслужват.
1: До края на май в Бюрото по труда са се регистрирали 165 души, уволнени от едната компания, а от другата 47 души. През борсата на 16 освободени вече е намерена нова работа. Част от съкратените са заявили желание да се преквалифицират, за да бъдат по-гъвкави на трудовия пазар. Курсовете се подготвят съвместно с социалните партньори.
2: Обученията, които ще се проведат, включват професии като екскурзоводи, търговия и продажби, офис, дейности, малък и среден бизнес. По-точна информация ще имаме, когато получим и договорите с социалните партньори.
1: От Враца Иван Тонова.
0: Времето с Христо Христов.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Значителна облачност и валежи ще има на места в източната половина от страната, но те ще спрат, облачността ще намалее. Вятърът от запад-северо-запад ще отслабне на умерен. Утре през деня времето на страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север-северо-исток. Максимални температури е между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. С новините в 5 студиото е Филип Данчев. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че планира да изнесе речта си по повод 250-та годишна от независимостта на Съединените щати, без значение какво се случва. В пост в социалната си мрежа Тръмп написа, че бурите носят късмет и правят събитията по-вълнуващи. Бури във Вашингтон наложи евакуацията на хора на събитието на открито в близост до Белия дом и те бяха призовани да потърсят убежище в близките музеи. На много места в страната празничната програма претърпя промени поради лошото време. В Ню Йорк и Тълса изстрелванията на фойерверки бяха преместени по-рано, а във Филаделфия концертът на открито беше отменен. У нас до края на тази година страната ни трябва да въведе изискванията на Европейската директива за подобряването на условията на труд при работата през дигитални платформи, която определя статута на заетите в тях. В Социалното министерство вече е сформирана работна група с представители на бизнеса и синдикатите за промени в трудовото ни законодателство, а Икономически и социален съвет също излезе с анализ по темата. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
1: Все повече хора работят през цифрови платформи като доставчици, шофьори, преводачи, програмисти и представители на десетки други професии.
2: Има регистрирани над 500 активни цифрови трудови платформи за труд, които осигуряват работа на 28 милиона лица в Европейския съюз.
1: Казва националния секретар на КНСБ Величка Микова. Макар модела на заетост да се развива бързо, голяма част от платформените работници остават извън традиционната защита на трудовото законодателство, което налага то да се актуализира, включително и в България.
2: Както обичайните работници и служители също трябва да имат защита. В повечето случаи такива работници и служители остават необхванати от закона или кодекса на труда.
1: Допълни Микова в подкаста Студио КНСБ. От своя страна Чавдар Христов, консултант правна закрила на труда в синдиката, който е и докладчик на анализа на директивата, направена от Икономически и социален съвет, допълва.
3: Този режим носи гъвкавост за бизнеса, за работодателите, но не носи сигурност за работници. И трябва да се намери баланса между гъвкавостта и сигурността.
1: А вице-президента на синдиката Тодор Капитанов коментира, че трябва да има и контрол.
4: Хората, потребителите на тези услуги, трябва да са наясно, че това е необходим този контрол за тяхната сигурност и не само. Нямаш никаква представа за този човек, който ти носи ран за неговото здравословно, физическо, психическо и всяко друго състояние. Нашите настоявания са всъщност всички работещи на цифрови платформи, презумпция да се водят, че са работници и служители на трудов договор.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Хора, изгубили способността си да общуват след преживян инсулт, чакат да бъдат включени безплатна речева терапия поради запълнен капацитет на първите два кабинета, терапевтични кабинета в София. Центровете са и първите в страната, които са разкрити по проект на Асоциацията за инсулт и афазия и финансирани с общински средства. До края на годината се очаква да заработят още два кабинета, информира Елена Бейкова.
5: Афазията или загубата на способност за комуникация е слабо позната у нас като последствие от преживян инсулт. Много семейства не знаят, че е лечима, поради което близките им с години живеят с афазия, без да могат да споделят дори когато ги боли, разказва Дорина Добрева от Асоциацията за инсулт и афазия. Терапията с логопед дава надежда и обръща депресивното състояние при човек с инсулт. Промяна има и за близките, още от момента, в който решат да включат този човек в речевата терапия.
6: Настъпва едно уникално облекчение в хората, усещат надежда. И освен това, започват самите близки да променят своя начин на комуникация.
5: Първите два кабинета за речева терапия работят в Люлин и Оборище от началото на тази година. Интересът е голям, а резултатите са видими, обяснява Георги Георгиев, заместник-председател на асоциацията.
7: Установяваме в практиката, например, картина, че дори и след 8 години до 10 години след получаване на инсулта е възможно да се получи драматично подобрение в комуникативните способности, нещо, което е наистина съществен елемент по отношение на качеството на живота и наша цел като асоциация.
5: Новите кабинети, които се очаква да отворят врати на есен, ще бъдат в столичното 20 ДКЦ и в Пета градска болница. До 2030 година в София трябва да има мрежа от 10 такива центъра. Информация за записването на час можете да намерите на интернет страницата stroke.bg. За новините Елена Бейкова.
0: Времето с Христо Христов.
8: Днес слънцето в София ще изгрева в 5 часа 55 минути и ще залезе в 21 часа и 7 минути. Продължителност на деня 15 часа и 12 минути. Луната ще залезе в 11 часа и 9 минути и ще изгрее 2 минути след полунощ, а фазата е 2 дни преди последна четвърт. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има купеста облачност, по-значителна на източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север-северо-исток. Максимални температури между 25 и 30 градуса, а в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Рано в неделя. На 5 юли, добро утро от екипа ни. Звукорежисьор Георги Чунчуков, музиката ще избира Стиляна Алексиева. Аз съм Евелина Стоянова.

със Събор на света, Божествена литургия. В Смолян тържествено отбелязаха 20 години от освещаването на катедралния храм Свети Васарион Смолянски. Западно и средноевропейския митрополит Антоний възглави богослужението, в което участваха митрополитите Пловдивски Николай, Сливенски Арсений, Доростовски Яков, епископите Поликарп и Висарион, архимандритите Дамян, Евтимий Василий и Максим и всички архиерейски наместници от Пловдивската епархия. Най-голямата църква в Родопите е построена със средства от дарители и се превърна в духовно средище на региона. Още по темата от нашата кореспондентка в Смолян Радостина Колчева.

0: каза западно- и средноевропейският митрополит Антоний, който от 2008 година с благословението на пловдивския митрополит Николай започна да обслужва тази църква като епископ до 2010 година, когато бе избран за наш митрополит в Европа.
1: Слава Богу, че днешния ден, когато се изпълва 20 години от освещаването на храма, имах възможността с благословението на високопреосвещения пловдивския митрополит Николай да отслужа светата литургия, да я възглавя и да се помоля за чудата на Родопите, да Бог да снисходи със своята благодат, любов и милост, да живеят безбедно, с твърда и непоколебима вяра към Бога. Този храм е един духовен пристан за всички родопчани. Той вдъхва надежда, упование и това, че независимо, че живеем далече в прекрасната Родопа планина, Бог е с нас и ще бъде вовеки.
0: Катедралният храм Свети Висарион Смоленски е символ на единството и мира, в който ние живеем в Родопите, каза основният ктитор Тодор Батков. Още 16 годишен получава просветление с више да направи нещо свято.
2: Корена ми от Родопите, това е традиция в Родопите. Първото просветление получих на 16 години. Лятото на 74-та на Рожденските поляни видях една чешма, имаше надпис «Руско е рожен завардил, не дава пиле да форкне». И нещо ме приряза и казах, нещо трябва да направя като порасна. По-късно обаче Господ ми помогна, имах успех професионален, финансов и първото нещо, което решихме с жена ми да направим е храма в Смолян. Допълнително просветление получих и в Ерусалим, където съм бил много пъти, но това се случи септември 2000 година. На стената на плача мислихме, решихме, избрахме, помогнаха ни тук кмета Данчо Кираков, областния управител. Имаше и доста други дарители, освен нас. Разбира се, ние дадахме основната част и април 2002 беше първата копка. 2 юли 2006 го осветихме. Виждаме една сбъдната мечта. Искам да припомня, че храма е дело на хора от всички вероизповедания. И християни, и мюсюлмани, и турци имаше дори, и българо-мохамедани. И той е символ на единството и мира, в който живеем ние в Родопите. Това особено ме радва.
0: Този храм е Божие чудо. Той е велико благодеяние за верния Божий народ, допълни пловдивския митрополит Николай.
3: Храмът има огромно значение. Той е велик не само по своите размери, а по своето духовно значение. Защото той ни напомня никога да не забравяме оная духовна крепост на нашия народ, която той имаше в лицето на смоленският епископ и споведник на вярата Свети Висарион. И виждате ли, толкова векове са минали от неговата мъченическа кончина, споменът за този праведник пребъдва благословен вовек и се отобразил в мащабите на този величествен храм.

0: И за да придобием реална представа за размерите на нещо, то би следвало малко да се отдалечим, да погледнем отгоре, отдалече. И аз мисля, че 20 години от освещаването на този храм са достатъчна дистанция, за да почувстваме значението му и да кажем с искрени сърца към Бога: благославяй душа моя Господа и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния. Този храм е Божие чудо, то е велико благодеяние за верния Божи народ. Да превъдем този храм вовек и веков несъкрушим, да бъде врата небесна, да бъде особено място на Божията благодат и, разбира се, място за утеха, за изцеление, за душевно спасение на всички. Амин. Честит празник!
1: Най-голямата църква в Родопите е построена със средства от дарители и се превърна в духовен център. Първият свещеник в него е отец Димитър Михайлов. Бившият кмет на Смолен Данчо Киряков и Емилия Бялкова казаха:
2: всеки храм има своето място и голямо значение, където и да е той. Но специално за Смолен той беше нужен на това място, където е имало параклище, имаше инициатива и комитет от архитект Петров. Бог да го прости, създаде сдружение, но след това, благодарение на Тодор Батков и неговото семейство, се възстанови това сдружение и беше избран управителен съвет. Здравка Баткова, аз влизах в този управителен съвет и доктора Делина Пишинова. Грижихме се за строителството на този храм, като аз бях назначен и като щатен 4 години. Този храм в момента, вие го виждате, на най-хубавото място в Смолен. Имаше и неделно училище дълго време. Тук се обучаваха деца.
3: Смолен се здоби с храм и на това свещено място, защото преди години тук бяха направили ресторант, ако си спомните. 90-та година няколко приятели сложихме един камък, имаше тук. Казахме, че трябва да се направи някога църква, но благодарение на Тодор Батков това се случи. И значението е огромно и за региона също. Той стана център на православието.
4: Той събира всички правовярващи в Господа и тук получаваме просто благословение, успокоение на душите ни и надежда, че всичко ще бъде по-добре през утрешния.

Всички призовавам Божието благословение за здраве, земно щастие и небесно спасение. По молитвите на Свети Писарион Смолевски, Бог да пази богоспасаемият ни град Смолен от всяко зло щастие и беда, от земетръси, наводнения, пожари, от нашествие на другородци, от междуособици, от болести и от всяко зло, да ви дава мир, здраве, щастие и душевно спасение. Амин.

0: Виктория Николова и Стоян Георгиев гостуват предаването Рано в неделя с информация за дейността на своята формация 7-8 и докторантската степен на Виктория в Югозападния университет Благоевград, още от Ева Валентинова.
1: Виктория Николова и Стоян Георгиев, учители, музиканти, семейство с достойни деца, които се занимават с фолклора и хора, отдадени на народната музика с авторски проект танцово-музикален 7-8. Здравейте в ефира на Хоризонт. Добър
2: здравейте! Здравейте!
1: Интересно, когато съчетанието между докторант, педагог, текстописец, вокал се събере с акордеонист, педант в музиката, автор и създател на формации на оркестри в София. Столицата като едно ядро, в което се случва всичко друго, но фолклора е рядко срещано явление в частния сектор. Нали така, Стоян?
2: Точно така е. Така е.
1: Как се случва народната музика при вас? Кое е най-важното в работата на вашето семейство като ядро?
2: Като ядро, напоследък наблягаме повече на авторското.
1: Правите авторска музика?
2: Предимно правиме авторска музика. Много труд, много пот, много безсънни нощи. Гледаме да изчистиме всякакъв детайл, стремиме се. Въпреки, че сега да си кажем истината, малко авторската музика така не е много... Не
1: набира,
2: да, ценена, защото повечето хората са свикнали на едно звучение, което да го промиеш това охо. Правиме. Каквото можеме, правиме. Идеята ни е да оставим нещо след себе си.
1: Да, защото в Западна България сърбоманите са много. Чуждата музика нахува, особено в столицата. Всичко можеш да срещаш в фолклора на последно място, като фрагмент.
2: Абсолютно. София се различава в не толкова добрия момент, колкото от цяла България. Защото ако хванеш от Пловдив... Пловдивския край, Тракията, там много се цени народната музика.
1: Вие пътувате с 7-8 навсякъде.
2: Много пътуваме. Много пътуваме. Северна България също много се цени.
1: Браво!
2: Добруджа, Странджа, цени се. Докато в София, въпреки че сме кореняци софианци, дай да си кажем истината, не е много ценена българската народна музика, защото много хора надойдоха в София, малко промиха чисто звученето на музиката по други стилове и малко се разми народната музика. Но ние така с моето семейство като патриоти и които се бориме така нещо да остане, ние се стремим нещо да направим. По-повод народната музика.
1: Вики, ти преподаваш на деца, пишеш текстове, пееш, учиш докторантура в Югозападен университет в момента.

0: Да, точно така.
1: Каква е специалността на докторантурата?
0: Пак е с музика. Методика преподаването на музика.
1: Кое е най-трудното при методиката днес? Кое е най-сложното за днешното поколение, което е много различно и динамично? Други деца са.
0: Значи, аз мога да ти кажа от моята практика, че най-доброто е да се комбинират различни методи, защото децата са много различни. В един клас имаш абсолютно всякакви деца и ако искаме да има успех, да има напредък в преподаването, в усвояването на учебния материал, трябва да се комбинират различни методи на преподаване.
1: Не е като едното време по сухоподражателен начин, не е като едното време на живо само да случват нещата. Използват се вече всякакви приеми.
0: Много. Учителя вече не е носителя на информация. Учителя по-скоро е мярката, критерия, на човека, който задава посоката, общо взето бута децата да вървят в някакъв път. Често децата питат, това хубаво ли е? Това добро ли е? Още им липсва, нали, те първо изграждат своя музикален вкус. Всъщност това е и целта на уроците по музика изобщо в общообразователното училище. Учителя все още остава важна фигура. Това много държа да го кажа, защото хората, нали, започват разни приказки. А сега изкуственият интелект, роботите ще изместят учителите. Слава Богу, все още не.
1: Няма как да е казала.
0: Може би ще дойде и това време. Аз много ще се радвам роботи да станат квестори. Защото това е най-скучната работа за един учител. Учителят трябва да говори, да пее,
1: да бъде активен.
0: Да бъде активен, а не да стои да гледа.
2: Така ние напоследък бяхме квестори в училищата.
1: В софийските ви училища.
0: Да.
1: А в Югозападния университет какво е впечатлението ти от екипа, който стои зад твоята докторантура и въобще в отдел музика?
0: Да, ами аз тук трябва да кажа, че съм много впечатлена и много приятно изненадана. Дойдох, кандидатствах в Югозападния университет и срещнах едни хора, които изключително добронамерени. Това е нещото, което мене страшно ме впечатли, защото не очаквах. Нали, аз съм възпитаник на Софийския университет, за съжаление не го срещнах това там. С болка го казвам. Няма ги старите ни преподаватели, няма ги онези хора с големите сърца, които наистина обичаха своите студенти. Но тук в Югозападния университет видях, че го има и съм толкова щастлива, че просто не мога да го опиша. Така че работя с удоволствие.
1: Даваш зелена светлина за всички, които искат да напредват. Има къде, не е само София, има къде човек да се реализира, да намери съмишленици.
0: Точно
1: там, където
0: така.
1: Фолклора е жив в този случай.
0: Нека да не звучи като реклама, но аз съм много впечатлена наистина от този университет. И защо катедра музика, да кажа, нали?
1: Да,
0: това е важно да кажа.
1: Западния университет. Да. 7-8 като формация, как ще изкара своето лято? Какви са вашите планове чисто творчески?
2: Къртовски трупничак. Значи хората, това си говорим с приятели, къде ще ходиш да почивка? Викам, сигурно ще почивам в хола с слушалките.
1: Правейки музика.
2: Добре, 10 дена, викам 10 дена, ако позволи жената.
1: А и аранжиментите, защото всичко изисква време, пари,
2: всичко
0: мисъл. Правим нови неща. Клипове трябва да се снимат лятото, то не може да ги снимаме зимата. Но ще си откраднем време за почивка. Обещала съм си на мен и на него, че ще намерим време да починем, защото все пак това е много важно.
1: Всеки да ви последва каним и в YouTube, и в интернет имате своя сайт 7-8 формация. Поздрави на цялото ви семейство музикално. Виктория Николова, Стоян Георгиев, формация 7-8 в ефира на Хоризонт и предаването Рано в неделя.
2: Благодарим много.
3: Рано в неделя.
4: И още една среща на Ева Валентинова в ефира на предаването Рано в неделя. Тя е с Захари Иванов, който има над 30 годишен професионален опит в керамиката. А в последните години води със себе си и своята дъщеря Мария, която достойно наследява занаята и още от детската градина проява интерес към глината. Днес вече е на 10 години, заедно с другите две деца на Захари поддържат традициите живи в столичната работилница в квартал Люлин. Чуйте.
1: Гранчарството. Един от най-древните занаяти, който съчетава умение с талант, земята, глината в ръце.

0: И разбира се, предаването от поколение на поколение, наистина майсторство, което се наследява. И се надявам и вие сега да ни разкажете за една такава традиция във вашата фамилия. Представете се, слушателите на Хоризонт.
1: Здравейте, казвам се Захари. На 53 години съм. Възпитаник съм на Троянската школа с Хупи. Там се запознах с този занаят за 5 години. Училище тогава обучаваше учениците си и една част от тях отиваха в цеховете, в заводите, другите продължаваха в други специалности, живопис, скулптура и така.
0: Вие сте част от една много силна школа. Поздравления за това образование, което сте получил, но според мен има и нещо в гените, в фамилията и в рода, което ви е насочило.
1: По принцип е така, но аз съм като

0: образование, което сте получил, но според мен има и нещо в гените, в фамилията и в рода, което ви е насочило.
1: По принцип е така, но аз съм като керамик, като гранчар съм първи от рода си, но от моя род има художник, човек, който е бил и преподавател от страна на майка ми, но до мене стои, ето това невероятно момиче, дъщеря ми, и тя ще е моята
0: наследница.
1: Дясна ръка. По-талантлива, ще видите след малко какви невероятни фигурки е направила.
0: Самичка.
1: Абсолютно сама. Аз не мога това да го направя.
0: Наистина. Значи така, до вътрешен талант и порив и личен почерк в творчеството.
1: Това, което на мен ми се случи, завършвайки 92-а година средното специално образование, кандидатствах в художествената академия, приехаме, бях в ателието на един невероятен човек, професор Иван Енева. Тя беше класирана за 100-те най-добри керамици за 20 век. Класация, която е международна.
0: Да.
1: И така. Там, както тя казваше, аз виждам всеки един от вас, от моите студенти, един шлифован диамант, така че за 5 години успява от всеки един да изчисти ненужното и ние да си тръгнем по пътя. Запазих моята искреност, както тя ми каза на дипломирането. Аз очаквах много хвалебствие, тя само ми каза: Захари, имаш едно качество искреност. Около него разви всичко останало. 20 години курсор след тези думи, разбрах какво има предвид. До 2006-та за първи път стъпих в село Бусинци и там, като видях в музея тази невероятна керамика, реших, че това е моето. До 2006-та непрекъснато говоря за бусинската керамика. 2010-11-та бях поканен от наследник на Костадин Гигов Кожухаров, който е по времето на социализма, комунизма. Много известен гранчар, керамик, а баща му Костадин Гигов Кожухаров, той по царско време е направил своите постижения и име. И така, да, бях в училището около година и половина и мисля, че насочихме с господина Александър Кожухаров много хора да чуят, че в Бусинци се върти отново гранчарското колело. След известна пауза се появи романа Глина и едно семейство, Стефка и Сашо. Те направиха работилница, бусинска сръчкотилница и бях в началото 4-5-6 месеца с тях и те вече набраха, така да се каже, скорост. Аз се отделих в моето ателие, където 16 години си работя и посрещам участници. Давам и уроци по гранчарство и може би за 2 години повече от 35 души са придобили умения. Това е част от скромния ми живот, 30 години в областта на керамиката. Ако изпишат керамика Зари в Google, се появява информация къде се намира ателието ми. Той е в София, в ЖК Люлин. В годините Хоризонт и Христо Ботев са тези величини, които не се промениха, за което ви свалям шапка. Това искам да кажа. Българският народ, гените му си има много ценности, които трябва да се развиват и да се предават на младите. Аз за това ви казах, че вече от 2 години и давам уроци по гранчарство и с нагласа да предам занаята. Каквото съм събирал, давам го.
0: Давате. Това е наистина човек да даде това, което може. То в столицата, където сякаш децата са по-объркани, така захласнати по модерните тенденции, по електрониката, по всички модерни съоръжения, дори изкуствен интелект, но занаята, ръцете, творчеството не може да бъде пресъздадено от нищо модерно в нашия свят. То остава.
1: Права сте, но само да ви кажа, тъй като сега като родител, имам три дечица, децата са нашото
0: огледало.
1: Така че те не са виновни, че изложихме телефоните в ръцете, не са виновни, че в училищата лавките предлагат еди какви си храни, те не са виновни, аз съм виновен, други родители така.
0: Разбира се,
1: така че винаги където отида с това гранчарско колело и в училища, интересът е огромен, така че ние трябва да ги насочим, да ги помогнем, както на нас са ни помагали преди и са ни насочвали. Това е.
0: Пожелавам винаги верната посока да бъде пред вас, в Люлин, в ателието, в Бусинци, навсякъде, където пътувате в България, да срещате съмишленици и да пребъде вашето творчество.
1: Благодаря ви много.
0: Сега е наследницата с няколко думи, защото това е пътя. Когато има наследник, винаги има смисъл и е богато сърцето.
1: Така е, права сте, така е, абсолютно.
0: Заповядай, как се казваш ти?
2: Мария.
0: Мария, на колко си години?
2: На 11.
0: На 11. Учиш в София, предполагам.
2: Да.
0: Къде учиш, миличка?

0: 40 слоя пастьор.
1: 40 училище. А откъде дойде това желание сама да твориш? Ето, твоя татко каза, че измисляш сама всички твои модели, всички твои ръкоделия.
0: От много малка си работя с глина, но

0: когато, нали, в детската градина правим неща от пластелин, и аз винаги искам да си ги запазя, да са си мои, само че винаги ги връщат обратно в детската градина, обикновено ги смачкват. И така започнах да си правя неща от глина, които да са си за мен, да си ги пазя, и в последствие на времето започнах да ги продавам. Специално при съдовете, самото изтегляне на съдовете.
1: Оформянето. Делфини, риби, натурални и природни ръкоделия. Откъде е това желание?
0: Усет.
1: Усет. Българската шевица, носия, българската глина и ръкоделията да бъдат твоя страст. Това пожелаваме от ефира на програма Хоризонт. И се надяваме след време да те срещнем на гранчарското колело като достоен наследник на татко.
0: Благодаря.
1: Благодаря ви за вниманието.
2: Аз ви благодаря.

0: десетки и десетки гобленари и майстори на приложните изкуства се събират във Велико Търново за първия национален фестивал на гоблена. Форумът, конец от вековете, ще се проведе от 6 юли до 2 август в галерия Паспарту, старопрестолния ни град. Репортаж на кореспондента Здравка Маслянова.
1: Векове наред българката е творила вълшебства от красота с игла и конец. Тази традиция е жива и днес. И това е целта на първия национален фестивал на гоблена, конец от вековете, който ще се проведе през идните 4 седмици в Велико Търново. Негов организатор е гобленарката Соня Кедикова, която е единственият майстор у нас, който дорисува Паспарту на гоблени.
2: Фестивалът е разделен на два етапа. Първият етап ще бъде Цветовете на България. Ще има експозиция на гоблени по стените в галерията. Пейзажи, бит, портрети на български девойки в носи. Втория период с икони и шевици.

0: Идеята е не само да бъдат представени над 150-те гоблена на най-утвърдените български майстори гобленари в галерия Паспарту в Велико Търново, където ще се провежда форумът, посетителите безплатно ще могат всеки ден да се срещнат с различни майстори, да си поговорят с тях, да видят как работят, да почерпят от опита им, разказва Соня Кидикова.
1: Ще пресъздадем седянки, ще има местни ястия, ще има дори от най-малкото това, което е примерно от изработка на автентичен дървен гребен, да стигнем до всичките лекции, които ще бъдат от различни имена, като Ивелина Митева, като Миглена Чаталова, която е майстор такач. Една жена ще има, която ще говори тук за историята на куклата, еволюцията на парцалената кукла през годините. Ще има история на сапуна от древни времена до днес. Разговор с майстор микробродерия Мила Милчева.
0: Всеки е виждал от онези стари класически билерови гоблени. Днес гобленът не е това, което беше. Това изкуство не е замръзнало в миналото, казва Соня Кидикова.
1: Както във всяко нещо и в гоблените доста много е напреднало и като техника. Към днешна дата има изключително много красиви гоблени с много различни техники. Вече не е това, което беше едно време едно към едно и едно към четири код. Има невероятно разнообразие, богатство от материали, конци, панами, авторски такива оцветени дори основи. Буквално бих казала, че в момента гоблена е нещо много по-различно от това, което хората всъщност са свикнали да виждат и да чуват едно време.
0: Има майсторки, които продават гоблените си на цени от няколко хиляди евро. Казват, че най-скъпият български гоблен, обявен за продажба, е Тайната вечеря и струва над 7000 евро. Има майстори, които не продават, защото казват, че творбите им са безценни. Има и гобленари, които подаряват. Гобленарството е тихо хоби и творбите си, творени дълги часове, ще покажат майстори от София, Пловдив, Димитровград, Варна. Има и мъже гобленари. Тематиката в картините с хиляди бодове и конци е различна. Няма мода, казва от дългогодишния си опит Соня Кидикова.
1: Няма хит на тематика. Хората са различни, всеки има някакво виждане. Нали? Има гобленари, които много обичат само цветя да бродират, други, които пък се занимават само с пейзажи. Но тенденцията в последните години е изключително много за връщане към корена. Повечето предпочитат да шият български момичета, места от България, пейзажи, много шевици.
0: По време на първия национален фестивал на гоблена в Велико Търново ще бъдат представени много стари народни костюми. Всеки ден в галерия Паспарту до 2 август ще има срещи и лекции с майстори на различни приложни занаяти. Фестивалът няма конкурсен характер. Целта е да се въздигне паметта и запази изкуството на везбата, казва организаторът на форума Соня Кидикова. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.

0: Деца и младежи от 8 до 18 годишна възраст в Болградската гимназия Георги Стойков Раковски от Бесарабските територии на Украина бяха на двудневно посещение в София, за да се включат в тържествения концерт Светилник 2025-2026 година, че какво без песен е светът. Инициативата Светилник на Музик Аутор създава и подарява оригинални училищни химни на български училища у нас и зад граница. С Иван Димитров, изпълнителен директор на Музик Аутор, разговаря Мила Младенова.
1: Това е прекрасна идея, проект на Музикал Тур, инициатива Светилник. Вече няколко години тази инициатива пише гимнове за български училища, но до сега бяха обхватени български училища в България. Тази година имаше инициатива едно училище да бъде обхватено извън България. Тази чест падна тази година за пръв път на Болградската гимназия Георги Сава Раковски, град Болград, Одеска област, Украина. За нас това инициатива беше много важна, за какво нашето училище има дълбоки корени, много годишна история, примерно вече 170 години нашето училище наброява. Това е първо българско средно учебно заведение, което било открито в 1858 година в град Болград. Преди написването на химна, нашето училище вече имаше свои традиции. Имахме знаме, имахме свой герб, който днес презентуваме, който показва спецификата на нашето училище. Имахме като слоган, като девиз, че Болградската гимназия това е място, където започва блестящото бъдеще на всяко дете. Историята и биографията на нашите випускници още от 19 век и до съвременните доказва, че действително нашите випускници си добиват много високи резултати и стават прославени личности, които прославили и България, и Украина, и Българската гимназия. Затова, освен всички символи, традиции, сега имаме и химн, който се нарича «Напред Българската гимназия».
2: Как протече самия процес по химна?
1: По изработването. Работиха по написването на химнови автори от България, композитори, автори на текстове. Затова на нас бяха предложени 7 варианта химнови. От тези 7 варианта ми трябвахме да изберем един. Но преди написването ми изписахме ценностите на нашето училище, нашите основи, традиции, на какво се опираме, на какви моменти правим акцент в образователната дейност. Това всичко най-добре беше отразено в химна, който ние отбрахме по решение на педагогическия съвет, родители, ученици, учители, всички заедно слушахме, акцентирахме, анализирахме и най-добрият вариант харесахме, който беше написан музиката от Ивайло Тързиев и словата бяха написани с авторка Ирина Декова. Господин Ивайло Тързиев вече преди няколко седмици беше у Болград, посети Болградската гимназия, се запозна и за първи път видя презентацията на своето произведение.
2: Тук в България, в София, каква е програмата на децата?
1: Ние сме, за съжаление, ние за много дни тук. Ми пристигнахме два дена преди. Първият ден беше организационен. Нас много добре наприеха в Българска телеграфна агенция господин Вълчев. Много топло наприе изпълнителен директор на Музикал Тур господин Иван Димитров. Разхождахме децата по центъра на града. Имаме програма след концерта и отпътуваме към Украина.
2: Какви обекти ще посетят в София деца?
1: Посетихме всички забележителности, които се намират в центъра на града. Да бяхме имали повече време, че ще обхватим по-голям мащаб, но това е деца, от тях сега ваканция, почивка, за това искаме освен забележителности.

0: начин да ги развлечем. И някои от тези деца са за първи път в България и искаме да им остане приятно впечатление. Много от наши випускници кандидатстват след завършването на училището, кандидатстват в висши учебни заведения в България, за каквото има постановление между двете държави, има споразумение, по които деца, които имат български произход, български корени, може да кандидатстват в български учебни заведения, да получават стипендия, да бъдат на издръжка и се остават като следствие, се остават да се реализират в България.
1: Тази година знаете ли колко ученици имат намерение да кандидатстват?
0: Сега децата още си коректират плановете, сдават зрелостни изпити, но като статистика, сравнявайки с предишните години и тази година няма да бъде по-малко, бройката примерно 70% от бройката на въпускниците, аз казвам за нашето учебното заведение, кандидатстват. И всички, които кандидатстват, както правило, се реализират и стават студенти.
1: Защо е важно за едно училище да има свой химн?
2: Нашето училище е важно да има гимн, защото ти съхранява нашата идентичност. То обединява България, Украина, нашето училище с Свицилник и то на нас много приятно.

0: защото няма нашата идентичност, то обединява България, Украина, нашите училища с светилник и то на нас много приятно да имаме ги.
1: Как протекоха репетициите? Какво най-много ти хареса?
0: Репетиция протекоха много леко, защото ги му се учи много леко също. Той е много красив, много леко запоминава. Ние пеехме... Отначало беше май сложно, але после ни свикнаха и стана много леко. Той на нас харесва, на всички хористи. Ние много го обичаме. И го пеехме по пути и после.
2: Аз мисля, че като едно училище трябва да има своя химн, като уникална песня за всяко едно заведение. Това е много красиво и трябва да има такава традиция.
1: А можете ли да се опитате да запеете химна?
3: Да. Можем. 3, 4. Бол.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89.

0: 104,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Община Дупница обяви тридневен траур от понеделник в памет на загиналите възрастно семейство и двете им внучета в река Струма край село Пастух. Снощи беше намерено тялото и на второто отдавило се дете, 11-годишно момче. Така приключи операцията по издирването, която продължи през целия ден и в която се включиха водолази от столичната противопожарна служба, полицаи, спасители, доброволци, общо стотина души. В петък беше установена смъртта на 8-годишното момиченце и техните баба и дядо. Увеличава се броят на доброволците, които се включват в издирването на 11-годишната Наталия Асенова от Варненското село Константиново. Момичето беше отвлечено преди няколко дни от бившия партньор на майка й Асен Симеонов. Източници от разследването съобщиха, че отново проверяват районите на Аврен и Провадия, където тези дни двамата издирвани са били видени. От полицията припомнят на всички граждани, които имат информация по случая, да се обаждат на телефон 112. Столичната община не предвижда допълнителни мерки след пожара в база за преработка на отпадъци в района на Люлин. Данните за качеството на въздуха показват, че всички основни показатели са в норма и няма риск за хората, каза Марин Маринов, директор на дирекция Климат, енергия и въздух на общината и допълни.
2: Данните, които в момента наблюдаваме и за последните 24 часа, показват изключително подобрение на стойностите. В момент

0: виждаме данни, които са много по-добри дори от един нормален летен ден.
1: Марин Маринов от дирекция Климат, енергия и въздух. Българи са сред туристите, евакуирани заради голям пожар на Халкидики в района на Калакратия, предаде кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
2: Властите призовават всички в района на пожара да се придвижат към централното селище Нея Каликратия. Много от туристите, които са повечето чужденци, напускат и се местят на първия ръкав на Халкидики или в покрините на Соло. Пожара е започнал от непочистени храсти в частен терен и се разпространява поради силния вятър. По въздух гасят 5 хеликоптера, на терен са 90 пожарникари и много доброволци. За сега частично овладян пожара в туристическия район Нея Пиватес, също до Солун. Там повечето туристи са българи и сърби. Част от тях бяха принудени също да се евакуират. Няма пострадали, съобщават от гражданска защита. На Халкидики и в горските райони около Солун е забранено движението пеш или с автомобили. От Гърция Катя Паева.
1: В телефонен разговор по случай Деня на независимостта на Съединените щати с президента Доналд Тръмп, украинският президент Володимир Зеленски е изтъкнал необходимостта от американска решителност за прекратяване на войната с Русия. Двамата са обсъдили ситуацията на фронта и са се договорили да продължат разговорите си по време на срещата на върха на НАТО в Турция през следващата седмица. Тръмп разговаря по телефона и с президента на Русия Владимир Путин. Американският държавен глава е предложил да помогне за намиране на решение на войната в Украина, каза съветникът на Путин Юрий Ушаков. Според него Тръмп е заявил, че неговите пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ще продължат усилията си за постигане на споразумение и са готови отново да посетят Москва. Вице-шампионът Франция победи Парагвай с 1-0 във втория осмина финал на световното първенство по футбол. Гола отбеляза от дуспа капитанът Килиан Мбапе в 70-та минута. На четвъртфиналите французите ще срещнат Мароко, който снощи отстрани Канада с 3-0. С информация и прогноза за времето днес, Христо Христов. Добро утро!
3: Добро утро! В момента над страната е слънчево, незначителна купеста облачност има на места в централна северна България, както и в района на Родопите. Температурите са от 9 градуса в Дупница до 21 градуса в Пловдив. В София в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 61%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има купеста облачност, по-значителна на тисушните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север-северо-исток. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

7 часа на 5 юли в неделя. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. В община Дупница е обявен 3-дневен траур в памет на загиналите, възрастно семейство и двете им внучета в река Струма. 76-годишен мъж е арестуван в Гърция по подозрение, че е предизвикал горския пожар до предградия на Солун. Заради пожар на Халкидихи са евакуирани и туристи, сред които българи. Речта на президента Доналд Тръмп за 250-годишнината от обявяването на американската независимост започна с около час закъснение заради грамотевични бури в Вашингтон. По-рано Тръмп проведе телефонни разговори с президентите на Украина и Русия и обеща съдействие за прекратяване на войната. Останете с подробностите. Днес на 5 юли се навършват 147 години от създаването на Министерството на вътрешните работи. Годишнината ще бъде отбелязана с полагане на венци пред паметника на незнайния войн и водосвет на знамената в София. Ще бъдат представени техника и специализирано оборудване на различните структури на МВР. В отбелязването на празника ще участва и президентът Иляна Йотова. В община Дупница е обявен 3-дневен траур от понеделник в памет на загиналите възрастно семейство и двете им внучета в река Струма край село Пастух. Снощи беше намерено тялото и на второто отдавило се дете, 11-годишно момче. Така приключи операцията по издирването, която продължи през целия ден и в която се включиха водолази от столичната противопожарна служба, полицаи, спасители, доброволци, общо стотина души. Увеличава се броят на доброволците, които се включват в издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Момичето беше отвлечено от бившия партньор на майка й, Асен Симеонов. Източници от разследването съобщиха, че отново проверяват районите на Аврен и Провадия, където тези дни двамата издирвани са били видени. От полицията

Ще те припомнят на всички граждани, които имат информация по случая, да се обажат на телефон 112. С медицински самолет, специално пристигнал от Израел, вчера вечерта беше транспортиран към родината си 17-годишният младеж, който пострада при инцидент с воден атракцион в Ахелой. Израелските специалисти са изразили признателност към екипа на Бургаската болница за оказаната помощ и професионалните грижи. Инцидентът стана във вторник на плажа в Ахелой, след като надуваем атракцион, теглен от джет, се удари в каменен кей.

0: помощ и професионалните грижи. Инцидентът стана във вторник на плажа в Ахелой, след като надуваем атракцион, теглен от джет, се удари в каменен кей. Общо пострадалите младежи са трима. Последвалата проверка установи, че водната база в Ахелой е работила незаконно, а собственикът й Иван Сивов е управлявал джета без документ за правоспособност. В Гърция 76-годишен мъж е арестуван по подозрение, че е предизвикал горски пожар близо до предградие на Солун, съобщи и пожарната служба. Жителите на три района северно от града бяха предупредени да се евакуират. Голям пожар гори на Халкидики в района на Каликратия. Евакуирани са туристи, сред които и българи, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Пожарът е започнал от непочистени храсти в частен терен и се разпространява поради силния вятър. По въздух гасят 5 хеликоптера, на терен са 90 пожарникари и много доброволци. Огънят променя постоянно посока и вятъра разпалва нови огнища, казаха пожарникарите. За сега частично овладян пожара в туристическия район не е Пиватес, също до Солом. Там повечето туристи са българи и сърби. Част от тях бяха принудени също да се евакуират. Няма пострадали, съобщават от гражданска защита. От Гърция Катя Паева.
0: Пожарът в испанската провинция Жирона е достигнал до къщи във вилно селище. 12 000 души са под
2: земята. Несени различни щети. Няма информация за пострадали хора. В гасенето участват общо 400 пожарникари, всички налични дежурни екипи и 100 души от отряда за помощ при бедствия и аварии при испанските въоръжени сили. До момента огънят е обхванал площ от 2200 хектара, но при най-лошия сценарий може да достигне до 30 000 хектара. Регионалният премиер на Каталуния, Салвадор Ия, нареди затварянето на пътища, водещи до защитена природна територия, засегната от пламъците. Пред местните медии той заяви, че е от решаващо значение хората да останат по домовете си и да не напускат населените места в района на пожара. 150 деца, които бяха блокирани заради огъня, са успешно евакуирани в последните 24 часа. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Заради гръмотевични бури с около час закъснение започна речта на американския президент Доналд Тръмп, кулминация на честванията за 250 години от обявяването на независимостта на Съединените щати. За своите 250 години Съединените американски щати са символ на надеждата, светлината и най-славната нация от всички по света. От самото начало ние сме нация, която живее с думите «Победа или смърт», или «Живей свободно» или «Умри». Минути по-късно в речта си Тръмп повдигна въпроса за комунистите, етикет, който поставя на демократите и други политически опоненти. Той обяви, че ще продължи да защитава правото на американците да носят оръжие, което беше аплодирано бурно от присъстващите. Преди речта на президента, на огромната сцена близо 150 000 души чакаха с часове, за да преминат през засилените проверки за сигурност при температури около 39 градуса. Горещата вълна доведе до отмяна на няколко парада и други празнични прояви в Вашингтон. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е провел телефонен разговор с президента на Съединените щати по случай Деня на независимостта. Отново по телефона Доналд Тръмп е предложил на руския си колега Владимир Путин съдействие за прекратяване на войната в Украина. Чуйте обобщението от редактора Елизабет Гогова.
3: Украинският президент е изтъкнал пред Доналд Тръмп необходимостта от американска решителност за прекратяване на войната с Русия. Володимир Зеленски определи разговора като много добър, като двамата лидери са обсъдили ситуацията на фронта. Той допълни, че с Тръмп са се договорили да продължат разговорите си по време на срещата на върха на НАТО в Турция през следващата седмица. По-рано през деня Зеленски поздрави Съединените щати по случай Деня на независимостта, като изрази благодарност за американската подкрепа към страната му, особено след началото на пълномащабната руска инвазия. Междувременно в телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин, американският президент е заявил, че специалните пратеници на Съединените щати Стив Уитков и Джаред Кушнер ще продължат усилията си за посредничество в търсенето на мирно споразумение и при необходимост са готови отново да посетят Москва. Според съветника на Кремъл Юрий Ушаков, по време на разговора Путин е представил на Тръмп своята оценка за ситуацията на бойното поле в Украина. Русия обяви, че е превзела стратегически важния град Константиновка. Това твърдение обаче беше отхвърлено вчера от Украина. По-рано Русия се закани да отговори на масираната украинска въздушна атака, при която са били свалени повече от 500 въздушни цели, основно дронове, но и ракети «Фламинго». Поразени са били пристанището Висоцка, близо до границата с Финландия, петролен терминал в Санкт-Петербург, както и военноморската база в Кронштадт. Същевременно руски дрон е поразил газодобивен обект в украинската Полтавска област, предизвиквайки пожар и временно прекъсване на работата на съоръжението. За новините Елизабет Гогова.
0: Папа Лъв 14 също отбеляза деня на независимостта на Съединените щати с посещение при

0: публикува отворено писмо, в което поздравява всички американци по случай 250 годишнината от подписването на Декларацията за независимост. Лъв 14, който е влизал в словесни сблъсъци с президента Доналд Тръмп, изтъкна важното значение на националното единство. В Иран продължават дните на погребални церемонии, с които се почита паметта на духовния лидер Али Хаменей. Той беше убит на 28 февруари, в първия ден на войната, която Съединените щати и Израел започнаха срещу Ислямската република. Информация от редактора Ангел Григоров.
1: Опечалени, облечени в черно и развяващи червени знамена, символ на възмездието в шиитския ислям, изпълниха религиозния комплекс Гранд Мусала в Техеран. Церемониите ще продължат още няколко дни. Ковчегът на Хаменей ще бъде пренесен в свещения град Кум, след това в Ирак, а в четвъртък ще бъде погребан в родния му град Машхад. Двама политици от партия Възраждане са били в Иран на траурното шествие за убития аятолах, каза за Българското национално радио лидерът на партията Костадин Костадинов. Депутатът Ангел Георгиев и бившият народен представител Златан Златанов, който е и бивш председател на групата за приятелство България-Иран в Народното събрание, са били единствените европейски представители там.
0: Информация от Ангел Григоров. В Унгария правителството на министър-председателя Петер Мадяр внесе в парламента проект за изменение на конституцията, който предвижда предсрочно прекратяване на мандата на президента Тамаш Шуйок, съюзник на бившия премиер Виктор Орбан, предаде Блумбърг. Редакторът Филип Данчев допълва.
2: Предложението, което се очаква да бъде прието благодарение на парламентарното мнозинство на управляващата партия ТИСА, ще прекрати мандата на Шуйок по-малко от 3 години след началото на 5 годишния му мандат. Шуйок неколкократно е отхвърлил призивите на Мадяр доброволно да подаде оставка. Възстановяването на Унгария не може да започне, ако най-висшият държавен служител остане същия човек, който помогна за разрушаването на Унгарската република и аплодираше правителството, което премахна върховенството на закона, заяви Мадяр в публикация в социалните мрежи.
0: А във Франция десетки хиляди души излязоха на протести в няколко града с искане за по-решителни мерки срещу сексуалното насилие. Според организаторите, само в Париж демонстрацията са участвали около 100 000 души. Зад протестите стоят 180 граждански организации, които настояват да се приеме цялостен закон за борба с сексуалното насилие. Поводът е смъртта на 11-годишната Лиана, за която се предполага, че е била изнасилена и убита от мъж с предишни обвинения за сексуални престъпления. Случаят предизвика силно обществено възмущение, след като стана известно, че срещу подозрение бил подаден сигнал още миналата година, но той така и не е бил разпитан. Основен за подозрение 41-годишен мъж, баща на приятелка на Лиана. Броят на загиналите от разрушителните земетресения във Венецуела на 24 юни достигне почти 3000 души, съобщиха от Венецуелското министерство на информацията. Пострадалите са повече от 16 500. Над 16 000 са останали без дом, все още в неизвестно са десетки хиляди. На специална церемония временният президент на страната Делси Родригес връчи медали на спасители от международните екипи. Много венецуелци критикуват властите за бавна реакция на бедствието. Президентът обаче защити действията на правителството, като изтъкна, че в зоната на земетресението са били изпратени хиляди служители. В най-засегнатия щат Лагуайра работници и тежка техника разрушават някои от най-силно пострадалите сгради. У нас хора, които са загубили способността си да общуват след преживян инсулт, чака да бъдат включени в безплатна речева терапия. Капацитетът на първите два кабинета за такава терапия в София е запълнен. Това са първите в страната центрове, разкрити по проект на Асоциацията за инсулт и афазия и финансирани с общински средства. До края на годината се очаква да заработят още два кабинета, информира репортерът ни Елена Бейкова.
3: Афазията или загубата на способност за комуникация е слабо позната у нас като последствие от преживян инсулт. Много семейства не знаят, че е лечима, поради което близките им с години живеят с афазия, без да могат да споделят дори когато ги боли, разказва Дорина Добрева от Асоциацията за инсулт и афазия. Терапията с логопед дава надежда и обръща депресивното състояние при човек с инсулт. Промяна има и за близките, още от момента, в който решат да включат този човек в речевата терапия.
4: Настъпва едно уникално облекчение в хората, усещат надежда. И освен това, започват самите близки да променят своя начин на комуникация.
3: Първите два кабинета за речева терапия работят в Люлин и Оборище от началото на тази година. Интересът е голям, а резултатите са видими, обяснява Георги Георги.

0: Георгиев, заместник-председател на асоциацията.
1: Установяваме в практиката, например, картина, че дори и след 8 години до 10 години след получаване на инсулта е възможно да се получи драматично подобрение в комуникативните способности, нещо, което е наистина съществен елемент по отношение на качеството на живот и наша цел като асоциация.
0: Новите кабинети, които се очаква да отворят врати на есен, ще бъдат в столичното 20 ДКЦ и в 5-та градска болница. До 2030 година в София трябва да има мрежа от 10 такива центъра. Информация за записването на час можете да намерите на интернет страницата stroke.bg. За новините, Елена Бейкова.
2: Със спортните новини и футболните резултати от тази нощ, Антон Йорданов. Добро утро.
3: Добро утро. Франция победи Парагвай с 1-0 във втория осмина финал на световното първенство по футбол. Гола вкара Кириан Мбапе от дуспа в 70-та минута. С нощи Мароко надигра Канада с 3-0 след попадение на Азедин Унахи в 50-та и 82-та минута и на Софиан Рахими в 8-та минута на добавеното време. Така първият четвърт финал ще бъде Мароко-Франция и ще се играе на 9 юли. До вечера от 23 часа е третият осмина финал между отборите на Бразилия и Норвегия. Григор Димитров надигра италианца Матео Беретини в третия кръг от откритото първенство на Великобритания по тенис. Българинът спечели първите два сета с 6 на 3 и 6 на 4, но загуби следващите два с 3 на 6 и 5 на 7. В решаващия пети сет Димитров показа характер и триумфира с 6 на 3. В осмина финалите той ще срещне 114-я в ранглистата британец Артър Фери, който също като Григор влезе в схемата с покана от организаторите и елиминира изненадващо белгийца Зизу Берг с 3 на 2 сета. Никола Цолов ще стартира от пета позиция в основното състезание за Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2. Българинът е начало в генералното класиране, след като вчера спечели петата си победа през сезона – спринта на пистата Силвърстоун. В квалификацията за състезанието в Формула 1 най-добро време даде Кими Антонели с Мерцедес пред пилотите на Ферари – Шарл Леклер и Луис Хамилтън. Божидар Сърбаюков спечели скока на дължина на турнир по лека атлетика в Пловдив с 8 метра и 24 см. Александра Начева е първа на троен скок с 13,57. Европейската шампионка на 100 метра за девойки Радина Величкова взе златото в същата дисциплина с 11 секунди и 71 стотни, а Рея Димитрова постигна 11 секунди и 81 стотни, което е покрит норматив за световното първенство до 20 години в Орегон, Съединените щати. Никола Караманолов бе най-бърз в спринта на 100 метра при мъжете с 10 секунди и 44 стотни. Христомира Поповска се класира за финала на турнир по бадминтон в френския град Песак, като победи Нгок Ван Ли от Виетнам с 21 на 17, 13 на 21 и 21 на 16 точки. За титлата днес тя ще спори с водачката в схемата Вуд Хи Чанг също от Виетнам. Датчанинът Йонас Вингегор спечели първи етап от колоездачната обиколка на Франция, което стартира в Испания. Втори на 8 секунди е италианецът Филипо Гана, а трети с изоставане от 12 секунди е словенецът Тадей Погачар. Вторият етап е 168 км между Тарагона и Барселона.
2: С информация и прогноза за времето днес, Христо Христов. Здравейте!
4: Здравейте! В момента времето на страната е слънчево.

0: атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, и през деня ще се задържи почти без промяна. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север-северо-исток. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради провеждането на рали Пампорово между 12 часа и 13.45 ще бъде спряно движението по пътя Пампорово-Смолен в участъка от кръстовището за село Левочево до кръстовището с пътя Смолен-Стойките. По време на състезанието движението ще се регулира от пътна полиция и сигналисти на организатора. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. В община Дупница е обявен 3-дневен траур в памет на загиналите, възрастно семейство и двете им внучета в река Струма. 76-годишен мъж е арестуван в Гърция по подозрение, че е предизвикал горския пожар до предградие на Солун. Заради пожар на Халкидики са евакуирани туристи, сред които българи. Речта на президента Доналд Тръмп за 250-годишнината от обявяването на американската независимост започна с около час закъснение заради грамотевични бури във Вашингтон. По-рано Тръмп проведе телефонни разговори с президентите на Украина и Русия и обеща съдействие за прекратяване на войната. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Точно в 7 часа и 20 минути вие сте с екипа на предаването от Тука започва деня. Цветелина Георгиева и Данаил Денчев ще бъдем заедно с вас до 10 часа, уважаеми слушатели. Темите, които сме ви подготвили и събеседниците, които сме поканили, ще ви изненадат приятно. Започваме с хубава музика и кратки реклами, а след минути ще ви кажа и акцентите в неделното утро.
1: Започва денят с Радио Шумен.
2: С вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

Защо е добре да останете в нашата компания? Ето поне 6 причини да ни се доверите. Още в този час ще чуете най-точната прогноза за деня в Североизтока и, разбира се, агропрогнозата за целия месец юли. След тях са увлекателните приказки за вярата с отец Николай и да знаете още от сега, че днес е летният Атанасов ден, както се казва, на половината на лятото сме, а ние ще ви разкажем всичко, което е добре да знаете за свети Атанасий Атонски. След 8 часа темата ще бъде кулинарна, непременно да ни слушат любителите на вкусни неделни изкушения. Първо ще ви разкажем за ученици и специалисти от Държавния архив в Русе, които реализират съвместен проект «Вкусът на времето». Събират автентични рецепти и менюта от различни етнически общности в Русе. Предстои и тяхното издаване в книга до есента. Ще ви поканим и на празника на меда в село Медовене. То се намира в района на област Разград. Там местни майсторки вече приготвят вкусни гозби, за да участват в кулинарната изложба. А в аванс ще ни споделят две от тези рецепти. След 9 часа предстои среща с Малина Николова от Главиница, но не като майстор с ножица и гребен в ръка, а като умел художник. Оказва се, че умелата фризьорка рисува още от детството си, а наскоро подреди

Дъги, първа самостоятелна изложба. Това е повод да я представим в новото й амплуа. Ще ви отведем и до морето, за да посетим заедно Малък Параклис. Той обединява хората от една улица вече цял век и половина и всяко лято вълнува хиляди туристи в Созопол. Наистина ще ви бъде приятно и много интересно. Към всичко това, уважаеми слушатели, очакваме и вашите предложения. Знаете телефоните в студиото 855-145 и 855-155. Те са на ваше разположение. J-Lo, yeah,

0: 15 градуса е най-ниската температура в момента в Североизтока. Толкова е в Шумен, Разград и Търговище. 16 градуса са измерени в Русе, 17 в Силистра. Ето и какъв ще бъде днешният 5 юли. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
1: Днес ще преобладава слънчево време. По-значителни времени увеличена облачност ще има след обед, но само на отделни места ще превали. Ще духа слаб северен вятър. Максимални температури между 26 и 29 градуса, душно около 27.
0: Може би днес няма да вали, ако дъждът пак ни посети, дано да е по-кратък. През нощта в Шумен е валяло, но валежът е бил незначителен, под 1 литър на квадратен метър. Какво се случва в нивите и в градините след обилните валежи в последните дни? Мирослав Илиев.
2: Агропрогноза за месец юли 2026 година. През първото десетдневие на юли вегетацията на пролетните култури в Североизточна България ще протече при наличие на добри и много добри влагозапаси. В 50-100 см почвен слой на места е над 70-80% от пределната полска влагоемност. Има изключения за районите на град Силистра. Там влагозапасът е под критичния минимум за развитие и растеж на земеделските култури. Падналите значителни количества валежи през първото десетдневие на юли подобриха влагозапаса в повърхностния почвен слой. Шумен 60 литра на квадратен метър, Попово 60 литра, Нови пазар 30, Венец 40, Варна 20 литра на квадратен метър. През десетдневието, при царевеца, в зависимост от ранозрелостта, ще протичат различни фази. Листообразуване, изметляване, цъфтеж на метлицата и изсоляване при по-ранните царевеца.

вечни хибриди. При слънчогледа ще се наблюдава масово фазата цъфтеж, префасува своето образуване на бобове. През месец юли ще продължава жътвата на есените култури чимик и пшеница. Очакват се и завишени добиви от декар, поради по-добри влагозапас на повърхностния почвен слой, дължащ се на мобилните валежи през предходните два месеца и в началото на текущия. През второто и трето десетдневие на юли агрометеорологичните условия ще се определят от топло в края на месеца от сухо и горещо време. Прогнозираните нормени топлинни условия през втората половина на юли ще доведат до скъсяване на междуфазните периоди в развитието на пролетните култури. През третото десетдневие част от антихибриди царевица ще постъпят в фаза млечна зрелост. През слънчогледа ще протича наливане на семката, на семената. В края на месеца при засетите в агротехнически срок посеви със слънчоглед ще се наблюдава начало на фаза озряване. До края на юли ще приключи развитието на полския фасол. Метеорологичните условия в северните региони ще се определят от сухо и горещо време най-вече в 30 дневе на юли, което ще ограничи развитието на редица гъбни болести. През юли сериозна опасност за овощните култури ще представлява второто поколение подови черви за лозата гъсениците от второто поколение на шарения гроздов молец. През месеца растително-защитните пръскания срещу полести и вредителите трябва да се провеждат през по-хладните часове на деня. За радио Шумен, агрометеоролог Мирослав Илиев.

0: приказки за вярата.
1: На 5 юли Православната църква почита паметта на свети преподобни Атанасий Атонски, един от най-значимите монаси на православния изток и основател на Великата лавра на Света гора Атон през 10 век. Денят е познат сред народа като летния Атанасов ден и е наситен с религиозни и обредни смисли. Неофициално

0: Атон през 10 век. Денят е познат сред народа като летния Атанасов ден и е наситен с религиозни и обредни смисли. Неофициално това е и половината на лятото. За светия Атанасий Атонски разказваме сега в рубриката ни «Приказки за вярата» с Розалина Чернева и отец Николай от храма в шуменския квартал Дивдядово.
1: Кого почитаме тази неделя?
2: Днеска честваме един много интересен светец, свети Атанасий Атонски. Контекстът на времето, в който той живее, е много малко известен. Това е края на 10-ти, началото на 11-ти век. Време, което много западноевропейски историци от 17-ти до към 20-ти век наричат тъмни епохи или тъмни векове. Всъщност тези тъмни епохи се оказва, че са най-светлите както за Византия, така и за България. Те са светли по много причини. Едно от които е брака на цар Петър с византийската принцеса Мария, която приема името Ирина. 40 годишен мир, който дава възможност на двете държави вместо да се въоръжават и да хабят време, пари и енергия за военни действия, да фокусират силите си в изграждането на църкви, библиотеки, духовни школи. И част от този общ българо-византийски проект е изграждането на Атон. Всъщност, учтията, вие се сещате, че Атон е съществувал. Географски няма как да не съществува от много отдавна. Т.е. географски от памти века съществува. Според преданието, там е живяла света Богородица, но като реалност, такава каквато я познаваме в момента, Атон е проект именно на този византийски аристократ, който става духовник, светият Атанасий Атонски. Той създава Великата лавра, която носи неговото име, един от 20-те манастири там, но създава и този особен статут на полуострова, който познаваме от учебниците по богословие, превръщайки Атон в монашеска република, място, което не живеят жени, място, което е само единствено за молитва. В някаква степен това се случва именно заради държавната протекция на България и на Византия. Знаете, че тогава византийският император, българският цар обдаряват с земи манастирите. Именно тогава се появява реалността на Зографския манастир. Така че светият Атанасий Атонски е човек, който освен че живее много строго и благочестиво, става монашески устави, строи много манастири, всъщност пристроежда един от тях, той умира някъде около 1000-та година. Със своята харизматична фигура той е любим на поне трима византийски императори, така че много е важно неговото дело. В наш български контекст това е и времето, в което живее свети Йоан Кокозел. А иначе в общо културен или общо интелектуален план, това е времето на големия разцвет. Знаете за Преславската школа, която за 2-3 поколения достига като престиж, като авторитет своите константинополски предшественици. Самият град Преслав по това време става втория по големина град в Европа. Византия през 10 век, след като продължава традициите на така наречения македонски ренесанс, който е общо взето от времето на нашите братя Кирил Методия, на техния учител Фоти, продължава през 10-11 век Комненовия ренесанс. Това е времето, в което се изгражда тази литургическа традиция, която вие познавате, богослужебните книги на Минеи, на Триоди, химнографията. Така че наистина време на един много-много голям духовен и културен възход. Не бих могъл да кажа, че на 100% ние го дължим на светия Атанасий Атонски, но факт е, че неговия принос наистина е огромен и че трябва да го познаваме.
1: Кой го е подкрепал в тази много градивна дейност? Тя не е просто духовна, тя е много материална.
2: О, разбира се, разбира се. Български цар Борис, византийските императори, някои от тях още не са станали императори, какъвто е случай с Никифор Фока, който сам е живял в манастира.
1: Така, типично ли е това за времето си?
2: В някаква степен хора, като светият Атанасий Атонски, правят времето такова, каквото го виждаме в учебниците. От друга страна, не можем да кажем, че времето създава хора като светият Атанасий Атонски, защото през 10 век има

0: и много ерес и много язичество, ако щете. Макар че точно това е времето, в което е най-малко язичеството, както в България, така и в Византия. Но да, времето такова, каквото го познаваме, е най-вече и пред всичко благодарение на такива личности, които го носят на раменете си.
1: Днес празнуват всички, които носят имената Атанас, Атанаска, Наско, Начо, Таско, Трайко, Траян, както и Живко, Живка. Според народното вярване, свети Атанас се появява облечен в кожух, за да гони лятото и да подсказва, че идва време за усилен труд и жътва. Символиката е силна, макар да е сърцето на юли, народната традиция вече гледа напред към есенната златна благодат. Особено място в този ден заемат и селските и земеделски ритуали, изпълнявани най-вече в миналото. В Източна България, например, и до днес продължава практиката на древните магически обреди Пеперуда и Герман, насочени към умилостивяване на дъждовните духове. Освен религиозен, да не забравяме, че 5 юли има и държавна тежест като празник. Това е професионалният празник на служителите от Министерството на вътрешните работи. На днешната дата, през 1879 година, княз Александър Батенберг подписва указ номер 1 за създаване на българската полиция. След дълга пауза, традицията е възстановена през 1992 година и денят се използва за отдаване на почит към всички, които работят в системата за сигурност и обществен ред. Така че казваме честит празник на хората в униформи. Специалните поздрави са към полицаите, които бяха отличени за професионалния празник. Честит празник на всички, които имат повод да празнуват. Здраве, добро и вяра в дните ви да има!

0: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8 клас за новата учебна година последните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Алкомед.

0: Точно 8 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Добро утро! То 47-та годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи ще бъде отбелязано днес с церемония пред паметника на Незнания войн. Програмата включва поднасене на венци, водосвет на знамената и представяне на техника и специализирано оборудване на различни структури на МВР. По-късно ще бъдат положени венци и пред паметника на загиналите полицаи до храма Свети Седмочисленици. В отбелязването на празника ще участва и президента Илияна Йотова. Министерството на вътрешните работи е създадено с указ на княз Александър I на 5 юли 1879 година. Нов общински пазар с постоянен статут се предвижда да бъде изграден на площад Европа край Дунав мост в Русе. Проектът предвижда три модерни павилиона с обща площ 172 квадратни метра, а инвестицията от 268 000 евро ще бъде реализирана със средства на общински пазари. Павилионите ще бъдат с метални конструкции, термопанели, ПВЦ до грама и LED осветление. Предложението предстои да бъде разгледано от общински съвет този месец. Половината от площите с ечемик в община Шумен вече са прибрани. До момента са ожънати около 12 000 декара, а средният добив достига 613 кг от декар. Заради дъждовете през последните дни, жътвата на пшеница в общината все още не е започнала. На много места има полегнали посеви, най-вече в районите на селата Панайот Волов и Белокопитово, което допълнително затруднява кампанията. Черешите и ягодите в община Шумен са прибрани на 100%, съобщиха от Общинската служба земеделие. Средният добив от череши е 560 кг от декар при общо 970 декара засети площи. При ягодите, които заемат 33 декара, добива достига 750 кг от декар. 15 фолклорни състава от областите Разград и Търговище участваха в 15-то издание на Капанския събор в село Гецово. Форума, който е сред най-колоритните събития в културния календар на община Разград, събра многобройни участници и публика. Организаторите отличиха всички фолклорни формации с плакети и грамоти. Заместник кмета Зорница Евгениева благодари на самодейците за това, че пазят и предават капанските традиции. Финала на събора беше концерта на Здравко Мададжиев, чието хороводни песни събраха десетки хора на площада. Дори започналия дъжд не попречи на празничното настроение и кръшните български хора продължиха до края на програмата. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
1: Днес ще преобладава слънчево време. По-значително време на увеличена облачност ще има след обед, но само на отделни места ще превали. Ще духа слаб северен вятър. Максималните температури между 26 и 29 градуса, за Шумен около 27.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 8 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

7 минути след 8 часа продължава предаването от тук започва деня. Ще бъдем на кулинарна вълна, ще си говорим за рецепти, които русенски ученици са се заели да съхранят. Ще ви поканим и на вкусен меден празник в село Медовене, Разградско. Останете с нас, уважаеми слушатели, ще бъде наистина приятно. Аз съм Цветелина Георгиева, хубавата музика в ефира ни избира Данаил Денчев.

0: Професионалната гимназия по туризъм Иван Павлов в Русе и Държавния архив в Дунавския град работят по интересен проект, който се казва Вкусът на времето – възраждане на мултикултурните традиции в русенската кухня. Той ще бъде реализиран с подкрепата на Община Русе по програма Култура. Много интересно е как ученици и архивисти вече са започнали да събират заедно автентични рецепти и исторически менюта от различните етнически общности. Те подготвят и издаването на книга, която безспорно ще популяризира Русе като дестинация за гастрономически и културен туризъм. За идеята ни разказва сега репортерът ни Галя Савова, която разговаря с Надежда Цветкова от Държавния архив в Русе.
1: Какъв ще бъде крайният резултат от това партньорство?
2: Като цяло, само тук да вметна по принцип, че нашите две институции, Държавен архив Русе и Професионалната гимназия по туризъм тази година отбелязват 75 годишната от своето създаване. Така че този проект като цяло е една много добра инициатива, с която хем да отбележим и тези годишнини. Като цяло, след финализиране на проекта, ще имаме издадена една книжка, в която ще бъдат публикувани различни рецепти на ястия, които са характерни за българската, турската, арменската и еврейската кухня в нашия русенски регион. В изданието също така ще бъдат включени рецепти от менюта по различни поводи, които са изпълнени на автентични исторически събития.
1: Споменахте исторически менюта. Какво точно ще открием в тях?
2: Ами надявам се това да е най-интересната част, защото тук ще включим автентични менюта от важни за града събития. Например, юбилеи на Българската народна банка, годишнина от създаването на Русенската търговска камара, също така ще има и менюта от посрещането на големи политически личности в Русе. Като цяло, този многонационален вкус на русенската кухня е един естествен резултат, може да кажем, от богатата история на града като врата към Европа. Защото в годините след освобождението Русе е дом на разнообразни общности. Тук живеят българи, турци, арменци, евреи, австро-унгарци и други общности, които остават своя отпечатък върху местната кулинария. Именно с подготовката и издаването на такава книга с готварски рецепти, ние ще направим съпричастни всички, които се интересуват кои са традиционните ястия и сладкиши, консумирани в региона. От една страна това е основата на проекта, а от друга страна той утвърждава Русе като град, който успешно съчетава традиции и новаторство в областта на кулинарията. Също така с тази книга залагаме на получаването и предаването на знания и опит, като популяризираме кулинарната професия.
1: Добре, как в един такъв проект си сътрудничат ученици и Държавен архив?
2: Точно това е хубаво на проекта, че тук се срещат различни поколения. От една страна експертите от архива и учениците заедно в тандем ще подготвим книгата. Тя е на база на нашите автентични документи, които съхраняваме в архива, и крайният продукт ще бъде обществено и широко промотиран, като целта е да достигне до голям брой потребители и ценители. Тук имаме едно важно събитие. Предвиждаме на 20 октомври, който е Международния ден на готвача, да представим изданието пред русенската общественост и съответно учениците от Професионална гимназия по туризъм ще приготвят избран продукт от рецептите, с който ще бъдат почерпени гостите.
1: Наистина една много интересна книга се очертава да бъде създадена и издадена. Каква обаче ще бъде нейната съдба след това официално представене? Ще имат ли русенци достъп до тези рецепти?
2: Ами по принцип ние сме заложили в проекта това да се превърне тази книга като едно учебно помагало за настоящите и бъдещи специалисти в туристическия бранш, който съответно по

0: казва Русе като дестинация на гастрономически и културен туризъм. Искаме да развием потенциала на младежите и да им дадем нови знания. Освен това, книгата ще показва града като топ дестинация за гастрономически и културен туризъм. Т.е. с две думи опитваме се да съчетаем традициите с нещо новаторство, нещо ново.
1: С интерес ще чакаме тази книга, дори тези, които не са кулинарни специалисти. Самото съдържание, което сте заложили в него, наистина буди интерес, поне на мен. Ще ми е много интересно да попадна на такива рецепти.
2: И на нас ще ни бъде интересно, предполагам и на вас. Ние оставаме на кулинарна тема в ефира. След минути ще си говорим за предстоящия празник на меда в село Медовене.

0: тука започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
3: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
4: Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти.

0: Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти. Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти. Приятел нарича се той, запомни.
1: Празник на качествения пчелен мед подготвя днес в село Медовене, Разградско. Фестивалът ще се проведе в навечерието на 8 юли, когато Православната църква почита паметта на свети великомъченик Прокопий Кесарийски. В народната традиция той е известен като свети Прокопий пчелар и се счита за закрилник на пчелите. Празникът в село Медовене днес започва в 10 часа в центъра на селото. За четвърти път местните хора се готвят да отпразнуват подобаващо труда на най-работливите насекоми. Очакват и много гости, разбира се. Организатор е местното читалище Христо Ботев и ние разговаряхме с неговия председател Руска Тодорова. Любопитно е да узнаем доколко селото си отговаря на името. Има ли наистина много пчелари и мед в Медовене?
2: Допреди 2-3 години, да, имаше може би около 9-10 семейства, които гледаха пчели. И сега имаме двама в село, които поддържат пчелни семейства. Така позападнаха тези, които имаха по 1-2 кошара, може би си имат вкъщи за себе си.
1: Но празникът обаче си остава. Какво да очакват гостите, които ще го уважат? Давате старт в 10 часа в неделя.
2: Значи не започваме с подреждането. Канили сме двама пчелари, един от кобрат, който ще дойде с меда си, с продуктите си, които произвежда. Другото е едното младо момче, което в село му е кошера, ще донесе мед. А ние сме си подготвили и кулинарна изложба. Тая правим винаги, всяка година, с продукти приготвени и с мед. Отделно имаме музикална програма от читалището, ще бъде изпълнена от наши самодейци. Отделно едно от нашите млади момчета, което е включен към групата ни, е подготвил негови приятели от съседно село, от съседна община, които също ще дойдат с програма, за което много се радвам, защото за пръв път ни идва чужда група. Млади хора, които да повдигнат духа на селото най-вече. И търговци, които решиха, обадиха се, че ще дойдат да си покажат продуктите за самия празник. Втора година ни посещава едно семейство от Провадия, които пък имат търговия на национални носи и на такива продукти, предмети. И това ни радва, че ни поискаха и втори път да решат да дойдат.
1: Кулинарната изложба ще бъде един от акцентите, така се очертават нещата. Вие ще участвате ли лично в нея? Кажете ми някоя ваша рецепта, примерно с мед, която правите.
2: Аз трябва да ви кажа, просто нямам време, защото съм организатор, пък тая година особено пострадах малко. Но другите жени, които са от групата, по

0: принцип те участват най-вече. Някой път се събират по 10, по 12 продукта, които можем да предложим.
1: Както разбрахте, може пчеларите да са намалели, но продукти от мед ще има. Местните майсторки в аванс ни довериха две рецепти, които сега ние ще ви предадем и на вас, така че можете да ги изпробвате. Ако пък решите да стигнете до медовене, да знаете, че след кулинарната изложба там всичко ще се дегустира безплатно. Ако ви се правят медени корабийки по медовенски, пригответе си 600 грама брашно, 6 яйца, настърганата кора на 1 лимон и супена лъжица масло. Съставките се объркват, правят се в различни формички, а печенето е на 160 градуса. Предлагаме ви и един коктейл от дамите от медовене. Той е за по-късната част на деня, когато няма да си казваме добро утро, а на здраве. Ето и неговите съставки. Слага се 25 грама узо, 15 грама лимонов сок, една супена лъжица мед и 100 грама спрайт. Разклащате подобаващо и изсипвате сместа върху лед. После доливате още спрайт. Можете да започнете с медените корабийки и да сложите финал на неделята с летния коктейл, който ви предложихме с узо и мед.

Като сме на тема пчели и мед, може би ще ви бъде интересно да научите за един нетрадиционен пчелар. Той се казва Кларанс Чуа, 42 годишен, спасител на пчели от Сингапур. Преместил е безопасно около 6 милиона пчели. Това прави средно по 100 гнезда годишно през последните няколко години. Чуа събира кошерите от необичайни места, като ги пренася хуманно в дървени кутии, за да ги премести в защитени пчелини. Неговата работа, може да се каже, че променя изцяло обществените нагласи към насекомите. Вместо да ги изтребват с пестициди срещу заплащане, жителите и градските съвети в Сингапур плащат на Чуа, за да спасява и премества пчелните рояци безопасно. Иначе, когато жителите на тропическия Сингапур открият кошери в къщите си, обикновено до този момент, докато са научили за работа на Чуа, са се обаждали на службите за борба с вредителите, които са изтребвали насекомите за броени минути срещу сумата от около 80 до 150 сингапурски долара, което прави около 116 щатски долара. Чуа обаче е финансово по-убедителен. Той предложил сумата между 100 и 500 сингапурски долара, за да прибира и да спасява пчелите. Така е успявал да премахне кошери дори от двигатели на самолети и къщички за духове, като в някои случаи е премествал жилищните пчели

важната роля на пчелите за опрашването на културите и за екосистемата. И ето какво казва той за пчелите. Това, което харесвам в тях, е, че ако ги уважаваш и не застрашаваш безопасността им, те нямат нищо против да си в непосредствена близост до тях.

В неделния ден не може да не стане дума за колоездене, любимо хоби на мнозина, не само мъже и жени, разбира се. Идната седмица Силистра ще бъде една от спирките на колоездача Мартин Гергов. В края на месец юни той започна своята колоездачна обиколка на България с Балканче. Стартът беше даден в София и велосипедистът ще премине по маршрут с дължина около 2430 км, като следва държавните граници на страната. Особеното в инициативата е, че цялото разстояние се изминава с легендарния български велосипед Балканче, превърнал се в символ на няколко поколения. На старта на пътуването Гергов заяви, че планира да изминава между 60 и 80 км на ден, а средната скорост на колелото му е около 15 км в час. По думите на организаторите, инициативата има социална и културна насоченост и цели да популяризира България чрез едно нестандартно пътешествие, което съчетава спортното предизвикателство с опознаването на различни населени места. За Мартин Гергов разстоянията не са проблем. Той е бивш професионален военен, силов атлет и велопътешественик. Той е 4-кратен републикански шампион и държавен рекордьор по силов трибой, 4-ти в света по мъртва тяга, телевизионен водещ и фитнес треньор. В края на миналата година той привлече общественото внимание, след като измина с велосипед маршрута от София до Дубай, преминавайки през 6 държави. Очаква се той да пристигне в Силистра на 9 юли, а на следващия ден ще покани местните любители на колоезденето да изминат заедно с него първите километри от следващия етап на пътешествието му. Към момента е известно, че сборният пункт ще бъде на 10 юли от 9 часа пред хотела на площад Свобода номер 1, откъдето желаящите ще могат да се присъединят към Гергов и да го съпроводят с велосипед до изхода на Силистра.

0: 7 клас. Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица Деде Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията. Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Остават 7 минути до 9 часа, уважаеми слушатели. Тогава са новините на Българското национално радио. Цветелина Георгиева и Данаил Денчев, ще бъдем заедно с вас до 10. Следващата песен в ефира ни е поздрав към всички от нашия редовен слушател, господин Вълчев от Силистра.

Българско национално радио. Девет часа, новините. Министерството на вътрешните работи отбелязва професионалния си празник. Президентът Илияна Йотова се включи в почетната церемония с полагане на венци пред паметника на незнайния войн и водосвет на знамената. В центъра на София ще бъдат представени техника и специализирано оборудване на различните структури на МВР. По-късно ще бъдат положени венци пред паметника на загиналите полицаи до столичния храм Свети Седмочислени.

Председателят на Съюза на съдиите в България Атанас Атанасов ще бъде гост в предаването неделя 150 по програма Хоризонт. На въпросите на Диана Янкулова днес ще отговарят Ивайло Мирчев от Демократична България, Теменушка Петкова от ГЕРБ и Явор Гечев от Прогресивна България. Ще бъде представена и първата официално обявена кандидат-президентска двойка. Гост е Николай Ненчев, издигнат от БЗНС. Предаването ще започне в 9:30. Видеоизлъчването е в платформите на Българското национално радио и на сайта bnrnews.bg. Украинският президент Володимир Зеленски е провел телефонен разговор с президента на Съединените щати Доналд Тръмп по случай Деня на независимостта на Съединените американски щати. В отделен разговор също по телефона Тръмп е предложил на руския си колега Владимир Путин съдействие за прекратяване на войната в Украина, обобщава редакторът Елизабет.

0: Бет Гогова.
1: Украинският президент е изтъкнал пред Доналд Тръмп необходимостта от американска решителност за прекратяване на войната с Русия. Двамата лидери са обсъдили ситуацията на фронта. С Тръмп са се договорили да продължат разговорите си по време на срещата на върха на НАТО в Турция през следващата седмица. Междувременно в телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин, американският президент е заявил, че специалните пратеници на Съединените щати Стив Уитков и Джаред Кушнер ще продължат усилията си за посредничество в търсенето на мирно споразумение и при необходимост са готови отново да посетят Москва. Според съветника на Кремъл Юрий Ушаков, по време на разговора Путин е представил на Тръмп своята оценка на мирно споразумение и при необходимост са готови отново да посетят Москва. За ситуацията на бойното поле в Украйна. Русия обяви, че превзела стратегически важния град Константиновка. Това твърдение обаче беше отхвърлено вчера от Украйна. По-рано Русия се закани да отговори на масираната украинска въздушна атака, при която са били свалени повече от 500 въздушни цели, основно дронове, но и ракети «Фламинго». Поразени са били пристанището Висоцка, близо до границата с Финландия, петролен терминал в Санкт-Петербург, както и военноморската база в Кронштадт. Същевременно руски дрон е поразил газодобивен обект в украинската Полтавска област, предизвиквайки пожар и временно прекъсване на работата на съоръжението. За новините Елизабет Гогова.
0: С грандиозна заря и шоу с фойерверки във Вашингтон приключи честването на 250 години от обявяването на независимостта на Съединените щати. С около час закъснение заради гръмотевични бури започна речта на американския президент Доналд Тръмп, кулминация на честванията. Той обяви, че американската мечта е възродена и започва зората на златната ера. За своите 250 години Съединените американски щати са символ на надеждата, светлината и най-славната нация от всички по света. От самото начало ние сме нация, която живее с думите «Победа или смърт» или «Живей свободно» или «Умри». Минути по-късно в речта си Тръмп повдигна въпроса за комунистите, етикет, който поставя на демократите и свои политически опоненти. Той обяви, че ще продължи да защитава правото на американците да носят оръжие, което беше аплодирано бурно от присъстващите. Преди речта на президента, на огромната сцена близо 150 000 души чакаха в часове, за да преминат през засилените проверки за сигурност при температури около 39 градуса. Горещата вълна доведе до отмяна на няколко парада и други празнични прояви в Съединените щати. Опасните горещини и силният вятър в Гърция поддържат пожарите в района на Солун и на полуостров Халкидики. Наредена е превантивна евакуация от районите, където почиващите са основно българи и сърби. От консулството ни в Солун са съобщили, че няма информация за пострадали. Според гръцките медии има арестуван 76-годишен мъж,

0: Минутите за спорт с Антон Йорданов.
1: Световното първенство по футбол продължава с третия матч от осми на финалите между Бразилия и Норвегия от 23 часа в Ист Радърфорд, Ню Джърси, Съединените щати. През изминалата нощ Франция надигра Парагвай с 1-0, а преди това Марокко победи Канада с 3-0. Така се оформи първата четвъртфинална двойка Марокко-Франция. В откритото първенство на Великобритания по тенис започват осми на финалите при мъжете и жените. Снощи Григор Димитров елиминира италианеца Матео Беретини с 3-2 сета и на тази фаза в понеделник ще срещне Артър Фери от Великобритания, който отстрани белгиеца Зизу Беркс също с 3-2. При юношите на Уимбълдън първия си матч днес ще играе Димитър Кисимов срещу италианеца Рафаеле Чурнели. На тенис турнири от веригата Чаленджър в квалификации ще играе Димитър Кузманов в Брауншвайг, Германия, Иван Иванов и Динко Дине в Нотингам, Англия и Александър Донски в Яши, Румъния. Никола Цолов ще стартира в основното състезание за Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2. Българинът ще потегли от пета позиция. Вчера той спечели спринтовото състезание. В Формула 1 на първа линия са Кими Антонели с Мерцедес и Шарл Леклер с Ферари. Христомира Поповска ще играе финал на турнир по бадминтон в френския град Песак с водачката в схемата Вуд Хи Чанг от Виетнам. На Европейското първенство по волейбол за девойки до 18 години в Литва българките ще играят срещу състава на домакините. С българско участие приключва състезанието за Световната купа по скокове на батут за мъже и жени в Коимбра, Португалия. Колоездачите в обиколката на Франция, която стартира в Испания, ще изминат втория етап, 168 км между Тарагона и Барселона. Първият бе спечелен от датчанина Йонас Вингегор. У нас мъжкият ни национален отбор по баскетбол приема от 19.30 часа в Ботевград има на Норвегия в матч от европейските квалификации. В Самоков продължава първенството по баскетбол за жени до 20 години от дивизия Б. Съперник на българките до вечера е съставът на Нидерландия. Днес завършва рали Пампорово, а лидера в генералното класиране е екипажът Мартин Сурилов и Ханко Юриев с Ситроен. Приключват и няколко държавни първенства по спортна стрелба и спортна гимнастика в София, както и на шпага за мъже и жени в Варна. А във Вършец е вторият и последен ден на състезание по планинско бягане.
0: За времето днес Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурата в София към този час е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. Днес времето ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източните райони и планините, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София 26. По Черноморието ще духа умерен северен вятър, който в следобедните часове ще се ориентира от изток. Максималните температури там ще бъдат от 25 до 27 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради провеждането на рали Пампорово между 12 часа и 13.45 ще бъде спряно движението по пътя Пампорово-Смолен в участъка за село Левочево и стойките. По време на състезанието движението ще се регулира от пътна полиция. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Мария Янакиева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Точно и на време.
5: Радио Шумен.
6: Радио Шумен.
5: Точно и на време.

Продължава предаването. От тук започва деня в ефира на Радио Шумен. Предстоят две много интересни срещи във времето до 10 часа. Ще стане дума за изкуство в следващите минути и ще разберете, че няма нищо лошо да дадете воля на хобито си, както го е направила една дама, изкусен коафьор от Главиница, която подреди самостоятелна художествена изложба. Ще ви отведем, уважаеми слушатели, и на

Изкусен коафьор от Главиница, която подреди самостоятелна художествена изложба. Ще ви отведем, уважаеми слушатели, и на морето, в сърцето на Созопол. Имайте търпение, защото, както знаете, най-хубавото винаги предстои. Продължаваме сега с хубава музика по избор на Данаил Денчев. Аз съм Цветелина Георгиева.

0: Дългогодишен изкусен фризьор с талант и на художник. Става дума за Малина Николова, която наскоро изненада приятелите си, като подреди първа самостоятелна изложба. Огънят в мен, така е нарекла тя експозицията си, а в знак на уважение към таланта и творчеството на Малина, място за нейните картини беше направено в сградата на Общинския съвет в Главиница. Приятели и ценители на изкуството вече са имали възможност да разгледат картините й, които преливат от много цвят и емоция. Сигурни сме обаче, че мнозина се интересуват какво е подтикнало Малина към четката, кога се е случило всичко това и какво предстои за напред. Калина Гранчарова разговаря с авторката за нейните вълнения зад платното.
1: Как всъщност се роди тази идея за първата изложба и още нещо, тя се нарича Огънят в мен? Как избрахте името на тази изложба? Точно да е такова.
2: Здравейте на всички слушатели на Радио Шумен. Преди една година, докато обмислях бъдещото си празнуване на 60 годишнината си, се чудих какво да направя, как да го отбележа и изведнъж ми осени идеята, че мога да направя една изложба. Аз

0: Рисувам отдавна, да кажем от дете. Самохудожник съм и някак си много спонтанно ми дойде идеята, че трябва да сложа името Огъня в мен, защото така усещам нещата. Аз съм родена преди 60 години в годината на огненият кон. Акцентът на изложбата е огънят в мен точно заради това, защото усещам рисуването като един огън и като един пламък.
1: Колко време така ви отделяте, за да нарисувате една картина?
0: Малко е относително, зависи от настройката. Понякога ми планва някаква идея, ми осенява и започвам веднага, може и вечерта в 11 часа да започна една картина. Понякога започвам нещо с голямо желание и го зарязвам, като всеки творец, нестабилни пориви, но маслените бои около месец. Някъде. Може и по-закратко, зависи многослойна ли е техниката, зависи релефна ли е техниката, каква е. Зависи от много неща.
1: А често ли получавате поръчки да нарисувате картина?
0: Да, това е и моята най-голяма радост. Хората ми харесват картините, защото са картини от нашето ежедневие, цветя, натюрморти, пейзажи от нашия край, морски пейзажи. От 2-3 години съм започнала да рисувам и портрети, които много добре ми се получават.
1: От всички картини, които досега сте нарисували, коя е, да кажа, тази, която така най-често се спомняте за нея?
0: По принцип казват, че последната картина е любима на художника. Последната ми картина е едно момиче в едно лавандулово поле. Но имам няколко любими картини, които са лични. Лично мое има и картини, които са ми били много любими, но съм ги подарявала. Или пък или са ги купували ценители на моето изкуство. Обичам да рисувам нашия отец Исус Христос. Обичам да рисувам картини с нестинарки, защото имам една лична приятелка, нестинарката Деси Йорданова от Добрич. Аз съм я нарисувала нея без да я познавам. Видях в едно списание една снимка с една нестинарка като референс и го нарисувах, после се запознахме и я подарих картината. И такива моменти има в живота, когато рисуваш и не знаеш това нещо, дали ще го купи някой, дали ще го подариш на някой. Понякога го оставям за себе си, защото много ми харесва. Но най-любима, най-най, нямам такава картина. Всички са ми любими, всички ги обичам и най-много последната.
1: За всички картини явно има отделна мотивация да я направите.
0: Отделен огън. Отделен огън, отделна искра. Понякога едно глухарче може да... разцъфнало глухарче може да пробуди в мен желанието да рисувам. Тази пролет излиза.

0: Понякога едно глухарче може да, разцъфнало глухарче може да пробуди в мен желанието да рисувам. Тази пролет излизам да се разходя след един дъждовен ден, много студено, и виждам едни бели макове на тротуара. Аз за първи път в живота си виждам бели макове. Снимах си ги и си ги нарисувах в техника, в която използвам структурна паста, епоксидна смел, и разцъфтели.
1: А как се отнася местната общност тук към вашето творчество?
0: Много ми се радват, защото те първо не са знаели много хора, че рисувам. Имам страница в Инстаграм, първо имах и във Фейсбук. И започнах да качвам мои творби и там се вижда

0: изградила като художник, да, бих казала. Аз не смея много да се наричам художник, но вие журналистите така ме наричате.
1: Понеже рисувате, понеже сте художник, кой така в най-голямо впечатление ви е правил, коя творба, на кой художник, български или чужд?
0: Първата творба, която много ме впечатли, беше когато господин Неждет Джевдет ми поръча една картина на Димитър Гюдженов, Хан Кубрат, която в момента е в неговия кабинет с синовете и пръчките. Аз тогава дори не можех да рисувам както трябва правилно, защото то трябва да знаеш правилно, но сякаш някой ме държа ръката и я нарисувах. Дори когато ми се налага да имам работна среща с него и трябва да посетя кабинета му и виждам картината, аз се стъписвам, че и си казвам, аз ли съм рисувала това? Много ме впечатляват картини от модерните картини, от създадени с изкуствен интелект, защото са като фантастични картини. От велик художник на Димитрий Власов съм рисувала пейзажи, на Мери Дипнал, английската самоука художничка също. Също много ми поръчват от нейни пейзажи да рисувам, защото са с едни макове и едни маргарити, са много доближаващи се до нашата природа, тук нашия край. Герхардни сватба също има страхотни пейзажи, много слънчеви жита и слънчогледи. И опитвам се в момента да намеря собствен стил, но и това ще стане един ден. Много искам да намеря някакъв стил, който като видят картината хората и да кажат, това е на Малина Николова, тя рисува по този начин, но явно не е дошъл този момент още, но ще дойде. Обичам подробните картини, в същото време обичам и големи маски. Всичко, което е свързано с рисуване и с заставане пред статив, мен дълбоко ме вълнува. Теми има много. Обмисляме да направим една обща изложба, може би за празник на Главиница, може би за някакъв по-такъв празничен ден, за да може повече хора да се насладят на изложбата. Роден край, Свиден и Мил, свързан с нашата природа, с Доброжанския бит, с Дунава, с лилиите, с рибата, с щъркелите, ако искате. Един художник може да се впечатли от всичко тук в нашия край.
2: Срещнахме ви с Малина Николова. Нейната първа самостоятелна художествена изложба е безспорен повод за гордост за местната общност, както чухте. И разбира се, още едно доказателство, че талантът, който е подкрепен и развиван, може да вдъхновява и обединява хората чрез силата на изкуството.

0: селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
1: Мечтаете за море? Юни е прекрасно време. В хотели Елица, Ралица, Малибу, Лагуна и Ком на курортен комплекс Албена получавате два пъти повече за същата цена. А за юли и август резервирайте пакет All Inclusive от 35 евро с безплатен чадър. Осигурете си ясни условия с малък първоначален депозит. В детайлите ще откриете перфектната почивка. Вземете повече с Priority Club. Резервирайте сега!

Със следващата история в ефира ще ви пренесем до морето. Ще усетите шума му, ще чуете гласовете на гларусите и ще научите една история пълна.

0: желаете. На един тротуар край неравния кълдъръм, ако се отклоните погледа, ще видите миниатюрна църква. Ако не я забележите, от балкона на близката къща, облечена в дърво, ще чуете гласа на Мариета. Заповядайте, параклисът е за всички. Възнесение Господне се казва 40 дена след Великден е това, или Спасов ден. И краката те повеждат. Случва се всеки ден с стотици хора, особено през лятото, когато градчето се пълни с хора от цял свят. Плочата под кръста на параклиса е от времето на неговото съграждане – 1880 година. А Мариета и нейната съседка Калиопа с удоволствие разказват увлекателната му история. Вярно ли е, че тук преди век са идвали моряци да благодарят, че са оцелели в бурното море?
1: Повечето параклиси са направени точно за това. Дали са изградени за това, че някой е бедствал и е нарекал, че на този светец ще направи изгради параклис, или пък по повод празник или някаква друга случка, и моряците, и рибарите са се молили, примерно, да като излязат на морето, да се върнат живи. Жените им също пък, като видят буря, нали, да се приберат живи. Това си е в реда на нещата.
0: А днес прагът се прекрачва от всякакви хора за радост на пазителите му.
1: Дали от любопитство, има хора, които са също християни, защото се вижда, че се кръстят още отвън, чужденци, които изминават груп и екскурзия.
2: Освен това, местните, които така във всеки един момент, в който имат нужда, параклис е отворен винаги за всички и всеки може да дойде и да се направи молитвата, да се помоли за здраве, за децата си, за внуците си и заобщо винаги, когато има нужда някой, е добре дошъл. И съответно го правят хората, и местни, и други. Имаме чужди хора, които примерно посещават Созопол като туристи. И те всяка година казват, ние отново сме тука и задължително посещаваме това параклис.
3: А благодарят ли ви?
2: Няма нужда да ни благодарят. Общо взето, ние нищо, ние го правим
1: ние
2: търсим, просто.
1: Да, не го вършим от благодарност. Ние го вършим просто от това, сме наследили от баби, прабаби, от майките ни, и това е вече наша вътрешна нагласа, и спазваме традициите и това, което сме наследили от тях.
2: Поне 3-4 поколения вече, от баби, майки, деца, и на ние се надяваме и на нашите деца да го предадем, съответно на внуците, и доколкото може да поддържаме това параклис и всички останали в Созопол да бъдат в този вид, в който е приятно да влезе човек.
0: Калиопа разказва, че наследила в доброто дело баба си и майка си, а Мариета добавя.
1: Специално тук е нашия параклис, това, което сме запомнили от време оно, винаги се е грижал най-възрастната жена от съседството тук. Тези къщи, които са наоколо. Примерно, те са отваряли, те са запалвали кандилото и след това вече, ако нали се е случило нещо от възрастта, от той е починала, следващата възрастна жена, тя наследява. Така като се погледне тук на Калиопа, баба Калиопа, след това баба Анастасия,
2: баба
1: друга баба Анастасия, баба Мариета, майка ми, Ана, Сийка, на линейната майка. И е така всичките сме се извървяли. И сега ние го правиме, просто защото от сърце искаме да бъде и да се поддържа това, което е.
3: Сега Калиопа е ключаря. Как започва един ден тук?
2: Ами, 6:30-7 часа отваряме параклиса. Ако има нужда да се почисти свещите, да се почистят, да се запали кандилото и съответно вече е готов за посещение, като и ние, разбира се, си правим молитвата.
0: Да опазиш параклис в днешно време обаче не е лесна работа, защото пред очите на Бог се случват и кражби.
1: И от преди години, но и сега има посегателство. Преди си имахме една кутия, в която всеки си пуща паричките и си пали свещ. Много пъти парите са изчезвали. Миналата година пак икони изчезнаха, кръст един голям метален имахме изчезна.
3: Но въпреки всичко параклиса е пълен в момента с икони.
2: Да, и ние съответно и дарения от други близки и не толкова близки, някои дори хора, които минават, имат нужда и остават също.
0: Калиопа добавя, че най-старата икона е централната. Сцената Възнасянето на Исус Христос, подарена е от Гарифаля от Гърция, сестра на нейната баба, също Калиопа. Тук разказът се прекъсва очаквано от минувач по улица Милет.
4: Толкова с години идвам и никога не съм го видяла.
3: Заповядайте, той е със свободен достъп.
1: Трени е господния, се казва параклиса. 40 дена след Велик ден. Или както наричаме Спасов ден, това е параклиса. Само че плочата, която вижда

0: Зади отвънка е написана на гръцки език и тя си е автентична тая кожа. Ние не сме я боядисвали, не сме я писали. Просто я почистихме и тя се излезе.
1: Хареса ли ви?
2: Много приятно. Много така спокойно и много някакси има нещо енергично вътре, нали?
1: Вие виждате хората, които влизат, защото те буквално минават под вашите прозорци. С какви лица излизат?
0: Ами просто хората, които са вярващи и които искат да влезат за молитва, то се вижда по лицата им. Нали, той си влиза, приготвя си предварително паричките, ще влезе вътре, ще постои, ще си запали свещ, ще излезе. А който иска само

0: Вижда полицата е. Нали, той си влиза, приготвя си предварително паричките, ще влезе вътре, ще постои, ще си запали свещи, ще излезе. А който иска само да гледа, той дали отвънка само да днича и така, или пък влиза колкото за да види.
1: А на вас какво ви дава грижата за този параклис? Защото вие може да не се занимавате с това.
2: Въобще не можем да си помислим даже, че няма да го правим. Толкова ни зарежда. Всеки ден, който започва някак е по-добър, когато влезеш в параклиса.
0: Просто ние си го имаме така вътрешно в нас, като необходимост, че трябва параклиса да се отвори. Вече Калиопа е поела ангажимента основно.
2: Така или иначе всички помагат и общо взето преди празник, когато се подготвяме, включително мъжете, за да можем
0: няма
2: да...
0: Няма по-възрастни, няма млади.
2: Кой боядисва, кой нали, освежава, да. Търкаме плочките долу, нали, свещи, ако има. Изобщо всички, всеки, който с каквото може.
0: Но никой не мисли за парите. Не. Вярата е. Привно е вярата и чувстваш, че с нещо трябва да допринесеш, за да се възстанови, за да се поднови, защото иска поддръжка.
3: Общността има подкрепата и на отец Димитър от Созопол. Той им осигурява свещи, той отслужва и празничните литургии. И тази година празникът край параклиса бил паметен. Калиопа и Мариета вярват, че децата от квартала един ден ще ги наследят, макар че мнозина гледат към големия град.
2: Но се надяваме, че все пак ще има деца, които ще останат пораснали и ще поемат от нас инициативата и така, нали, някак това ще ни радва и просто зарежда, ако има кой да продължи това, което нашите деди са правили. И то е във всичко, включително и да запазим вярата, да запазим и доброто в човека.
0: Така е вярата, която крепи човека. Без вяра просто няма и трябва. Винаги човек първо да е силно вярваш, да вярва, че ще можеш, ще се справи, че Бог е велик и ще ни помогне.

Продължаваме в ефира с покани за интересна неделя в Североизтока. Историческия мобилен музей Чанак Кале ще гостува днес, утре и на 7 юли, вторник се пада, в Разград. Музеят ще представи историческите бойни действия през 1915-1916 година на полуостров Чанак Кале в Турция. Сраженията са част от Първата световна война между Антантата и Османската империя. В тези бойни действия участва Мустафа Кемал Ататюрк, който по-късно е основател на Република Турция. Експозицията включва различни оръжия и войнишки принадлежности на представители на различните армии, участвали в сраженията. Ще видите макети на част от оръжията, както и снимки на повече от век. Експозицията е с свободен вход и ще бъде разположена между художествената галерия професор Илия Петров и джамията Ибрахим Паша в Разград. Може да посетите мобилния музей от 9 до 17 часа, както ви казах, днес 5 юли, на 6 юли и на 7 юли в Разград. И една покана от Русе, тя е за лятната инициатива Танци на Кея, която ще превърне крайбрежната алея на Русе в открита танцова сцена.

сцена. Жители и гости на града ще могат да се включат в уроци и свободни танци по салса, бачата и други латиноамерикански стилове, независимо дали са начинаещи или пък напреднали. Така че заповядайте, началото е днес от 18.30 часа и тези танци ще продължат поне до 21 часа на Кея в Русе. Участието е свободно за всички желаещи, а нашият призив е: изтанцувайте неделята, правете това, което ви харесва.

0: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
1: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
2: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
1: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
2: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
1: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
3: Осем минути преди 10 часа се разделяме с вас с пожелания за слънчева, щастлива и много синя неделя. Последното е за тези, които са вече на морския бряг или пък ще успеят да стигнат до морето. Температурата на морската вода вече е между 24 и 26 градуса, особено на юг. Вълнението на морето е 2-3 бала. Максималните температури на въздуха днес ще достигнат до 30 градуса. В Шумен живакът ще се покачи до 27. Благодарим, уважаеми слушатели, че ни се доверихте и започнахте неделята в нашата компания. В ефира ни е време за новини, точно в 10 часа. До скоро чуване ви казваме сега Цветелина Георгиева и Данаил Денчев.
4: Тук започва денят. С Радио Шумен.
5: Подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

0: Точно 10 часа новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Годишната вноска за право на строеж към община Русе е изплатена с закъснение и с начислена законна лихва за забава от фирмата Тир Паркинг Русе ЕОД. Става ясно от официален отговор на местната администрация по питане на общински съветник. Закъснението е довело до допълнително оскъпяване с 1173 евро лихва за просрочие. Повод за проверката е запитване на Деян Герасимов от групата на Продължаваме промяната Демократична България, който изисква информация дали дружеството е изпълнило задължението си по договор от 2022 година за изграждане на буферен паркинг за тежкотоварни автомобили и дали е платена дължимата вноска в срок. От общината уточнява, че плащането е извършено на 10 юни тази година, 10 дни след крайния срок в края на май, като общата преведена сума възлиза на 302 800 евро. Зелените чушки поевтиняват с над 21% в началото на юли, показва данни от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Общо при зеленчуците преобладава поевтиняване. По-ниски са цените на тиквичките, морковите, картофите, зелето, лука и зелената салата. От зеленчуците поскъпват единствено краставиците и доматите, като при доматите е отчетен ръст от близо 18%. При плодовете тенденцията е към поскъпване с изключение на ягодите. По-високи са цените на черешите, ябълките и лимоните. При хранителните продукти се наблюдава разнопосочно движение. Поскъпват кравето сирене, прясното и киселото мляко, както и пилешкото месо, докато кашкавала и кравето масло поевтиняват, а яйцата също са надолу. При основните храни поскъпва ориза, олиото и брашното, докато лещата, фасула и захарта поевтиняват. Празник на меда събира днес производители и ценители на пчелна продукция и народни традиции в село Медовене, Разградско. Началото на събора е в този час и се провежда за четвърти път. Очакваме повече участници и нови изложители, каза председателя на местното читалище Христо Ботев, Руска Тодорова.
1: Ние сме си подготвили и кулинарна изложба, тая правим винаги, всяка година, с продукти приготвени и с мед. Отделно имаме музикална програма от читалището, ще бъде изпълнена от наши самодейци. Едно от нашите млади момчета, което е включен към групата ни, е подготвил негови приятели от съседно село, които също ще дойдат с програма. И търговци, които решиха, обадиха се, че ще дойдат.
0: След кулинарната изложба най-добрите гозби с мед, изработени от местните майсторки, ще бъдат отличени и предложени за безплатна дегустация от гостите, каза още Тодорова. Международният автомобилен фестивал Маска XXXL събрал

0: Дите, каза още Тодорова. Международният автомобилен фестивал Маска XXXL събрава в Русе участници и посетители от България и чужбина. Дневната програма започна в парка на младеща и изложение на тунинг автомобили, демонстрации и игри с награди. Водещи на събитието бяха Тони Енчев и Ива Иванова, сред гостите беше инфлуенсъра Кибритя, който се срещна с почитатели. Втората част на фестивала се проведе в двора на професионалната гимназия по механотехника Юрий Гагарин и включваше дрифт шоу с участието на пилоти от България, Румъния и Молдова. Събитието беше открито от заместник кмета Златомира Стефанова. Програмата беше съпътствана от светлинни и пиротехнически ефекти, а вечерта продължи с музикалното събитие Light and Rhythm Fest с участието на Спенс и DJ Чуки. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
1: Днес ще преобладава слънчево време. По-значителни времени увеличено облачност ще има след обед, но само на отделни места ще превали. Ще духа слаб северен вятър. Максималните температури между 26 и 29 градуса, до Шумен около 27.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 10 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

уникално зареждане. Музикално зареждане.

0: и юридически съвети. За контакти. Град Добрич, улица Славянска, номер 2. Телефон 0888-63-99-44.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
3: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
2: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
3: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
2: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.

12 часа. На 5 юли започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев, ето и новинарските акценти. Шести ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Сенова, която беше отвлечена от бившия партньор на майка си. В Дупница обявен 3-дневен траур в памет на 4-мата души, които се отдавиха в река Струма. И още в бюлетина. Има разминавания в различните регистри на службите и са заличавани данни, обяви и вътрешния министър Иван Демерджиев по случая с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски. Над 70 пожара са потушени у нас през последното денонощие, няма пострадали, нанесени са материални щети, а в Гърция продължава борбата с пожара край Солун, стигна се до евакуация на местни жители заради пожара, гъст облак черен дим покрива голяма част от града. Американската мечта се завръща, обяви президента на Съединените щати Доналд Тръмп в речта си за националния празник 4 юли, отбелязан в цялата страна във Вашингтон с грандиозна заря и шоу с фойерверки. Останете с нас. По случая с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски има разминавания в различните регистри на службите и са заличавани данни. Това каза вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Проверките продължават, като основната задача е да стане ясно кой е платил за пътуванията на Пеевски и дали полетите са били на пазар.

0: министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Проверките продължават, като основната задача е да стане ясно кой е платил за пътуванията на Певски и дали полетите са били на пазарна цена.
1: Не са грешни данните, има различни регистри. Странното е, че има различни отбелязвания в различни регистри, има заличаване на данни. Проверяваме всичко това, ще го проверим изключително внимателно и ще видим докъде евентуално е стигнала наглостта на някои хора в опитите си да прикрият нещо, което е очевидно.
0: Каза Демерджиев, който беше помолен да обясни на какво се дължи разминаването на данни, изнесени от него в парламента, че Атанасова е пътувала с Певски до Дубай и нейните собствени, че пътуването е било с граждански полет до Истанбул.
1: Не съветвам госпожа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват. Така че мисля, че темата трябва да се фокусира върху важното. Има ли извършено престъпление, това проверяваме ние. И има ли нарушаване на санкциите по закона Магницки, които аз обещах и продължавам да обещавам, че ще важат на територията на страната, противно на това, което заяви Певски.
0: Допълни министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов предупреди, че партньорските служби могат да втвърдят тона срещу българските служби заради използването на чувствителна информация за политически цели. Вчера Стоянов обяви, че е сезирал главния прокурор заради неправомерното използване на системата PNR от страна на министър Демерджиев заради изнесените от него данни за полетите на Делян Певски. Стоянов допълни, че сигналът ще бъде разширен и отнесен до всички партньорски служби.
2: Скандала с незаконните действия от страна на министъра на вътрешните работи и длъжностни лица от ГДБОП и ДАНС набира сериозна скорост. Още утре той ще бъде изнесен и на международната сцена. Предстои да допълним нашите сигнали до прокуратурата на Република България, както и да уведомим абсолютно всички партньорски служби и европейски институции, с които работим.
0: Каза Калин Стоянов, който присъства на церемонията по полагане на венци на паметника на загиналите служители на МВР по повод 147-та годишна от създаването на Вътрешното министерство. Чакат се още данни от партньорски служби за пътуванията на лидера на ДПС Делян Певски и конституционния съдия Десислава Атанасова. Това каза в предаването Неделя 150 депутатът от Прогресивна България Явор Гечев.
3: В повечето случаи става въпрос за опити за прикриване на такъв тип действия, което значи, че някой е знаел, че постъпва неправилно. За да заобиколят тази информация, на практика различни лица са пътували от тук до Истанбул, примерно, там са прикачвали на този частен самолет и са ходили заедно предимно в Дубай. В момента се чака допълнителна информация от партньорските държави, в които е ставало, да видим пък оттам кой се е качвал.
0: Теменушка Петкова от ГЕРБ казва в ефира на Националното радио, че има странна промяна в информацията, която от МВР подават за пътуванията на конституционния съдия Десислава Атанасова, обвързани с лидера на ДПС Делян Певски.
4: Само преди месец, може би или два, служебният министър на вътрешните работи, господин Дечев, излезе и каза, че няма такива данни, че това изобщо няма такава информация. Сега излиза настоящият министър и казва точно обратно. По отношение на цялата тази ситуация, госпожа Атанасова публикува документи от Министерство на вътрешните работи, извадка от своя паспорт. От тук нататък има компетентни органи, компетентни институции.
0: Информацията за пътуващите с Певски е ясна от доста време, каза в предаването Неделя 150 депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев. Той настоя да бъдат изнесени данни за всички пътувания до Дубай на лидера на ДПС, тъй като на подобни срещи са били разпределени средства по обществените поръчки, твърди Мирчев.
5: По-големият проблем е защо на министър Дечев му беше дадена различна информация. Възможно ли е да се подмени информация да бъде скрита? И на министър Дечев му е предоставена една информация, а на министър Демерджиев съвсем различна. Откъде депутат секционират по Магницки, който не би трябвало да може да си купи пакетче дъвки от супермаркета, му е възможно да плаща за полети с частни самолети. Не е толкова важно дали Десислава Атанасова, какви взаимоотношения с него, дали конкретно тя е пътувала, а какви са били въобще тези пътувания на Пески?
0: Каза депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев. Тридневен траур е обявен от утре в Дупница в памет на четиримата души, които се удавиха в река Струма. Първо бяха намерени телата на 64-годишна жена и 57-годишен мъж. По-късно на едното им внуче, а вчера и на второто, четиримата са били на плаж край реката, децата са на 8 и 11 години. Кореспондентът ни Кирил Фалин допълва.
6: и четиримата загинали в реката са от едно семейство от Дуплищия квартал Гиздова махала, както и 6-годишното момче, което също е било на плаж

0: реката, а като видяло ужаса от бавещите се братче и сестриче, баба и дядо, изтича на пътя за Кюстендил и спря преминаваща кола, след което последвало обаждане на телефон 112. Снощи към 19.30 часа водолази и спасители извадиха трупа на 11 годишното момче, четвъртия загинал. Кметът Първан Дангов.
1: Всички са от едно семейство, да.
0: Някакви помощи, нещо, пари.
1: Ами ако имат нужда, държиме връзка с тях, остава да кажат, ще реагираме.
0: Ръководството на основно училище Свети Климент Охридски в Дуплица също обяви траур за училищата общност, знак на почет към паметта на загиналите момче и момиче и от уважение към скръпта на семейството, тържественото приключване на учебната година, насрочено за 7 юли, е отменено. На същата дата учениците от 7 клас, придружени от своите родители по желание, могат да посетят училището в удобно за тях време, за да получат свидетелствата си за завършено основно образование, отбелязват от ръководството от Кюстендил. Кирил Фалин.
2: Шести ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова и на Асен Симеонов, партньор на майка и който отвлече детето през нощта на 30 юни. Претърсани са къщи в района на Аврен и в Провадия. Информацията, че мъжът и детето са били засечени на гарата в село Нова Шипка, община Долни Чифлик, се оказала невярна. Двамата не са заснети от камерите в селото. Кметовете на общини в областта заявиха, че имат готовност да се включат в операцията с доброволните си формирования. През последното денонощие са потушени над 70 пожара в страната. Няма пострадали, но са нанесени щети на 8 жилищни сгради и на няколко други постройки. От пожарната предупреждават, че продължават да получават фалшиви повиквания, което ограничава възможността на огнеборците да реагират там, където наистина има нужда. Подобрява се ситуацията с големия пожар, който започна с нощи в Орелка, Струк, край Солун. Огънът е частично овладян. Пожарът изпепели 3 фабрики, производствен цех и засегна къщи. Борбата с стихията мобилизира усилията на властите и предизвика безпокойство у местните жители заради гъстия токсичен облак от дим, който достигна Солун. Още информация от кореспондента ни Катя Пеева.
3: Частично овладян огъня в района на Орелка, Струк, близо до Солун. Пожарникари, военни части и доброволци евакуираха жители от горящия район. От тази сутрин по въздух гасят и 5 хеликоптера. Петима пожарникари са в болница. Огъня е започнал от храсти и се разпространи във фронт от няколко километра. Арестуваха грък, за когото се предполага, че е причинил пожара по невнимание. Локализиран е пожара на Халкидики в район на Нея Каликратия. Там се наложи евакуация на туристи, сред които имаше и българи. Няма пострадали, но изгоряха няколко къщи. Властите имат съмнение за умишлен палеж. Поради високите температури и силния вятър, удължиха и днес забраната за влизане на хора в паркове и горски масиви във всички райони около Солун и на Халкидики. Глобяват по 300 евро за нарушение. Днес 6 области са с висок риск от пожари, включително и островите в Егейско море. Приканват се туристите да спазват указанията на властите. За едно денонощие в Гърция се активираха над 60 пожарни огнища, предимно в горски райони. Няма пострадали. От Гърция Катя Пеева.
2: Обедният осведомителен бюлетин продължава с още международни новини. Русия предлага временно прекратяване на огъня в украинския град Константиновка. Междувременно американският президент Доналд Тръмп е обсъдил по телефона войната в Украина с президентите на Украина и на Русия Володимир Зеленски и Владимир Путин. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
4: До днес по обяд Русия очаква отговор от Украина на предложението за примирие около град Константиновка, което да

0: Владимир Путин. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
1: До днес по обяд Русия очаква отговор от Украйна на предложението за примирие около град Константиновка, което да влезе в сила утре. Руските сили предлагат да спрат обстрела, за да се улесни предаването на тела на загиналите украински военнослужащи. По-рано Русия обяви, че руските войски са установили пълен контрол над града. От украинския генерален щаб отричат да са загубили Константиновка, а президентът Володимир Зеленски нарече твърденията поредната руска лъжа. В разговор по телефона Зеленски изтъкнал пред президента Доналд Тръмп необходимостта от американска решителност за прекратяване на войната с Русия. Двамата лидери са обсъдили ситуацията на фронта. Зеленски допълни, че с Тръмп са се договорили да продължат разговорите си по време на срещата на върха на НАТО в Турция през следващата седмица. Руският президент Владимир Путин също е разговарял по телефона с Тръмп, който е предложил съдействие за намиране на решение на войната в Украйна. Пратениците Стив Уитков и Джаред Кушнер са готови да посетят Москва отново, съобщи съветникът на Кремъл Юрий Ушаков. Украйна ударила тази нощ няколко подстанции в Крим, което е довело до прекъсване на електричеството в окупираната от Русия територия. При масирана украинска атака вчера бяха поразени пристанището Висоцк, близо до границата с Финландия, петролен терминал в Санкт-Петербург, както и военноморската база в Кронштадт. Руска атака с дронове нанесе щети на газодобивен обект в украинската Полтавска област. За новините Елизабет Гогова.
0: Американската мечта се завръща, обяви президентът на Съединените щати Доналд Тръмп в речта си за националния празник 4 юли. Тази година страната чества 250-та годишнина от подписването на Декларацията за независимост от 13-те колонии на Великобритания през 1776 година. Още за честванията в Съединените щати, които са обхванати от гореща вълна, слушам от редактора Григори Недялков.
2: С грандиозна заря и шоу с фойерверки в Вашингтон приключи честването на 250 години от обявяването на независимостта на Съединените щати. С около час закъснение заради гръмотевични бури започна речта на американския президент Доналд Тръмп, кулминация на честванията. Той обяви, че американската мечта е възродена и започва зората на златната ера. За своите 250 години Съединените американски щати са символ на надеждата, светлината и най-славната нация от всички по света. От самото начало ние сме нация, която живее с думите «Победа или смърт» или «Живей свободно» или «Умри». Минути по-късно в речта си Тръмп повдигна въпроса за комунистите, етикет, който поставя на демократите и свои политически опоненти. Той обяви, че ще продължи да защитава правото на американците да носят оръжие, което беше аплодирано бурно от присъстващите. Преди речта на президента, на огромната сцена близо 150 000 души чакаха в часове, за да преминат през засилените проверки за сигурност при температури около 39 градуса. Горещата вълна доведе до отмяна на няколко парада и други празнични прояви в Съединените щати.
0: На информация на редактора Григори Недялков. А у нас на церемония по случай 147-та годишнина на Министерството на вътрешните работи президентът Илияна Йотова каза, че за да пазим държавността трябва да има законност и сигурност. МВР е създадено с указ на княз Александър I Батенберг през 1879 година, а професионалният празник беше отбелязан днес с почетен кърл и поднасяне на венци. Репортаж на Марта Младенова.
3: Поздравявам ви с празника на Министерството на вътрешните работи. 5 юли!
4: Така вице-премиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев прие почетния кърл и описа най-важната за него задача пред Министерството.
3: Именно Министерството на вътрешните работи да постави началото на процесите по освобождаване на българската държава и държавност от тежката прегръдка на олигархията, създаване на държава, в която институциите служат на народа, и поемане по нов път, различен от този през последните години на прехода.
4: Президентът Илияна Йотова благодари на служителите на МВР и на техните семейства за смелостта и подкрепата и припомни, че именно полицаите, пожарникарите и спасителите са тези, които помагат без да се страхуват за живота си и често са видимото присъствие на държавата сред всички нас, а не като останалите – зад стените на сградите, в които се помещават различните институции.
5: Това е едно от първите министерства в току-що освободената ни родина.

0: прави не случайно, защото то води към разбирането за държавност. А държавност без законност, без сигурност за гражданите не може да има. И днес тези понятия напомнят често за себе си. За да пазим държавността, трябва да има законност, трябва да има сигурност за нашите граждани. Един свят, който става все по-труден и по-опасен.
1: Водосвет отслужи патриарх Даниил, а след това венци бяха поставени последователно пред паметника на Незнайния войн и пред паметника на загиналите полицаи, който се намира в градинката на Свети Седмочисленици в София. За новините Марта Младенова.
2: Редта на спортните новини ще ги представи Антон Йорданов. Добър ден!
3: Добър ден! Отборът на Англия е под засилени мерки за сигурност преди осмина финал срещу Мексико на Световното първенство по футбол. Срещата на легендарния стадион Ацтека в Мексико Сити започва в 3 часа след полунощ. Над 100 полицаи с бронежилетки охраняват хотела на англичаните след враждебното посрещане от феновете на домакините. Районът е отцепен, издигнати са огради, дежурят сиди на Националната гвардия, използват се служебни кучета и дронове. До вечера в Ист Ръдърфорд, Нью-Джерси, Съединените щати, от 23 часа е третият осмина финал между отборите на Бразилия и Норвегия. През изминалата нощ Франция победи Парагвай с 1-0 с гол на Килиан Мбапе от дуспа в 70-та минута. Преди това Мароко надигра Канада с 3-0 след попадение на Азедин Унахи в 50-та и 82-та минута и на Софиян Рахими в 8-та минута от добавеното време. Така първият четвъртфинал е Мароко-Франция на 9 юли. Левски картотекира всички нови футболисти за мачовете с борец Баня Лука от първия квалификационен кръг в Шампионската лига по футбол. Треньорът Хулио Веласкес обаче не може да разчита на контузените Мустафа Сангаре, Мазир Сула, Карл Фабиен и Стипе Вуликич. Левски гостува на босненците във вторника, реваншът е на 14 юли. Хавиер Ибаньес спечели първа титла на професионалния боксов ринг на гала вечер в Пуерто Плата, Доминиканска република. Българският национал победи по точки представителя на домакините Йерми Пералта Хименес и взе пояса в лека категория на Световния боксов съвет Латино. За Ибаньес, който е и олимпийски бронзов медалист от игрите в Париж, това бе втори матч на професионалния ринг. Преди месец и половина той нокаутира в петия рунд испанеца Андерсон Лопес на гала вечер в Сан Себастьян, Испания. Важното за мен е, че отново се влюбвам в тениса след всичко, което преживях през последната година, заяви Григор Димитров след впечатляващата победа над италянеца Матео Беретини с 3-2 сета в третия кръг от откритото първенство на Великобритания.

0: последната година, заяви Григор Димитров след впечатляващата победа над италянеца Матео Беретини с 3-2 сета в третия кръг от откритото първенство на Великобритания. В осми на финалите българина ще срещне утре 114-я в ранглистата британец Артър Фери, който също като Григор влезе в схемата с покана от организаторите и елиминира изненадващо белгиеца Зизу Берг с 3-2 сета. Димитров и Фери нямат официални мачове помежду си, но англичанинът сподели, че двамата са тренирали заедно и има сили да се противопостави на съперника си.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 21 градуса в Свищов до 28 в Ново село. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. След обяд и утре ще бъде предимно слънчево, ще се развива купеста облачност, по-значителна над източните райони и планините, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър, днес от запад-северо-запад, утре от север-северо-запад. Максималните температури днес ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26, утре ще са с градус 2 по-високи. По Черноморието ще бъде предимно слънчево около и след обяд ще се развива купеста облачност, на места по северното крайбрежие ще превали. Максималните температури там ще са от 27 до 29 градуса, температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса, вълнението на морето утре ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: 37 души са пострадали при катастрофи в страната през изминалото денонощие. По данни на МВР от началото на годината са станали над 3100 произшествия на пътя. Жертвите са 221, а ранените повече от 3800. Каква е установката в момента, обобщава Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Днес от 15.30 до 22 часа е предвидено да бъде въведено ограничение за движение на товарни автомобили над 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма, посока град София, както и по път 1-1 през Кресненското дефиле от пътен възел Синитли до пътен възел Кресна, отново в посока град София. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за движение. На автомагистрала Тракия движението е от километър 22 до километър 29, посока град Бургас. Следва да се осъществява с повишено внимание при ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. На същата автомагистрала движението от километър 55 до километър 60 по посока град София отново се извършва при ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Хемус движението от километър 29 до километър 29 по посока град Варна се осъществява при ограничение на скоростта до 100 км в час във връзка с извършване на дейности по поддържане. Водачи, намалете скоростта си на движение. Не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя живота е с предимство.
1: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 5 юли. Има разминаване в различните регистри на службите и са заличавани данни, обяви вътрешния министър Иван Демерджиев по случая с полетите на конституционния съдя Десислава Танасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски. Шести ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Сенова, която беше отвлечена от бившия партньор на майка си. В Дупница е обявен 3-дневен траур от утре в памет на 4-мата души, които се удавиха в река Струма. Над 70 пожара са потушени у нас през последното денонощие. Няма пострадали, нанесени са материални щети, а в Гърция продължава борбата с пожара край Солун. Стигна се до евакуация на местни жители. Американската мечта се завръща, обяви президента на Съединените щати Доналд Тръмп в речта си за националния празник 4 юли. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип, състав редактор Таня Иванова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Красимир Зафиров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Ите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Виж го, той е подкарал Щил. Съседе, гледа моторна резачка на Щил си взел.
4: Взел съм я и фреза съм взел.
3: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
4: Е от Аня, на лизинг.
3: Нали знаеш, ако я струшиш...
4: Знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко има. И подаръци дават.
3: От Шумен ли я взе или от търговище?
4: От Нови базар.
3: Телефонът същия ли е?
4: Същия я. 0898 572 915.
3: Бре! И съседът в Ампас.

13 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Шести ден на 11-годишната Наталия от варненското село Константиново и 40-годишния бивш партньор на майка и Асен Симеонов остават в неизвестност. Доброволците прекратяват активното си издирване заради липса на нови сигнали. Те обаче остават в готовност при постъпване на нов сигнал с конкретна локация. Акцията на доброволците е продължила до 3 часа тази сутрин. Издирването от полицията продължава. От органите на да призовават всеки, който забележи Наталия и Асен Симеонов, незабавно да подаде сигнал на телефон 112 и да не предприема пряк контакт с мъжа, тъй като той може да прояви агресия. Половината от площите със сечемик в община Шумен вече са прибрани. До момента са ожънати около 12 000 декара, а средният добив достига 613 кг от декар. Заради дъждовете през последните дни, жътвата на пшеницата в общината все още не е започнала. На много места има полегнали посеви, най-вече в районите на селата Панайот Волов и Белокопитово, което допълнително затруднява кампанията. Черешите и ягодите в община Шумен са прибрани на 100%, съобщиха от Общинската служба за меделие. Средният добив от череши е 560 кг от декар при общо 970 декара засети площи. При ягодите, които заемат 33 декара,

0: декара, добива достига 750 кг от декар. 15 фолклорни състава от областите Разград и Търговище участваха в 15-то издание на Капанския събор в село Гецово. Форума, който е сред най-колоритните събития в културния календар на община Разград, събра многобройни участници и публика. Организаторите отличиха всички фолклорни формации с плакети и грамоти. Заместник мета Зорница Евгениева благодари на самодейците за това, че пазят и предават капанските традиции. 36-годишен мъж от село Владимировци е пострадал тежко при трудова злополука в землището на село Вазово, съобщават от полицията в Разград. Инцидентът е станал около 10 часа и 30 минути на 3 юли, докато работника ремонтирал работещ зърнокомбайн. След като изгубил равновесие от височина около 2,5 метра, дясната му ръка попаднала между задвижени вариаторни шайби. Пострадалият е транспортиран в МБАО Разград с прерязана ръка. За случая е уведомена инспекцията по труда. По случая е образувано досъдебно производство. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
1: Днес ще преобладава слънчево време. По-значителни времени увеличена облачност ще има след обед, но само на отделни места ще привали. Ще духа слаб северен вятър. Максималните температури между 26 и 29 градуса, до Шумен около 27.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 13 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Неделни импровизации.
1: Добър ден! Започва предаването за класическа музика «Неделни импровизации». Аз съм Яна Косева и във времето до 15 часа ще ви потопя в нотната литература за клавирно трио. Този жанр се появява в камерната музика, може би най-късно, защото съвременното пиано, което като звук и визия познаваме, преминава през бавна и дълга еволюция. Творци, принадлежали на различни епохи, започват да използват разнообразни похвати за балансирането на ансамбъла и разпределянето на тематичният материал между трите инструмента. Днес ще ви предложим части с прочути клавирни трия, които са малка извадка от богатият репертуар, който днес можем да чуем в залите по целия свят. Започваме с пиано трио номер 2 в ми бемол мажор на Шуберт. В него композитора напълно освобождава партията на виолончелото от историческата роля на хармонична опора и създава трио в 4 части. Това най-накрая придава на произведението мащаб и значение, които преди това са били присъщи само на струнният квартет и симфонията. Шуман определя триото на Шуберт като действено, мъжествено и драматично. И то вероятно датира от последната година от живота на Шуберт. Започва втора част – Анданте кон мото. Пиано трио номер 2 в ми бемол мажор, опус 929 на Франц Шуберт.

Истинско тристранно партньорство слушаме в партитурите на Шуберт из втора част на пиано триото му номер 2 опус 929. Композитора присъства на премиерата му през март 1828 година и решава да съкрати последната четвърта част с почти 100 такта. Днес триото се изпълнява и в двете му версии. Поглеждаме към творчеството на Морис Равел. Когато започва работа върху своето клавирно трио в ла минор през 1914 година, той се сблъсква с няколко проблема. Първо, жанрът се смята за твърде ограничен по отношение на колоритността и артикулацията, а автора иска да предложи нови начини за модернистично изразяване и същевременно жанра да остане и естетически свързан с романтичната традиция. По това време камерната музика се е смятала за поле на изява на консервативните композитори. Равел обаче няма нищо против тези етикети. Използва оркестров подход.

писането си прилага колористични ефекти и постига онази лекота на звучността, която чуваме в много от клавирните му опуси. Слушаме канадските инструменталисти от Грифон Трио. Първа част – умерено.

Продължаваме с още от литературата, посветена на камерната музика и трио-ансамблите. Известно е, че Волфганг Амадеус Моцарт композира 6 творби за пияно, цигулка и виолончело. Трията вероятно са написани за приятелският кръг на композитора, както той пише до своя благодетел Михаил Пухберг през 1788 година. Кога ще се срещнем отново за малко музика? Написах ново трио, посочвайки триото опус 542 в послеслова. Това конкретно зряло клавирно трио е трябвало да чака, докато Моцарт открива новите пияна на виенските майстори Штайн и Валтер. Година по-късно Моцарт пише

пише на баща си. Както и да докосвам клавишите, тонът е винаги равен. Никога не трепти, никога не е по-силен или по-слаб, или напълно липсва. Инструментите на Штайн имат това специално предимство пред другите. Днес триото в ми мажор, опус 542, се определя като връх в творчеството на Моцарт в жанра. Започва Анданте грациозо, втора част от пиано триото в ми мажор, опус 542. Трио Болзар.

Разходката ни в неделният следобед в компанията на клавирните трия продължава с творба на един много критикуван, подценяван и накрая коронован от думите на Толстой автор. Сред новите композитори Антон Аренски е най-добрият. Той е лек и мелодичен. Това пише Лев Толстой. Преди това Корсаков обвинява Аренски, че е прекалено повлиян от неговото творчество, а в по-късните си творби и от Чайковски. Тази критика вероятно се корени в това, че младият творец не се интересува особено от руската музикална идентичност. Вместо това той комбинира местните музикални вкусове с един по-космополитен композиционен стил. Самият Аренски по-късно признава, че камерното му творчество е драматично самоуверена музика с лирична красота. Неговото клавирно трио в Ре минор, опус 32, днес е изключително популярно. Слушаме първата част. Алегро модерато в прочита на триосът и Дебаин. В него ще чуете наистина много препратки към творчеството на Чайковски.

Антонин Дворжак е силно заинтересован да утвърди национална музикална идентичност. И така нареченото трио Думки бързо се превръща в една от най-прочутите му камерни композиции. Думка е музикален термин, въведен от украинският език, и той обозначава инструментално произведение, характеризиращо се с ярки колебания на настроението и темпото, между тъжно и радостно, изразително, за особена славянска променливост на темперамента. В Думки на Дворжак това води до спонтанна структура от 6 части. Формата на произведението е структурно проста, но емоционално сложна. Можем да определим творбата и като фантазия от 6 части, защото тук Дворжак показва пълното освобождаване на жанра от строгостта на сонатната форма. Слушаме трета част, Анданте от клавирно трио номер 4 в ми минор, опус 90 и трио Зимбалист.

Често изглежда, че камерната музика е предпочитана от мъже-композитори. Разбира се, това не е напълно вярно. Предстои да чуем клавирно трио и на Ребека Кларк, която е родена и израснала в Англия, но се премества за постоянно в Съединените щати след избухването на Втората световна война. Тя е една от първите жени музиканти, приета в състава на напълно професионален ансамбъл, когато Хенри Вуд я кани в оркестъра на Куинси Хол. Кларк е и първата жена, учила композиция при Чарлз Станфорд в Кралският музикален колеж. Кларк остава в историята като най-стъкнатата британска композиторка от междувоенното поколение. Нейното пионерство е оценено сега, а по времето, когато е живяла, е било затруднено дори публикуването на нейните композиции. Ето защо малкото отпечатани нейни произведения са забравени, а по-голяма част от музиката и все още не е публикувана. Важно е да отбележим, че през 2000-та година е създадено Дружеството на Ребека Кларк, което има за цел да насърчи изучаването и изпълнението на нейна музика. Основаното в Чикаго Линкълн трио ще ни представи трите части на клафирното трио на Ребека Кларк от 1921 година. Частите са: първа – Модератума Пасионато, втора – Анданте Молто Семпличе и трета – Алегро Вигорозо. И докато при Антона Раенски дочувахме влияние от Чайковски, тук в първата част – откровенно откриваме елементи от Клод Дебюси.

Разлистваме партитурите, писани за клавирно трио във времето на неделни импровизации и на вълните на радио Шумен. Йозеф Хайн е композирал 45 клавирни трия. Разбира се, тези произведения са служили като леки музикални забавления за аристократичният елит във Виена и много от тях имат само две части. По-късните му трия са създадени за английски издатели, за да задоволят голямото търсене на този вид камерна музика в Лондон. Клавирното трио е било много търсено и виртуозните клавирни партии е възможно да са били написани с оглед на уменията на конкретни изпълнители за свирене на клавишният инструмент. Партиите на струнните са по-ограничени като обхват. Цигулката свири мелодията само в определени моменти и често се дублира от пианото, когато го прави. Партията на виолончелото е много подчинена, често просто дублира басовата линия в пианото. Прочутият пианист и изследовател Чарлз Роузен обсъжда и защитава тази асиметрия, свързвайки я с звучността на инструментите от времето на Хайдн. Пианото е било сравнително слабо и звънтящо и се е възползвало от тоналното усилване на другите инструменти. Американското Хорсовски трио ще ни представи клавирно трио номер 39 на Хайдн. Частите са Данте, втора Поко адажио кантабиле и трета Рондо алонгарезе престо, заради което триото е наречено още джипси, заради унгарските в кавички теми в третата си част.

Започнахме предаването с клавирно трио на Шуберт и вървим към финалът на неделни импровизации с клавирно трио на Шуман. Шуман безкрайно се е възхищавал на клавирните трия на Менделсон и първоначално не е посягал към този жанр. Някои следователи виждат в триото в ре минор на Шуман своеравно и нервно произведение, показващо привлекателен елемент на фантазия и непредсказуемост, но по-малко сигурност на техниката. И може би точно там е магията да се редуват моменти на голямо въодушевление с тихи и интроспективни настроения. Слушаме клавирно трио номер 2 в А мажор опус 80, първа част в интерпретацията на трио Вандерер.

Неделни импровизации завършват. Надяваме се днешната ни музикална програма да ви е била интересна и приятна и да сте чули отново откъси из ваши любими произведения. Останете с програмата на Радио Шумен. Точно в 15 часа следва емисия новини. От мен Яна Косева, прекрасен ден, до чуване и до другата неделя.

15 часа. Новините на Радио Шумен с Ставка Сабова. Предстои допълване на сигнала до прокуратурата по случая, свързан с проверката на Делян Певски, с нови факти и обстоятелства, заяви депутата от ДПС Калин Стоянов. По думите му става въпрос

за нарушения на международни договори, регламенти и директиви. Стоянов коментира изказвания на вътрешния министър Иван Демерджиев относно данни с полети на Делян Певски и Десислава Атанасова, като подчерта, че предстои уведомяване на партньорски служби. Той посочи още, че случая с действията на вътрешния министър и служители на ГДБОП и ДАНС набира скорост и ще бъде поставен и на международно ниво. По думите му се правят внушения и се използват международни регистри за политически цели. Стоянов заяви, че очаква прокуратурата да установи на какво основание е извършвана проверката, кои служители са участвали и в кои регистри е била извършвана обработка на информация. Силистра ще бъде една от спирките в необичайната колоездачна обиколка на България с Балканче, която предприема велопътешественика Мартин Гергов, съобщава.

0: да бъде една от спирките в необичайната колоездачна обиколка на България с Балканче, която предприема велопътешественика Мартин Гергов, съобщава БТА. Той ще пристигне в край Дунавския град на 9 юли, а на следващия ден ще покани местни любители на колоезденето да го съпроводят с велосипеди в първите километри от следващия етап на пътешествието. Обиколката започна на 26 юни от София и следва маршрут с дължина около 2430 км по държавните граници на България. Особеното е, че цялото разстояние се изминава с легендарния български велосипед Балканче. Инициативата има за цел да популяризира страната чрез съчетание на спортни предизвикателства и опознаване на различни населени места. 850 самодейци, певци и танцори от цялата страна участваха в 14-то издание на фолклорния фестивал «Сандрово пее и танцува» в русенското село Сандрово. Събитието събра стотици гости и предложи богата програма с народни песни, танци и демонстрации. Фестивалът беше открит от кмета на селото Георги Пенков, а сред официалните гости бяха заместник кмета на Русе Димитър Недев и председателя на Общинския съвет академик Христо Белоев. В приветствията си те подчертаха значението на българския фолклор за съхраняването на традициите. Кулминацията на празника беше концерта на народната певица Мария Чакърдъкова. По традиция домакините почерпиха гостите с боб чорба с 7 билки и рибена чорба, приготвена по автентична местна рецепта. Новина от света. Токсичен облак покри Солун след голям пожар в индустриалната зона край града, съобщават гръцките медии. Огън е избухнал с нощи в района на предградието Орио Кастро и бързо е обхванал завод за рециклиране на отпадъци и текстилна фабрика. Властите са задействали системата за спешно предупреждение 112 и са поредили евакуация на района. В гасенето на пожара са участвали 160 пожарникари, 52 пожарни автомобили, специализирани самолети и военни части. При операцията са пострадали 4 огнеборци, които са настанени в болница. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
1: През нощта времето ще бъде ясно, ще духа слаб вятър от югозапад. Минимални температури между 13 и 18 градуса. Утре ще бъде слънчево, около и след обяд с купеста облачност. Вероятността за валеж е много малка. Вятър ще остане слаб, ще се обърне от запад-северозапад. Максимални температури слабо ще се повишат, и ще са между 26 и 31 градуса. За Шумен очакваната минимална температура е 14 градуса, а максималната ще бъде 29.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 15 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Истории за историята.

лека ръка. Той хвърля първите класове напред и благославя. Бог напред, ние след него. Първият сноп се е връзвал с червен конец и се изправил с изричането на специална благословия. Хайде, таз година те вдигам, ама до година хич да не мога да те изправя. Върху него постилали нова чиста кърпа и отгоре и слагали пари. Дар на жатварите за първия сноп. За да нямат болки в кръста, когато се навежда да жънат, жатварите се опасвали с отрязани житни косове. И така днешния ден се свързва с надежда за хармония, благополучие и добър знак за бъдещето. И по този знак ще премине нашата среща в предаването «Истории за историята». През тази седмица в Шумен пък беше направена първата копка на нов православен храм. Събитие, което напомня, че църквите не са просто сгради. Те са пазители на паметта, на вярата и на духовността. В продължение на векове около тях са възниквали училища, съхранявал се българският език, раждали са се истории за саможертва, родолюбие и надежда. И днес, когато на много места се изграждат нови храмове, си струва да си припомним и онези, които повече от век и половина устояват на времето и пазят паметта на поколенията. Ще се върнем и към личности, които чрез своята вяра и дело са оставили ярка следа в историята не само на България, но и в православния свят. Екипът на предаването днес, Пламена Бръчкова, музикален редактор, и Ивелина Иванова.

Във високите планински райони, където житата озряват по-късно, празникът на летния Свети Атанас, който се празнува днес 5 юли, поставя началото на жътвата. Извършвал се специален обред на нивата. При зажънването, което се прави от най-възрастния жътвар или човек с

Днес в истории за историята с професор Пламен Павлов ще разговаряме за Фераро-Флорентинската уния, за духовниците с български произход, участвали в историческия събор и за забележителната личност на патриарх Йосиф II, българина, достигнал до престола на Вселенската патриаршия само 2 десетилетия след падането на Търново. Ще ви отведем и в румънския град Тулча. Там беше открит бюст-паметник на Стефан Караджа. Със свещеник Кирил Синев ще говорим дали този паметник ще се превърне в ново място за поклонение на българите, както и за историята на храма Свети Георги в Тулча, духовното средище на българската общност в Северна Добруджа. Ще посетим и село Паломарца. Катинка Цанева ще разкаже легендата, предавана в нейния род вече повече от век и половина, за саможертвата, благодарение на която е било получено разрешение за изграждането на местния храм. На вечерието на 100-годишнината от староселската трагедия Светла Коева, секретар на Народно читалище Възраждане, ще разкаже как старо село пази паметта за една от най-трагичните страници в историята на Южна Добруджа. И още с директора на художествената галерия Никола Маринов в Търговище Пламен Проданов ще си припомним живота и творчеството на големия български художник, чието име носи галерията.

0: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година последните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Търсиш сигурен старт след 7-ми клас? Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица ДД Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.

сред най-видните личности в Византия и в цяла Европа през първата половина на 15 век присъства един българин, чието живот и дело все още са недостатъчно известни на широката публика. Става дума за патриарх Йосиф II Константинополски. Не по-малко впечатляващо е, че около него се създава кръг от ученици и съмишленици, голяма част от които са българи. Сред тях са и духовни глави на други православни народи и държави, знакови личности в тогавашния християнски свят. Йосиф II остава в световната история като духовник, дипломат, визионер, архитект на Фераро-Флорентинската уния, първи сериозен опит за обединение на православната и католическата църква. Животът му преминава в епоха на драматични изпитания, разпадащата се Византийска империя, османска експансия.

0: похода Янош Хуняди. Хиляди българи подкрепят с оръжие в ръка кръстоносната войска, но тя търпи катастрофа в битката на народите при Варна. И през следващите векове българите продължават да фигурират сред съюзниците на Рим и католическия Запад при различни проекти за кръстоносни акции срещу Османската империя. И както казва професор Пламен Павлов, по силата на редица геополитически и културно-исторически обстоятелства, още от времето преди покръстването, България е в сферата на Вселенската патриаршия. Независимо от това, за българите, тяхната държава и църква, противоречията между двете основни сили в християнска Европа, Константинопол и Рим, не винаги са смятани за фундаментални и непреодолими. Подобен извод може би ще озадачи слушателя предвид трайно наложилата се представа за ролята на православието, съответно на католицизма в нашата история. И именно от историка и университетски преподавател професор Пламен Павлов ще чуем сега кой е Йосиф II и какво е било българското участие в Фераро-Флорентинския събор.
1: Йосиф II е една безкрайно интересна личност, силно подценена в българската история и за голямо съжаление от българската църква, тъй като самия акт на унията, в която той участва, макар че не я подписва, умира в навечерието на подписването на 10 юни 1639 година в Флоренция, там е и погребан в знаменитата църква Санта Мария Новела. Неговия гроб е запазен, има фреска, нали, с неговия портрет, надпис на латински. Става дума за може би най-големия български европеец на 15 века, защо не и на всички времена.
0: Професор Павлов, защо толкова важен човек остава непопулярен, не присъства в обществената памет у нас?
1: Сега, причините той да бъде до някъде омаловажаван не са една и две, но основната е това, че става дума за уния, за православната църква, така гледа с сериозно подозрение на тези опити, макар че те са напълно оправдани и от канонична гледна точка даже са така много близки до реализацията на една идея да няма такъв разкол в християнството. Самия път до унията не е никак лесен. Самата уния, реално погледнато, започва в 1054 година, макар че симптоми има и много по-рано, свързани с българският църковен въпрос по времето на княз Борис Михаил, тъй наречената Фотиева уния и други такива, нали, проблясъци на враждебност между двете църкви. Но формалният разкол е 1054 година. Той тогава не е оценяван толкова драматично, тъй като има и предишни такива случаи, но кръстоносните походи, първите 4 кръстоносни похода, особено четвъртия, който на практика ликвидира Византия за повече от половин век, водят до една много сериозна пропаст между католици и православни. И идеята в следващите векове е тази пропаст по някакъв начин да бъде преодоляна. И такива опити са правени неведнъж. Това е, ако щете, унията на цар Калоян с папа Инокентий III, отменена едва при Иван Асен II, и то по политически причини. По-късно Лионските събори в 1271-1274 година, където българската църква е така от противниците на този опит за безпринципно помирение, защото той е такова остана на Византия, така че винаги политиката е била свързана и с тези неща. Сега, как стоят нещата при Йосиф II в актуалната ситуация в 15 век? На фона на османското завоевание, на хегемонията на монголите или татарите в голяма част от света, проблемите, самата криза в кръстоносната идея, нали, която търпи, споровете в самата западна църква никак не са за пренебрегване. Това е в навечерието на появата на тъй нареченото протестантство в многобройните му измерения. Има такива усилия за преодоляване на разкола. Те започват с отделни позиции на Цариградската патриаршия. Тя е вселенска теоретично. Не бива да я смятаме за аналог на папството, както и до днес много често някои хора я смятат, но така или иначе ектими, как се казва на гръцки, по-чест, нали, Константинополския патриарх е пръв между останалите православни църкви, между които е и българската. И така или иначе тази фигура е знакова за световното православие.
0: Какво още можем да кажем за Йосиф II?
1: Йосиф II е роден някъде около 1355-60 година. Може да се спори, тъй като ние знаем, че когато умира, той е някъде около 80 годишен, но нямаме точната му възраст. Би могъл да бъде и 75 годишен, би могъл да бъде и повече от 80 годишен. И тогава се е коментирало много и в Цариград, и в Италия, че той е син на Василевса Шишман.

0: категорично става дума за Иван Шишман. Няма за кого друг да бъде. Разбира се, в науката има така дискусии, да речем на времето академик Иван Дуйчев, на базата на собствените си изчисления смята, че това е невъзможно и че по-скоро Йосиф е Иван Асен Пети, един от синовете на Иван Александър от втория му брак с Теодора II или както я знаем Сара по според името дадено от Иван Вазов в неговото творчество. Професор Иван Божилов пък предлагаше, че той е син на един загадъчен Шишман, нали, син на Михаил III Шишман Асен, който се появява в Константинопол 1341 година. Това е повод и за война между България и Византия тогава, но това и двете хипотези са лишени от смисъл от моя гледна точка, тъй като категорично Василевса Шишман няма кой да бъде друг, освен Иван Шишман. Възможно ли е тогава Иван Шишман да има извънбрачно дете, да речем на 15-16 годишна възраст? Възможно е, разбира се. Той има и друг извънбрачен син, Фружин. Въобще ние не бива да идеализираме нашите владетели, да ги смятаме, че те са живи хора, имат своите забежки, имат своите грехове от гледна точка на, така, на морални някакви принципи. Така че син на Василевса Шишман, когато някой го каже в 15 век, не може да има предвид никой друг, освен Иван Шишман. Тъй като е плотна такава избранбрашна връзка, Йосиф приема монашеството, вероятно още като юноша, в манастира Алипио на Света гора. След това в 1393 година е избран за митрополит на Ефес. Това никак не е маловажно, тъй като Ефес е града на Света Богородица. Това е една от най-знаковите катери на Цариградската патриаршия, което говори именно за връзката му с българската династия и нейните връзки пък с византийската династия, палеолози. Не бива да забравяме, че между неговите брати са както Фружин, нали, другия извънбрачен син, който пък е борец срещу османската експанзия, така и Александър или Искендер, нали, този престолонаследник на Иван Шишман, който приема исляма най-вероятно около 1415-16 година, не толкова както си мислим ние, че веднага след падането на Търново и на Никопол. Преди време доцент Петър Николов Зиков, който има една много хубава книга Дума на Шишман, беше озаглавил тази глава Тримата брата и златната ябълка. Тоест, нали, виждаме трима брата. Фружин, Александър Искендер и Йосиф II. При така силното влияние на Александър в самия османски двор, нали, вероятно и това не е без значение, тъй като Ефес е в територията владяна вече от османската държава. Но така или иначе, благородният му происход несъмнено е много важен и това предопределя избора му в 1416 година за вселенски или цариградски патриарх. Без съмнение знак на към памета и на самия Иван Шишман, който е мъченик от гледна точка на тогавашните събития. Той, между другото, се признава за мъченик от Българската православна църква.
1: Йосиф II е представен от съвременници като неизкусен в мъдростта. Това тълкува ли се като необразованост?
0: Нищо подобно. Това е метафора, че не е образован в светската мъдрост, че е образцов монах. Иначе неговите съвременници, които са контактирали отблизо с него, говорят за един много образован и много мъдър човек. Нали, това предопределя неговото силно влияние. Той не е толкова до такава степен в сянката на император Йоан VIII, както се мисли. Преждевременната му смърт, нали, преди края на унията, оказва негативно влияние, тъй като на практика тя е подписана от императора, но не е от патриарха, което така до някъде се компрометира моралната стойност на унията. По негово време историческата сцена слиза Търновската патриаршия. Ние така и не знаем каква е съдбата на Търновската патриаршия след смъртта на свети патриарх Евтимий. И така излиза на първо четене, че е ликвидирана от българин. Тя явно не е ликвидирана така, както се мислим в момента, а по-скоро това е един процес, тъй като в османската държава има съвършено други порядки и тя гледа по друг начин на тези въпроси. Напротив, избора на Йосиф II за цариградски патриарх вероятно е някакъв жест към българската църква и ние виждаме близо до него тогавашния вече търновски митрополит Игнатий, който е нещо като негова дясна ръка. Виждаме молдовския митрополит Дамян, също българин. Моя покоен колега професор Иван Чичунжиев обърна внимание на една фраза в така мемуарите на Силвестър Сирополос, един от близките хора до патриарха. Слава Богу е описал така в своите мемуари работата на събора и така с голяма почета към самия Йосиф II. Значи при едни от споровете в Флоренция Йосиф II се спречва с Игнатий и с Дамян. Митрополитите съответно на Търново и на Молдова. И им каза, не сте ли вие от моята килия, от моята икогения, от моето семейство? И ще слушате каквото ви казвам.

0: кажа, аз на мен дължите. Всичко така доста им се поскарва, от което ние разбираме всъщност, че Игнатий и Дамян са представители на династията, на шишмановци или асеневци, тъй като шишмановци е клон на асеневци. И тук виждаме много силно българско присъствие. Значи българска църква няма реално погледнато, нали, вече като независима институция, но митрополита на Търново, като носител на престижа на Търновската патриаршия, е на практика дясната ръка на Цариградския патриарх. Митрополита на Молдова е българин. Митрополита на Киев и Русия, Литва и Рус, нали, Исидор, нали, който също е българин, макар че той е българин от най-вероятно от Солон или от Пелопонес, потомък на тези български славяни, които живеят там поне до 16-17 век, но българското присъствие е изключително силно в цялата православна делегация. Самата православна делегация по време на събора е някъде около 700 души. Разбира се, това е с придружаващите лица, иначе епископи са 30-тина, но присъствието е много сериозно. Сега самия събор, ако трябва да го очертаем с няколко думи, протича доста така нервно в някои отношения. В западния лагер има хора, които са провизантийски и проправославно настроени. Има и такива, които обаче искат така да наложат една твърда католическа линия и един вид патриаршията в Константинопол, другите източни патриарши да се признаят за победени в вековния спор и да признаят върховенството на папата. Още на първата среща между патриарх Йосиф II и папа Евгений има куриозна такава малко ситуация, решена между другото много така дипломатично. Би трябвало патриарха да целуне ръката на Евгений, но тъй като Евгений е с около 30 години по-млад от Йосиф, нали, някъде около 45-50 годишен, двамата се прегръщат. По този начин тая пречка отпада. Нали, във всички други неща Йосиф не е чак толкова отстъпчив пред западната гледна точка, както често се мисли. Напротив, той се базира на съборното начало, затова и самия събор е обявен за вселенски, макар че днес не влиза в списъка на вселенските събори. Т.е. самия събор трябва да реши бъдещето на църквата и той го решава в един така доста умерен дух, нали, наделява, слава Богу, умерените така сили в двата лагера, но има и недоволни и в западния лагер и в източния. Тук много така като водач на твърдо православните Марк Ефески, който пък е наследника на Йосиф II на митрополитския престол в Ефес и също вероятно е от неговия кръг приближени. Така че нещата са много сложни, това е дипломация, има периоди в които православната делегация не получава средства за прехрана, командировъчни, както бихме казали днес, няколко месеца, което някои го отдават на злонамереността на някои папски кръгове. Според други се дължи на различни неразбори в самата администрация на църквата. Има дори едно твърдение, което, разбира се, най-вероятно е невярно и преувеличено, че самия патриарх е бил отдушен от някакви наемни убийци, за да няма такава съпротива срещу папството. Самата Федерално-Флорентинска уния, ако трябва да оценим, тя в крайна сметка е едно умерено решение, така полезно за ситуацията, в която са изпаднали Византия и православните държави. Решава се да отстъпките пред католическия лагер са до голяма степен символични. От друга страна се решава да има кръстоносен поход, който да подпомогне изпадналия в бедствие Константинопол и Византия. Той наистина се осъществява. Много често се казва, че нямало такъв поход. Напротив, похода на Владислав Ягелов Варненчик и Янош Коняди е точно този поход, но виждаме, че самата кръстоносна идея е загубила своето влияние, своето очарование, ако се изрази малко така по-приволно. И това е, което се получава. Самите причини за разкола между тези църкви са много дълбоки. Те се дължат и на кръстоносните походи, и на Латинската империя, и нейните действия през този половин век, който Византия няма, и редица други причини, отдалечили са двата престола, така че да се намери решение никак не е било лесно и за съжаление то не се и намира.
1: И както става ясно, българското участие наистина е много сериозно.
0: Но то се олицетворява от ярка фигура като Йосиф II. Мъдър човек, който говори на моя език, казва един хърватски делегат, нали, т.е. славянски, български език, който е син на Василевса Шишман, който е погребан с папски почести в Санта Мария Новела и днес българите в Италия, пък и въобще всички, които посещават тези места, е хубаво да го видят неговия гроб, нали, и всичко това, което носи. Става дума за една ярка фигура, която заслужава да влезе така в нашия национален пантеон и

0: ние историците малко или много мисля, че сме така положили определени усилия, той да не е толкова неизвестен, колкото е по-рано. От друга страна виждаме ярките фигури на митрополит Дамян в Молдова, на митрополит Игнати в Търново, когато продължават да наричат и екзарх или патриарх на България, дали чисто така като достоинство. И много други фигури, ако щете и Марко Ефески, нали, просто има много Исидор, за когото казах, нали, за съжаление съдбата на унията не е особено щастлива, тъй като наделяват антилатинските сили в Константинопол. Между другото, аз пропуснах да кажа, че самия император Иоанн VIII Палеолог също има българска кръв, нали, той и последният император Константин 11 или 12, зависи как будим Константиновците в византийската императорска листа, и двамата са синове на Елена Драгаш, която е дъщеря на господаря на Кюстендил, на Велбъш или днешния Кюстендил, Константин Драгаш, а те са по майчина линия, са потомци на династията Тертеровци. Така че българската връзка е много сериозна и виждаме, че дори когато няма българска държава, имаме България, България след България. Нали? На времето румънския историк с европейска известност Николай Йорга въведе термина Византия след Византия. Нали, т.е. след като рухва Византийската империя, нейното влияние продължава съществува в една или друга форма. С пълно основание можем да говорим за България след България, тъй като тази българска култура, създавана от от търновските творци, от тези на Атон в Македония, в предвелики Преслав, къде ли не, на атонските манастири особено, тя има своето много силно отразение в самата Константинополска патриаршия, един от ярките примери, точно Йосиф II. И това българско влияние, това българско културно излъчване, както казваше Арнолд Тойнби на времето, то продължава да олицетворява тази държава на духа, ако пък цитираме академик Дмитрий Лихачов. Тоест, нали, България, благодарение на ярки фигури, една от които е Йосиф II, продължава да присъства в съзнанието на и на тогавашните българи, и на техните европейски съвременици.
1: Професор Пламен Павлов и неговият разказ за Ферраро-Флорентинската уния от 6 юли 1439 година и духовниците от български происход на този събор. История за историите продължава и след новините в 16 часа.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини пред микрофона е Лъчезар Валев. Годишен моторист загина на място след като се отблъсна в спрял автомобил в района на авиобазата край плевенското село Гривица. Това съобщи говорителят на областната полиция Мариана Цветкова.
2: По първоначална информация, мотористът се е блъснал предната част на лек автомобил, който е бил спрял, за да извърши обратен завой. Вследствие на силния удар, 66-годишният мъж е починал на място. На място се извършват огледи, движението в участъка се регулира от служители на сектор пътна полиция.
1: По случая е образувано досъдебно производство. Заради катастрофа, движението по магистрала Тракия при километър 350 в посока Бургас е в една лента. Спряно е преминаването в лентата за изпреварване. Възстановено е движението по пътя Айтос Провади в района на село Билка, където по-рано също стана катастрофа. Над 4000 безплатни занимания за деца и ученици са включени в лятната ваканционна програма на Министерството на образованието и науката за 2026 година. Инициативите се организират във всички 28 области на страната. С още информация слушаме репортера Андрей Борисов.
3: В програмата са включени спортни дейности, туристически походи, зелени училища, арт-ателиета, занимания по музика, танци и театър, научни и STEM работилници, четения, езикови занимания, клубове по забавна математика, игри, посещения на музеи и библиотеки, както и множество други образователни и творчески инициативи. Всяко лято програмата включва децата в дейности, които развиват техните интереси, таланти и умения и през ваканцията. По този начин те прекарват повече време в спорт, творчество, общуване и дейности на открито. Заниманията са безплатни и се организират от училища, центрове за подкрепа за личностното развитие, детски градини, общини, читалища, спортни клубове и други институции в партньорство с регионалните управления на образованието. Пълната информация за инициативите по области е публикувана на интернет страниците на регионалните управления на образованието и на сайта на Министерството на образованието и науката в рубриката «Ваканции». В графиците са посочени местата и дните, в които се провеждат съответните занимания. За новините Андрей Борисов.
1: От света, нова гореща вълна обхвана Испания. В 7 автономни области се очакват температури над 40 градуса. Предава нашия кореспондент Димитър Драганов.
4: Оранжев код за опасно горещо време е обявен в Андалусия, Арагон, Кастилия, Ла-Манча, Каталуния, Естремадура, Галисия и Мадрид. По-ниската жълта степен на предупреждение е в сила за други 7 области, където ще бъде много топло, но не се очакват екстремно високи температури. Метеоролозите предупреждават, че жегата е особено опасна за децата под 4 години, възрастните и хронично болните. Освен това, се препоръчва да не се извършват дейности на открито. В областите с оранжев код е изцяло забранена работата на открито в сектори като строителство, селско стопанство и поддръжка на улици и паркове. Експертите посочват още, че заради високите температури нивото на опасност от пожари е повишено до много високи стойности. Прогнозите показват

0: че горещата вълна ще продължи поне до вторник, като се отбелязва, че очакваните температури са силно необичайни за части от Испания и Югозападна Европа. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогноза за времето от Виктория Клещанова.
2: До края на деня ще се развива клопеста облачност, по-значителна над източните райони и планините. На отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре отново ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 16 часа представила Чезар Валев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
4: Точно и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен. Истории за историята. Откъдето започва България.

И от разказа за своеобразния български елит през 15 век, сега в истории за историята поглеждаме към 19-то столетие. Това вероятно е най-славният период в българската история. Век на учени, революционери, просветители и духовници. Времето, в което се изгражда националната идентичност на българите. На историческата сцена изгряват една след друга цяла плеяда от светила, които с личния си пример се превръщат в символ и модел за подражание на следващите поколения. Някои от тях са хора на перото, други на духа. Има и такива, които се вписват най-добре във формулата, дефинирана от Васил Левски – «Дела трябват, не думи». Имената им и до днес живеят не само в памета на поколенията, но и като паметници, почетни названия на улици, върхове и населени места. Сред тези храбри дъщери и синове на България специално място заема един воевода, революционер и борец за свободата на България – Стефан Караджа. Негов паметник беше открит преди дни в Тулча. Как паметта ни обединява отвъд границите и времената, след минути ще чуем разговор с свещеник Кирил Синев.

В румънския град Тулча беше открит бюст паметник на бележития български революционер Стефан Караджа. Намира се в парка Свети Георги в близост до едноименния храм, известен сред местната общност и като българската църква, както и до района, в който революционера живее и работи в периода между 1854 и 1862 година. Паметникът е реплика на този, който се издига в Русе, чийто автор е скулпторът Георги Радулов. Средства за издигането му постъпват от 12 общини в България, сред които Русе и Кайнарджа, както и от 18 дарители, физически лица и една фондация. Вероятно, мнозина ще се запитат какво общо има Караджата с съседна Румъния или пък защо това се случва именно в Тулча, не в Букурещ или Браила, например, където са се подвизавали българските хъшове. Отговорът е, че не е всяко място, на което се издига паметник на национален герой, трябва непременно да е свързано с неговото раждане или пък гибел. Понякога връзката е много по-дълбока и по-символична, било то в исторически или в духовен аспект. Точно такъв е случаят и с Стефан Караджа. Макар да е роден в Ябълското село и чме днешно село Стефан Караджово, община Болярово, неговото детство и юношество и първите му години преминават в Северна Добруджа, първоначално в тулчанските села Долна Чамурла, Бейдълт и Сара Юрт, а от 1854 година и в Тулча. Сподвижници на Георги Раковски основават в града местния революционен комитет, чието членове се включват в създадената през 1862 година в Белград първа българска легия. Сред доброволците в легията е и младият Стефан Тодоров Димов, получил вече прозвището Караджа, което в превод от турски означава сърна, заради своята пъргавост и енергичност. След разпускането на втората българска легия, заедно със своя сподвижник и съратник Хаджи Димитър, Стефан Караджа става инициатор и организатор за сформирането на най-боеспособната българска чета от епохата на национално-освободителните борби. В ранното утро на 6 юли 1868 година четата дебаркира край свищовското село Вартим, за да поеме по пътя на безсмъртието. Годините непосредствено след освобождението, култът и преклонението към караджата като общонационален символ на свободолюбието и готовността за саможертва най-трайно се съхраняват в Добруджа. Когато през 1940 година Южна Добруджа отново е възвърната към родината, ликуващите добружанци посрещат българските войски с неговите портрети. Още по-трогателна е постъпката на добричките жители, които

0: на 25 септември 1940 година посрещат и закичват своите освободители с бели кърпички, върху които е извезен образът на Караджата. Свещеник Кирил Синев, който в последните години обгрижва българската общност в Букурещ, участва в церемонията по откриването на паметника в Тулча. Ще чуем от самия него разказ за това какво е било вълнението в този ден. Ще чуем повече и за историята на църквата Свети Георги и нейното богато културно наследство. Храмът, известен още като църквата с часовника, е изграден между 1854 и 1857 година с подкрепата на видни български дарители.
1: Вълнението на всички българи беше много голямо, тъй като историческа памет на българите се пази. За съжаление, днес няма, поне аз лично не познавам българи в Тулча. Всъщност от Добрич беше дошъл един човек, Иван Иванов, който казва, че е внук на Стефан Караджа, и за него, както и за всички нас, празнуващите, беше голямо вълнение откриването на този паметник.
2: И сега основният ни разказ всъщност е за българската църква Свети Георги като един от символите на Тулча. Каква е историята на този храм и как българската общност е успяла да го построи?
1: Храмът Свети Георги в Тулча има много интересна история, тъй като той е съграден само за рекордното време от 3 години. През 1854-57 година, след като българската общност в града успява да получи фермана от султан Абдул Меджид след 1854 година. Той наистина, както разказва и отец Феликс, който служи в храма, който е и културен съветник на Тулчанска епископия, наистина има уникален иконостас, тъй като има над 90 икони. И размера наистина е внушителен, 17 метра на 15 метра висок. Най-ценното за нас е, че иконограф, главен иконограф, там е Станислав Доспевски, който рисува голяма част от иконите, но в последствие, когато вече бива заловен и отведен в Стареградския затвор, делото му продължава друг иконограф, Енакий Кардаш, учил в Флоренция. Ценното е също самата дърворезба на иконостаса, дело на Антон Гешов Станишев от Дебърската школа. Като много интересно за нас българите, че в Дълния регистър на иконите различните еснавства от града правят свои дарения. И аз ги проследих от дясно наляво и, както казваме, от юг на север. Минах всички икони, разгледах ги подробно и видях, например, че Свети Спиридон, иконата на Свети Спиридон е дарена от три еснавства. Гранчарски, чехорски, кондураджийски. Свети Стефан, черчийски еснав. Свети Димитър, Петър Миланов, Чермър. Свети Харлам и бъчварски еснав. Иконата на Свети Николай е гръцка, рисувана на Света гора. Най-северната икона, както казвам, дяконска икона на дяконската врата. На Свети Архангел Михаил, чизмарски, тухладжийски и черчийски еснав. И на Свети Атанаси, черчийски еснав. В лявата част също се намира един стар часовник, който пък е подарен, пише на български, от Бакало, кръчмарския еснав. Храмът представлява трикорабна базилика, разделена от 12 колони по броя на апостолите. Като над всяка колона, интересно, съвсем библейски, има образа на различните апостоли, тъй като църквата Христова е основана в проповедта на апостолите. Трябва да кажа, че има голяма икона на Свети братя Кирил и Методий, рисувана от румънски иконограф от Галат Йорго Николае, когато се навършва 1000 години от покръстването на българския народ. И непосредствено преди заминаването от Тулча, същия този отец Феликс Лучиан Николай ми показа как между Свети братя Кирил и Методий има първо крепостта Царевец от лявата страна, от дясната страна храма Свети 40 мъченици и между тях река Янтра, което наистина беше много интересно. Дърворезбата е в стил цар Николай I и много интересно за нас, че в ударната апсида на храма, т.е. източната страна на двора, се намират гробовете на ктиторите, главните ктитори. Хаджи Велико Стефанов с съпругата му Анастасия, Димитраки Бей Теодоров от Жеравна с неговата съпруга Султана. Както и в северната част на двора има друг гроб с вероятно един от свещениците в този храм, тъй като има обращението като отче. В Държавен архив Русе се намира архива на Белоруско-Черненска митрополия и в него има запазена кореспонденция между главните свещеници от Луча с митрополит Григорий, първият Белоруско-Черненски митрополит, който всъщност е служил, отговарял и за Луча, тъй като там е бил неговия викарен епископ Климент Бърницки, Васил Друмев, също шуменец. Даже пред себе си имаме една книга «Шуменски възрожденци в румънските княжества през 18 и 19 век» и преди малко преди нашия разговор преброих 26 такива шуменци. Интересно е за нас българите, че в пределите на тази епархия се намират много важни манастири, като Кокош и Челик-Дере. В Кокош се е подвязавал бъдещия смоленски епископ Нил Изворов, който пък е бил председател на Русенската градска община. Намерих тук цитата от апостол Павел в посланието до Ефесяни, 2 глава 20 стих, казва: като се утвърдихте върху основата на апостолите. И отец Феликс ми разказваше наистина колко богословие, дори в малките подробности, малките детайли, се съдържа във всяко кътче от този храм. А отец Юнут, който приветства след освещаването на паметника на Стефан Караджа, приветства официалните лица в храма. Той каза, че храма има освен на много важна и история българо-румънска, в днешно време той също е жив храм. И наистина, докато стояхме в храма, докато се покланяхме и го разглеждахме внимателно, пред него има голяма камбанария, затова и храма се нарича храма с часовника. Минаваха вярващите така, както е напълно обичайно за румънския православен християнин, и се прекръстваха. И наистина това е една жива енория, а не просто музеен експонат. Много важно да го подчертаем. Това, което пропуснах да кажа, че Северна Добруджа за мен лично представлява изконна българска земя. До освобождението тя е част от пределите на България. И тя е осеяна с тези величествени храмове, като храма Свети Георги в Тулча, българския храм Възнесение Господне в Браила, българския храм Свети Пантелеймон в Галац, както и храма Свети Николай в Кюстенджа. Това са огромни храмове, които наистина говорят за предаността на българите към Бога, и тя се е конкретизирала в тези величествени храмове на над по 150 години, които впечатляват всички нас. Болезнено е, разбира се, че днес българите в Букурещ нямаме свой храм, а Северна Добруджа е изпълнена с български храмове, които, пак казвам, съжаление, не по наше желание, вече не са наше притежание. Мога да кажа, че в продължение на 55 години българска общност в Букурещ използвахме една румънска църква, Свети пророк Илия. От 1954 година до 2009 година, когато румънската патриаршия отново възстанови румънския статут на храма. И от тогава, от 2009 година, българите официално, може да кажем теоретично, сме приютени в бившия руски храм Свети Николай, в центъра на града, площадът на университета. Но, за съжаление, българска общност не посещава по време на божествена литургия храма, тъй като литургиите ги служим едновременно с тримата румънски свещеници и има някои така по особености, искам да кажа, по продължително богослужение.
2: За образа на апостол Филип, каква е историята зад това?
1: Интересно е, наистина, отец Феликс от храма обръща внимание, че на най-горния ред, който е така наречения апостолски ред, се намира иконата на св. Апостол Филип, чието лице, образът, е на съпругата на Станислав Доспецки, а именно Мариола Бошкова. И по този начин той загатва, че той е автор на тези уникални икони. И също отец Феликс, като е бил в Пазарчик, в музея на Станислав Доспецки, така се е документирал най-подробно и е направил това откритие. Много уникално това, което забелязвам в Румъния, на особеност, че, както казах и по-рано, храмът Свети Георги не само, че е блика от история, но той е жива енория. Така и всички храмове в Румъния. Днес българските храмове в Северна Добруджа, да, те са вече румънски. За тях се грижи както самата държава, чрез техния държавен секретариат на вероисповеданията от Букурещ, както и самите общини имат бюджет, в който подпомагат храма, а също се обръщат и към европейски фондове. Дори преди година, когато бяхме в Тулча, откривахме плоча на Георги Раковски, нова плоча на Георги Раковски. И тогава, като беше приветстван на посланика Радко Влайко в храма, му беше казано, че храмът предстои да влезе в мащабен основен ремонт с европейски средства.
0: Свещеник Кирил Синев, за усилията историческите места, свързани с България, да станат по-видими и по-достъпни за всички, които искат да се докоснат до нашата памет от мът Дунава.
3: Мечтаете за море? Юни е прекрасно време! В хотели Елица, Ралица, Малибу, Лагуна и Ком на курортен комплекс Албена получавате два пъти повече за същата цена. А за юли и август резервирайте пакет All Inclusive от 35 евро с безплатен чадър. Осигурете си ясни условия с малък първоначален депозит. В детайлите ще откриете перфектната почивка. Вземете повече с Priority Club. Резервирайте сега! Резервирайте сега!
4: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
5: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
4: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
5: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
4: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
6: Истории за историята. Откъдето започва България.

В истории за историята ще продължим с разказ за историята на близо 160 годишната църква в село Паломарца. Изграждането ѝ също е свързано с необикновена семейна история и саможертва. Храмът е завършен през 1868 година и до днес е съхранен в автентичния си вид. Това разказва отец Стефан, той е наследник на един от свещениците, служили в църквата. Според предаваната в рода му история, разрешението за строежа било получено след като местен жител обещал дъщеря си за съпруга на османския военноначалник, при условие, че той осигури султански ферман за изграждането на храма и не я принуждава да приема исляма. След получаването на документа, църквата била построена.

0: без да бъде вкопана в земята, каквото често било изискването за християнските храмове през османския период. По думите на отец Стефан, майсторите, които са изградили храма, са дошли от района на Македония. Свещеникът разказва още, че неговият прадядо е служил в храма точно 40 години. По време на руско-турската освободителна война той е бил преводач на княз Дундуков Корсаков, тъй като е завършил духовно образование в Русия и владел руски език. Според отец Стефан, документът за назначаването на прадядо му се съхранява в музея в Попово. Отец Стефан посочва още, че около историята на храма в Паломарца и неговите свещеници се пазят множество родови предания, които по думите му заслужават да бъдат разказани, но на място. Катинка Цанева от село Паломарца също пази в рода си местно предание как християните в селото са получили разрешение да построят свой храм и разказва, че в основата е нейният прадядо.
1: По бащина линия прапрадядото има сестра, която е омъжена за турски военачалник за сина. И така започва едни преговори за построяване на православен храм, защото е нямало. Селото е искало да се построи храм, обаче не са разрешавали. И тогава с нейното съдействие и с съдействието, нали, на сватовете се стига до султана. И като се стига до султана, с султански указ е разрешено да се направи храм, даже е отпусната и султанска помощ за построяването на храма в селото. Това става през 1861 година. Тогава е разрешителното, съгласието на султана за построяването, намират най-подходящото място и всички жители на селото, независимо дали са българи, християни или мюсюлмани, започват изграждането на храма. От Охрид идват зидари, майстори. Най-напред е построена сграда, в която ще бъдат настанени иконописците и зидарите, която по-късно се използва за училище и за събиране на селото. Храма е завършен през 1868 година.
0: Госпожо Цанкова, кажете ни кое го прави уникален за региона. Разкажете ни как изглежда този храм.
1: Да, храма е много висок. Те тогава са разрешавали по времето на османското робство храмовете да не бъдат по-високи от седнал конник на кон и така нататък, но храма е голям. Храма целият е в камъни, дявани камъни, е изграден, а дървената конструкция за покрива и основните големите дървета са кедрови и са докарани в Турция с кораб и от

0: за покрива и основните големите дървета са кедрови и са докарани в Турция с кораб и оттам с волски каруци са принесени в Паламарса. Особеността на нашия храм е, не е построен точно както са строени другите храмове, а е построен дунавските църкви, както са били. Преди още да се разделят в Константинопол на католици, източно и западно православни и т.н. Храма ни е с двуглавия орел. От източната страна, където е алтаря, там има едноглав орел на високата част и има там едно кръгло прозорче, от където влиза точно на определен ден в годината слънчев лъч в самия алтар. А в западната част на алтаря, в западната страна, има двуглав орел. Двуглавия орел, това всичко е изделано от камък. И под двуглавия орел има кръг, който изобразява слънцето, а от южната страна, където е входа на самия храм, от където се влиза, над самата врата от камък е избялано слънцето. Всички икони са нарисувани върху самите камъни.
1: Стенописан ли е храма? Вие казвате, иконите са върху камъните. Стенописан ли е?
0: Има, да, има избялани стенописи и тази сграда, в която са били майсторите, които са от Охридската школа, които са правили храма и иконописите, след това, като се заминават, вече храма като е готов направен, там става училище. И там са ходили и са учили да пеят, да четат. Имало е отделно, където са учили ритуалите за всички богослужения и празници. Занимавали са се също с билколечение.
1: Госпожо Цанкова, кажете ни, храма в автентичната си сграда ли съществува до днес?
0: Храма си е абсолютно автентичен, но много неща бяха разграбени от храма. Просто няколко пъти той беше разбиван, украден.
1: Сега в съвремието от какво се нуждае храма? Той в добро състояние ли е? Казахте, че са започнали ремонтни дейности.
0: 70-та година върху старите икони, те въобще не бяха пипани и бяха много красиви. Където и да застанете, иконите ви виждах, гледаха. Така бяха направени очите на иконите, не знам как, аз като дете ги помня. Ама 70-та година върху тях наново рисуваха, какво правиха, не ги знае, но са запазени. Те са върху стените, те няма как да бъдат откраднати. Сега храма вече не се нуждае от нищо. Даже и след земетресението, той не се направи, беше почнал да се руши, покрива му да тече и намери се един християнин, добър, но чуж гражданин, не българин, който направи покрива, изчистиха църквата отвънка, понеже тя има пристроено след това. Мазилките, улуците, абсолютно всичко, всичко вече отвънка е направено, побирано. И сега ще почва ремонт вътре, следват иконописи да я рисуват, да я правят.
1: А вие откъде знаете историята? Откъде знаете толкова много за историята и за битието на храма?
0: Ами от моите дядовци, от прадядовците си, аз единият прадядо го сварих жив, защото и аз съм вече на преклонна възраст, защото той, който е взел разрешителното, дядо Бели Атанас, е брат на тая Леля Неда, която е женена в Турция. Не е женена, тя тук е женена, но после е заминала с децата си в Турция. Погребана е в Турция, но в българските гробища, трябва да ви кажа.
1: Те какво още ви разказваха за храма? Говориха ли за свещениците, които са служили? Било ли е пълно с вярващ народ по празниците?
0: Когато е започнат храма да се строи, то е нямало свещеник тогава. И едно младо момче го изпращат в Русия. Той там да учи богослужения, да стане свещеник. Като завършва, той се връща тук и започва да служи. И даже в момента свещеника, който служи в църквата, този дядо Стефан, поп Стефан, му е прапрадядо. Има си запазени неща, примерно, то се казва грухало, един голям камък издълбан, където се е

0: чупало жито, да се приготвя за празниците. Глухалото, жените отиват и изчистват го. Мъжете носят там на пшеницата. Чука се с едни чукала, се казва, специални. И след това се пресява през кожено сито, което се казва дармон. И след това това жито сами, суши се, пари се. И за празниците се вари. И имаше в църквата златна чаша за причастие с златна лъжица, обаче тя изчезна. Полицията нищо не откри. И другото интересното е камбаната. Камбаната ни е ляп в Истанбул. И има много хубав звук. Много е голяма, тежка, докарана е тук, дигната е, камбанарията е висока. И когато се бие камбаната, звука отива нагоре. И се чува, много далеч се чува нашата камбана. По църквата също има богомилски знаци, кръста с който е в кръг, и отвънка на църквата, от северната страна също ги има, и в самата църква ги има. Друго интересно, в църквата е идвал Левски.
1: Има ли свидетелства за това?
0: Свидетелства имаше в самата църква, вътре имаше изкопано като шахтичка, като укритие и покрито. Има свидетелства в нашия свещеник, който е сега свещеник, има запазени от дядо му документи, крепостния акт също.
1: Катинка Цанкова и нейният разказ за храма Свети Никола в село Паламарца. Останете с истории за историята и след новините в 17 часа.

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Николова Псаров Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 Шумен. Сигурният път започва от тук.
2: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
3: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
2: Разберете повече на hemoroidi.bg
3: и fisura.bg.

0: 17 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Сабова. До 47 години от създаването си отбеляза Министерството на вътрешните работи с тържествена церемония пред паметника на незнайния воен в София, където бяха поднесени венци и цветя и беше отслужен водосвет на знамената. Президента Илияна Йотова и вътрешния министър Иван Демерджиев подчертаха ролята на МВР за сигурността и върховенството на закона, като отправиха послания за укрепване на държавността и общественото доверие към институцията. По-късно ръководството на МВР поднесе венци и цветя пред паметника на загиналите полицаи при изпълнение на служебния дълг в София. Празника беше отбелязан и с поздравления от политически лидери, както и с молитва за заслужилите на ведомството, отслужена от българския патриарх Даниил. Силистра ще бъде една от спирките в необичайната колоездашна обиколка на България с Балканче, която предприема велопътешественика Мартин Гергов. Той ще пристигне в край Дунавския град на 9 юли, а на следващия ден ще покани местни любители на колоезденето да го съпроводят с велосипеди в първите километри от следващия етап на пътешествието. Обиколката започна на 26 юни от София и следва маршрут с дължина на около 2430 км по държавните граници на България. Особеното е, че цялото разстояние се изминава с легендарния български велосипед Балканче. Инициативата има за цел да популяризира страната чрез съчетание на спортно предизвикателство и опазване на различни населени места. Дърво падна върху два автомобила в центъра на Русе. Няма пострадали хора при инцидента, а движението в района беше временно спряно. Сигнал е подаден на улица Църковна независимост, където са нанесени материални щети върху паркирани автомобили от двете страни на пътното платно. Екип на пожарната е обезопасил мястото и е отстранил падналото дърво. Движението между улиците Любен Каравелов и Тодор Александров е било временно ограничено, но вече е възстановено. Новина от света. Екстремно горещото време в Гърция причини големи пожари в района на Солун и полуостров Халкидики. Наредена е превантивна евакуация, като почиващите са основно българи и сърби. От консулството ни в Солун са съобщили, че няма информация за пострадали. Горят горски площи, като на терен има над 70 огнеборци и близо 30 пожарни коли. Според гръцки медии няма пострадали, но има редица изпепелени постройки. Над 1000 пожарникари се борят с пламъците и в португалската област Волзела. Според местни медии горят над 10 000 хектара горски площи. Няма данни за пострадали. Гасенето е затруднено не само от високите температури, но и от силните пориви на вятъра. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
1: През нощта времето ще бъде ясно, ще духа слаб вятър от югозапад. Минимални температури между 13 и 18 градуса. Утре ще бъде слънчево, около и след обяд с купеста облачност. Вероятността за валеж е много малка.

0: Температури между 13 и 18 градуса. Утре ще бъде слънчево, около и след обяд с купеста облачност. Вероятността за валеж е много малка. Вятърът ще остане слаб, ще се обърне от запад-северозапад. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 26 и 31 градуса. За Шумен очакваната минимална температура е 14 градуса, а максималната ще бъде 29.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 17 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Истории за историята. Откъдето започва България.

Някога, някога, толкова някога, колкото дават лета. На някаква уличка с няколко думички спряме веднъж любовта.

0: Навършват се 100 години от староселската трагедия, една от най-черните страници в историята на Тутраканското старо село. 27 доброжанци, 22 от старо село, останалите от селата Шуменци, Варненци и Сяново са загубили живота си в резултат на акция на румънско-чукойската власт при окупацията на Южна Добруджа. Ежегодно в Старо село организират възпоменание за съдбата на облечените доброжанци и трагичните събития от юли 1926 година, време от периода на румънската окупация на Южна Добруджа. В нощта между 3 и 4 юли 1926 година чета на вътрешната доброжанска революционна организация навлиза в селото, в чийто състав участват и селени от Старо село, емигрирали в свободна България. Началникът на местни румънски жандармерийски пост е уведомен и с бомба в ръка застава до общината. Силно изплашен обаче забравя да хвърли бомбата и тя избухва в ръката му и той загива. Четата успява да се върне обратно зад границата до сутринта, без да даде жертви. Останалите румънски жандармеристи едва на разсъмване, след като четата напуска селото, излизат извън поста и уведомяват властта за това, което се е случило. Шефът на окръжната жандармерия в Силистра, капитан Попеско, тръгва за Старо село с автомобили и отряд жандармеристи. След пристигането му преди обяд на 4 юли целият район е блокиран и започват масови арести в селата Старо село, Сяново, Шуменци и Варненци. Арестувани са повече от 70 души. Основно това са хора, които имат роднини емигрирали в България или пък са с будно българско самосъзнание и са неудобни на румънската власт. Над арестуваните започват жестоки инквизиции с цел да изтръгнат признания, че помагат на бандитите от ВДРО. Побоищата и стезанията продължават и на 5 юли, придружени с грабежи на храна и малтретиране и на останалите хора в селото. На 6 юли, след две денонощия над издевателства и мъчения, 27 души, от тях 22 от старо село, вързани един за друг, са поведени по пътя за Силистра. В местността Коловала ги причаква рота от 36-ти румънски жандармерийски полк, и селените са били избити по жесток и безмилостен начин. Това кърваво събитие скоро става известно както в България, така и в Европа. Издигнат е паметник на ловното място и в центъра на селото. За паметта, която се пази, потърсихме Светла Коева от читалище Възраждане в Старо село. Те ежегодно правят възпоменание по повод тези събития. И тази година предстои такова, как ще бъде отбелязана годишнината, разказва Светла Коева.
1: Ами ще отбележим тържествено с панихида, която за упокойна панихида, която ще отслужи отечелия от църквата в Тутракан пред паметника тържащата майка в центъра на селото. Преди това ще има изложба на рисунки на паметника, които децата от нашата занималня направиха. Искахме да видим, да направим и поход до лобното място на избитите староселци, но това зависи от времето в понеделник. Програма ще има кратка с стихове за България и песни.
0: Как се съхранява паметта за това, което се е случило преди 100 години? Има ли потомци на загиналите, които ще присъстват на възпоменанието?
1: Търсили сме, но нямаме данни

жена и тя вече не е между живите. Разказва как баща й се върнал, отишъл в гората да работи и вечерта, като се върнал, всичките комши му казали да разпряга воловите и да ги скри, защото е станало нещо много страшно. И тогава са разбрали, че са изклани 27 човека в местността Боблата, невинни, избити староселци, всичките земеделски стопани. Мъже, бащи на 4, на 3, на

0: 5 деца и всичките млади. На 40, на 35, на 37, на 29, на 27 имаме, на 35 имаме млади мъже. Всичките се занимавали с земеделие. Нито един не е член на някаква, на някаква организация, която е срещу румънците. Просто на неподходящото място в гората.
1: Може ли да разкажете за това, което се е случило на този ден, на 6 юли, преди 100 години?
0: Ами той на 4 и 5 започва. Някаква организация доброжанска е имало, която е искала да нападне румънците, но нашите хора тук специално избитите са нямали нищо общо с нея, просто капитан Попеско. Предполагал е, че има такава организация, но не е разбрал кои са хората. Цялата работа е била да превземат Силистра и на 6 юли 22 наши са селени и ние от най-будните хора в селото биват зверски избити в гората, тук в Боблата. Заедно с двама души от Цяново, един от Варненци и един от Шуменци. И на другия ден убитите са докарани по разкази на очевидци пред къщите им в каруци и накарали веднага близките да ги погребат, за да не се виждат. И за една вечер около 43 сирачета са останали без бащи от тази трагедия.
1: Кажете и за паметника, тъжащата майка в памет на тези жертви.
0: Да, този паметник е тъжащата майка, построена 72-а година и символизира една майка, която е преседнала, подпряла си главичката и чака своето дете да се завърне.
1: Как се говори за подобни събития без език на омразата, а с уважение към историческата истина?
0: Трудно се говори, особено за те, за по начина, в който са избити нашите хора. Те са с извадени ръце, с очи, с разкъсани уста, с извадени вътрешности, с ръце. Трудно се говори, но ние имаме и 130 отвлечени без Молдова. На тях сме направили паметник, който го открихме. 16-та година са отвлечени в Молдова, 130-та роселят. И децата знаят, ходят на паметника, четат имената и знаят. Това искаме да предадем на тях, да не ги забравят. Тук на едно село на 10 км от Старо село, там започва България, ние сме били в Румъния. Вечер не са им давали да говорят румънски, затова вечер са слагали на вратите, на прозорците черги. И сте говорили тихо на български, който чуят, че говори на български, му мазали устата с люти чушки. Наказвали ги децата на трошена царевица на колена или на чупени орехи черупките. И така. Ние не сме да се им омразани или да съдим. Искам просто да отдадем почет на тия хора, които са съвсем невинни. Просто са отишли на работа в полето и там навръщане са ги избили. Хората да знаят, че ние тук в Старо село си почитаме своите, те за нас са мъчени, не сме ги забравили. И ние ако ги забравим тях, значи нямаме достоинство и историческа памет.
1: Възпоменанието в село Старо село ще се проведе от 20 часа на 6 юли.

0: човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев – Шумен предлага прием на ученици в 8 клас за новата учебна година по следните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор!

0: Истории за историята. Откъдето започва България.
1: В края на 19 век улиците на Ески Джумая, днешно търговище, са изпълнени с пъстротата на ориенталските пазари, с медни съдове, килими,

0: където завършва със златен медал и остава да работи в Италия. Там среща и голямата любов на живота си, швейцарката Фредерика, която става не само негова съпруга, но и негова муза. След завръщането си в България, Никола Маринов посвещава живота си на живописта и на преподаването. От 1921 година е професор в Художествената академия и възпитава цяло поколение големи български художници. Сред неговите ученици са Илия Бешков, Александър Жендов и Илия Петров. За тях той остава не просто преподавател, а Бачо Колю, учителят, който умее да запали любовта към изкуството. Участва и в изографисването на Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски, създава образите на светците Захария, Елисавета, Йоаким и Ана, композицията «Христос укротява бурята» и негов е проекта за мозаичната икона на Света Петка. Освен блестящ художник, Никола Маринов е и човек с рядка скромност. Гео Милев го нарича най-добрия български акварелист, а Илия Бешков ще каже, че когато учителят влизал в ателието, влизаше бащата на курса. Днес неговото наследство продължава да живее в художествената галерия Никола Маринов в Търговище, която съхранява най-богатата колекция от творби негови и разказва историята на един художник, превърнал акварела в изкуство от най-висока класа. Как галерията пази и популяризира творчеството на Никола Маринов, какви неизвестни истории разкриват неговите картини и защо той продължава да вдъхновява поколения художници? С тези въпроси потърсихме директора на художествената галерия Никола Маринов Търговище, Пламен Проданов.
1: Началото за популяризиране на Никола Маринов, голям дял, дори основен дял, има завършилия току-що художествената академия Васил Валев, който е търговишки дед. И явно под влияние на своята съпруга, те пристигат в Търговище, където той е учител в началото. След това се създава 1962 година художествен отдел към историческия музей, което всъщност се явява и така началото на художествената галерия, където Васил Велев развива, нали, съответната изследователска търсаческа дейност за набиране на картини и творби. И той популяризира в Търговище на своите съграждани, казано жаргонно, отваря очите към това, кое е Никола Маринов, личността, твореца, педагога, като дори прави пленер на акварелен пленер на името на Никола Маринов, което също пък допринася дори за международното признание на този автор, като, нали, среща съответно съдействие от страна на Съюза на българските художници за тази своя инициатива. Защото всички, нали, от ръководството там, като Дечко Узунов и други, се знават и знаят кой е Никола Маринов, професор Никола Маринов. И след това заслуга има пък като главен уредник Павлина Белева, която влиза във връзка с дъщерите на Никола Маринов и оттам придобива галерията значителен брой творби.
0: Някакви любопитни моменти от неговото ателие или спомени?
1: Той всъщност изкарва три пълни курса, като междувременно е бил и ректор на художествената академия. На първия така наречен златен курс на Никола Маринов са такива светила, после станали много известни творци, като Илия Петров, Илия Бешков, Александър Стаменов, Любомир Далчев, Никола Ръшев, Веселин Стайков. След това е поемат по, както Любомир Далчев започва активно и отива в Италия на специализация по скулптура. Веселин Стайков пък е изявен български график с много награди в чужбина и така. Става просто, че той точно това, откривайки зърнцето талант в тях, им дава насоката те сами да се развиват, да развият своя талант. Нали? Любопитен е факта, че, нали, Илия Бешков, който е известен наш график, е бил също и добър живописец, но като видял неговия колега Илия Петров как живописва, той се отказва от живописта и се съсредоточва върху графиката. Е, любопитно е също, че когато пристига първите дни в академията, на нов курс, нали, го поема той, прави им една сбирка, студентите и кандидат-студентите вече, нали, се отпускат, на другия ден той е в 8 часа в ателието, където трябва да дойдат студентите, и който закъсняе, казва: съжалявам, вие не можете да бъдете мой студент,

0: колкото свободен е бил, нали, извън на телето, толкова така строг изискателен е бил в самия учебен процес. Но за това пък е бил много обичан, нали, за, и е давал всичко за своите студенти. Към този негов кръг на общуване се присъединява и Дечко Узунов, който после също съдейства за популяризиране на неговото име, знаеки кой е този човек и творец. Може да кажем, че колкото е голям художник е бил, толкова голям и педагог е бил. Има една мисъл на Бешков, където, че като под сянката на голям дъб израснахме ние, но той с нас искаше, нали, да гледаше на нас като тухли, които да изгради българското изобразително изкуство.
1: Какъв е ключа към света на Никола Маринов? Как да гледаме и да виждаме картините му? Любимата му техника е акварела, любимите му образи – Мадони, Селенки на полето, момичета с цветя. Във вашата колекция, господин Проданов, присъства ли всичко това?
0: Абсолютно, да. Портрети на майката, на жени с деца, с Мадони български, портрети на неговата съпруга, негови автопортрети, на дъщерите му портрети и там вече момичета, Селенки на полето, пейзажи от родния и въобще български пейзажи. Всичко това присъства. Той е един такъв нежен лирик, нежно борава с тона и с цвета. Нали, добил своето образование в академията в Торино. Съпругата му е швейцарка, негова студентка, верно, по-малък

0: нали, добил своето образование в академията в Торино. Съпругата му е швейцарка, негова е студентка, верно е по-малък курс, но пристигат заедно в България. И неговия последен автопортрет, който завършва фактически 48 година. Значи няколко месеца преди да почине, който ние притежаваме. Има една книга за биографията на Никола Маринов от Мара Цончева, където там описва, там гостувала няколко месеца преди да почине в ателието и този портрет бил на статива. Тоест работил го е. Любопитен е епизод, който, нали, устно стига до нас след разказвания, че в ателието жената, която чисти там прислужницата, изхвърля бурканчето с вода на акварел, където той прави акварел с това бурканче, където са му четките, и после била мъбрена, че, нали, се е намесила в творческия процес, т.е. че подготвял амалгамата за следващи творби, а тя се намесила, изхвърляйки тази вода. Трябва да пита, това за изкуство ли или не за изкуство?
1: Първо ще моделираш с въглен, после ще моделираш с акварел и ако щеш с темпера, да ти стане всичко ясно и чак тогава ще дойдеш до маслените бои. Тогава ще знаеш как да обобщиш, къде да подчертаеш темперамент на изградена картина, която почива върху знания и истина, можеш да създадеш само ако имаш здрава основа. Така говори на своите ученици големия български живописец Никола Маринов. Участвал е в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война като строеви офицер и получава орден за храброст. Умира на 69 години в София.

0: Селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Мечтаете за море? Юни е прекрасно време! В хотели Елица, Ралица, Малибу, Лагуна и Ком на курортен комплекс Албена получавате два пъти повече за същата цена. А за юли и август резервирайте пакет All Inclusive от 35 евро с безплатен чадър. Осигурете си ясни условия с малък първоначален депозит. В детайлите ще откриете перфектната почивка. Вземете повече с Priority Club. Резервирайте сега! Резервирайте сега!
3: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров в Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 в Шумен. Сигурният път започва от тук.
4: И днес ви показахме, че историята не живее само в дебелите книги, живее в старите храмове, в паметниците, в картините, а в спомените, които хората пазят и предават от поколение на поколение.

Живея в местата, там където предците ни са се молили, учили са, творили са и са мечтали за свободна България. Днес преминахме през различни времена и различни места. От Флоренция и Константинопол, през Тулча и Паломарца до Старо село и Търговище. Но всички тези истории ни напомнят едно, че миналото има смисъл само когато го помним и разказваме. Екипът на предаването «Истории за историята» на 5 юли Пламена Бръчкова и Евелина Иванова. От нас спокойна неделя!

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 5 юли неделя. Българинът Никола Цолов стана първият пилот, спечелил три последователни старта в историята на Формула 2. МВР обяви, че има заличаване на данни за полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и лидера на ДПС Делян Пеевски. В Дупница ще бъде обявен тридневен траур за четирите жертви на инцидента от петък в река Струма. Шести ден няма следа от 11-годишната Наталия, отвлечена от партньора на майка си във варненското село Константиново. Русия нанесе въздушни удари срещу обекти от транспортната и енергийната инфраструктура на Украина. 7 държави обявиха повишение с 188 000 барела дневно на квотите за добив на петрол през август. От ГЕРБ са готови да подкрепят бюджета за тази година, ако в него се направят промени за достигане на дефицит от 3 на 100. Церемония в София беше отбелязана 147-та годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи. Подробности, депутези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Българинът Никола Цолов стана първият пилот, спечелил три последователни старта в историята на Формула 2, съобщава на официалния си сайт Световната автомобилна федерация в коментар за победата му в състезанието за голямата награда на Великобритания. Цолов продължава да е лидер в шампионата при пилотите с 141 точки, отбелязва авторитетното издание Racer. Още по темата от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Специализираните издания са пълни с комплименти за младия български пилот. Изключителният Цолов доминираше и спечели емблематична двойна победа на пистата Силверстоун, се казва в публикацията на Световната автомобилна асоциация. Това на практика е шеста победа на Никола Цолов за сезона. BBC отбелязва, че това е само една победа по-малко от рекорда на Шарль Леклер от 2017 година. Всички спортни издания хвалят стратегията и уменията на българския пилот. Спортните издания цитират Никола Цолов след състезанието, който заяви, цитирам, двойна победа в Силверстоун, която определено не очаквахме. Това е трета поредна, така че съм на седмото небе и нямам

0: думи. Край на цитата. Следващото състезание на белгийската писта СПА между 17 и 19 юли и Никола Солов заяви, че няма търпение да вземе участие. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Има заличаване на данни и разминавания в различните регистри на службите по случая с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това съобщи вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерчиев, като уточни, че основна цел на продължаващите проверки е да се установи кой е платил пътуванията и дали полетите са били на пазарна цена.
2: Не са грешни данните, има различни регистри. Странното е, че има различни отбелязвания в различни регистри, има заличавания на данни. Проверяваме всичко това, ще го проверим изключително внимателно и ще видим докъде евентуално е стигнала наглостта на някои хора в опитите си да прикрият нещо, което е очевидно.
1: Министър Демерджиев обясни и на какво се дължи разминаването на изнесените от него данни в Народното събрание, че Десислава Атанасова е пътувала с Делян Пеевски до Дубай и нейните собствени, че пътуването е било с граждански полет до Истанбул.
2: Не съветвам госпожа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват. Така че мисля, че темата трябва да се фокусира върху важното. Има ли извършено престъпление, това проверяваме ние. И има ли нарушаване на санкциите по закона Магницки, които аз обещах и продължавам да обещавам, че ще важат на територията на страната, противно на това, което заяви Пеевски.
1: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов предупреди, че партньорските служби могат да втвърдят тона срещу българските заради използването на чувствителна информация за политически цели. Той обяви, че сигналът му за неправомерно използване от страна на МВР на данни от системата PNR, освен до главния прокурор, ще бъде изпратен и до партньорските служби.
3: Скандала с незаконните действия от страна на министъра на вътрешните работи и длъжностни лица от ГДБОП и ДАНС набира сериозна скорост. Още утре той ще бъде изнесен и на международната сцена. Предстои да допълним нашите сигнали до прокуратурата на Република България, както и да уведомим абсолютно всички партньорски служби и европейски институции, с които работим.
1: Каза депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов. Темата коментира и депутатът от Прогресивна България Явор Гечев, който каза в интервю за Българското национално радио, че се чакат още данни от партньорски служби за пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова.
4: В повечето случаи става въпрос за опити за прикриване на такъв тип действия, което значи, че някой е знаел, че постъпва неправилно. За да заобиколят тази информация, на практика с различни лица са пътували от тук до Истанбул, примерно, там са се прикачвали на този частен самолет и са ходили заедно предимно в Дубай. В момента се чака допълнителна информация от партньорските държави, в които е ставало, да видим пък оттам кой се е качвал.
1: Коментира Явор Гечев. На своя ред също за Българското национално радио Теменушка Петкова от ГЕРБ каза, че има странна промяна в информацията, която от МВР подават за пътуванията на конституционния съдия Десислава Атанасова, обвързани с лидера на ДПС Делян Пеевски.
5: Само преди месец, може би или два, служебният министър на вътрешните работи, господин Дечев, излезе и каза, че няма такива данни, че това изобщо няма такава информация. Сега излиза настоящият министър и казва точно обратно. По отношение на цялата тази ситуация, госпожа Атанасова публикува документи от Министерство на вътрешните работи, извадка от своя паспорт. От тук нататък има компетентни органи, компетентни институции.
1: Коментира Теменушка Петкова. А депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев настоя за изнасяне на данни за всички пътувания до Дубай на лидера на ДПС, тъй като на подобни срещи са били разпределени средства по обществените поръчки.
6: По-големият проблем е защо на министър Дечев му беше дадена различна информация. Възможно ли е да се подменя информация да бъде скрита, или на министър Дечев му е предоставена една информация, а на министър Демерджиев съвсем различна. Но откъде депутат санкционират по Магницки, който не би трябвало да може да си купи пакетче дъвки от супермаркета, му е възможно да плаща за полети с частни самолети. Не е толкова важно дали Деслава Танасова, какви взаимоотношения с него, дали конкретно тя
1: Атанасова за конституционен съдия. Той

0: не е поддържал комуникация с нея.
1: От тогава аз нито съм я чувал, нито съм я виждал, така както и публично ви казах тогава. Всичко това се използва, за да се отмести темата от бюджета, да се измести темата от предстоящия съвет и санкциите, които предстоят да се взимат и гласуването им там.
0: Заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. По повод исканата оставка на Десислава Атанасова, председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов напомни, че конституционните съдии са длъжни да поддържат най-висок стандарт на етично поведение.
2: Конституционни съдии да дават пример със своето поведение, как следва да се реагира при наличие на такива съмнения.
0: Каза председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов. От утре в Дупница е обявен 3-дневен траур за загиналите в петък при инцидента в река Струма 4 души, сред които 2 деца, съобщава кореспондентът ни Кирил Фален.
3: И четиримата загинали в реката са от едно семейство от дуплищия квартал Гиздова махала, както и 6-годишното момче, което също е било на плаж на реката, а като видяло ужаса от давещите се братчи и сестриче, баба и дядо, изтича на пътя за Кюстендил и спря преминаваща кола, след което последвало обаждане на телефон 112. Снощи към 19.30 часа водолази и спасители извадиха трупа на 11-годишното момче, четвъртия загинал. Кметът Първан Дангов.
4: Всички са от едно семейство, да.
5: Някакви помощи, нещо, пари.
4: Ами ако имат нужда, държиме връзка с тях, остава да кажат, ще реагираме.
3: Ръководството на основно училище Свети Климент Охридски в Дуплица също обяви траур за училищата общност, знак на почет към паметта на загиналите момче и момиче и от уважение към скръбта на семейството, тържественото приключване на учебната година, насрочено за 7 юли, е отменено. На същата дата учениците от 7 клас, придружени от своите родители по желание, могат да посетят училището в удобно за тях време, за да получат свидетелствата си за завършено основно образование, отбелязват от ръководството от Кюстендил. Кирил Фалин.
0: Същевременно кметът на Невестино Димитър Стаменков издаде заповед за забрана на къпането във всички водоеми в района на общината, реки и язовири. В началото на миналия месец в участъка, където стана трагедията в петък, е била поставена табела, че къпането и в този район е забранено, но тя е била премахната. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова и на Асен Симеонов, партньор на майка й, който отвлече детето през нощта на 30 юни. Претърсвани са къщи в района на Аврен и в Провадия. Информацията, че мъжът и детето са били засечени на гарата в село Нова Шипка, община Долни Чифлик, се е оказала невярна. Кметовете на общини в областта заявиха, че имат готовност да се включат в операцията с доброволните си формирования. Запорожие, Днепро и Харков са по-големите украински градове, които попаднаха днес под руски обстрел. Дронове убиха двама жители на източния град Богодухов. Украинският генерален щаб отчете близо 300 бойни стълкновения през изминалото денонощие, близо 1/3 от тях в Донбас. Обобщението по темата е на редактора Георги Петровски.
6: Петима души са пострадали при руска атака в един от кварталите на град Харков. Трима от тях са на възраст над 70 години. Освен областния център, на въздушни удари са били подложени повече от 20 населени места в Харковска област. 10 души, сред които 4 полицаи, са пострадали вследствие на руски обстрел в Херсонска област през последното денонощие. 4 района на Днепропетровска област са атакувани повече от 10 пъти с ракети, дронове и артилерия. 2 души са ранени, нанесени са щети на къщи и автомобили. От Руското министерство на отбраната твърдят, че са били поразени военни летища, енергийни обекти и транспортна инфраструктура в Украина. През последната нощ украинските сили са нанесли удари срещу стратегическото военно летище Гвардейско на Кримския полуостров и оръжени складове в Донецка, Луганска и Херсонска област. Град Константиновка остава под контрола на украинските сили, потвърди директорът на Център за противодействие на информацията Андрей Коваленко. Вчера и президентът Володимир Зеленски отхвърли твърденията на Москва, че градът е превзет от руските сили, като предложи на президента Путин двамата да се срещнат там. За новините Георги Петровски.
0: Руският президент Владимир Путин е изтъкнал пред президента на Съединените щати Доналд Тръмп, че войските на Москва продължават уверено да настъпват в източна Украина и след Константиновка непременно ще завземат

0: и останалите укрепени пунктове на украинската армия. Това, по думите на съветника на Путин Юрий Ушаков, е станало по време на телефонен разговор с нощи, проведен по инициатива на американския лидер.
1: Президентите, разбира се, засегнаха темата за уреждането на Украина с оглед на предстоящото участие на Доналд Тръмп на лидерската среща на НАТО в Турция на 7 и 8 юли. Американският президент отново потвърди готовността си да съдейства за най-скорошно прекратяване на бойните действия в търсене на мирни решения за преодоляване на кризата. Неговите специални представители Стив Уитков и Джаред Кушнер ще продължат с посредническите си усилия и ще бъдат готови да дойдат в Москва в удобно време.
0: Президентът на Украина също проведе телефонен разговор с Доналд Тръмп с нощи. Има реална перспектива за приключване на войната и решителността на Америка ще е от ключово значение, написа Владимир Зеленски в социалните мрежи. От Белия дом не разкриха подробности от цитираните телефонни разговори на Тръмп. Според агенция Reuters, Киев разчита, че на срещата в Истанбул идната седмица натовските лидери ще се ангажират с общо 140 милиарда долара военна помощ за тази и следващата година. Украинският лидер проведе днес телефонни разговори с президента на Франция Емануел Макрон и премиера на Швеция Улф Кристершон. Европа трябва да участва в дипломатическия процес. Отбраната срещу балистичните ракети и шахедите ще лиши Русия от възможността да протака войната, заяви Зеленски. Граждани се събраха на пореден протест в албанската столица Тирана. Те поискаха оставката на премиера Еди Рама и спирането на проект за строителството по крайбрежието на Албания, свързано с съзетия на Доналд Тръмп Джаред Кушнер. Инвестиционното намерение предвижда изграждане на луксозен курорт в района на Звърнец, окръг Врльора, в близост до защитена зона. Протестиращите настояват и за промяна на политическата система в страната, създаване на техническо правителство и за гласуване на промени в Конституцията за ограничаване на до два мандатите на премиерите на страната. Седем държави от разширения формат на Организацията на страните износителки на петрол, ОПЕК+, решиха да повишат с общо 188 000 барела на ден квотите за добив на суровината за август. Решението е взето на виртуално заседание на министри от Саудитска Арабия, Русия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Увеличението е сходно с това от предишните месеци и е част от поетапното премахване на договореното през 2023 година съкращаване на производството с над 1,6 милиона барела дневно. По данни на ОПЕК, добивът на групата е намалял до 33,13 милиона барела дневно през май, спрямо 42,77 милиона барела дневно през февруари, заради войната между Израел и Съединените щати срещу Иран, довела до затварянето на Ормузския проток. Предложеният от кабинета проектобюджет за тази година коментираха в предаването на програма Хоризонт неделя 150 представители на парламентарно представените партии. Коментар направи и лидера на ГЕРБ, който заяви в Сливен готовност партията му да подкрепи бюджета за 2026 година, ако от Прогресивна България направят корекции в текстовете.
2: Ако случайно изтеглят бюджета, внесат консервативен бюджет, решат проблема до 3% дефицит, поема ангажимент от името на ГЕРБ не само да го подкрепиме, но да не ги атакуваме политически за орязването на средства за отделните браншове.
0: В предаването неделя 150 по Хоризонт, депутатът от ГЕРБ и бивш министър на финансите Теменужка Петкова предупреди, че правителството нарушава закона за публичните финанси, като внася проектобюджет с дефицит над 3%.
3: Законодателят ясно е предвидил, когато дефицитът ще бъде над 3%, същия този закон за публичните финанси, трябва да са налице няколко обстоятелства. Война, пандемия и други събития, които са извън контрола на Министерски съвет. Или да докажат, което ми се струва невъзможно, че икономическия растеж е много под 3%.
0: В отговор, Явор Гечев от Прогресивна България заяви.
4: Той вече е нарушен закона за публичните финанси с това, което заварваме. И е нарушен от говорителите, които преди да дойде Прогресивна България на власт казаха, че се очертава огромна дупка в дефицита, а след това почнаха да забравят.

0: са му казали. Заварваме бюджет, който има хиляди подписани договори, има 1 млрд. 100 допълнителни в пътната инфраструктура, които не са платени и не съществуват, в момента излизат. Има и 1 млрд. 400 от договори с общините, които също са, не са обезпечени в бюджета. Какво да не платим някои от тези пирали?
1: Гечев добави, че бюджетът за 2026 е резултат от политиката на предишните управляващи.
0: Бюджета, който ние на практика ще довършим, той беше планиран какъвто е. Този подход на бюджета, който правиха предишните, свали предишното правителство. Но те не си изчезнаха разходите заедно с свалянето на правителството. От бюджета, който беше планиран, бяха дигнати куп разходи.
1: Критики към проектобюджета отправи Ивайло Мирчев от Демократична България.
2: Един от фактите, за които не се говори, че България ще плати 1 милиард евро само лихви към общия дълг, който страната притежава, и тегли нов дълг от 6 милиарда евро. Никъде, по никакъв начин, това не се аргументира, както и разумно не се аргументира за какви са тези капиталови разходи. В рамките на 4 месеца правителството ще трябва да изхарчи около 4 милиарда евро.
1: ГЕРБ СДС обсъжда различни варианти за кандидат за президент, но правилният път е обща кандидатура на демократичните партии. Това каза в предаването Неделя 150 по Хоризонт депутатът Теменужка Петкова.
3: Категорично смятаме, че ако демократичната общност и десните партии иска следващия президент да бъде дясно мислещ човек, безспорно правилният път и посока е единна обща кандидатура на десните партии.
1: Демократична България няма как да подкрепи обща кандидатура с ГЕРБ, заяви на своя ред депутатът Ивайло Мирчев.
2: Тъй като предложението, което е вчера на СДС като част от ГЕРБ, трябва да бъде ясно, че обща кандидатура заедно с ГЕРБ ние няма как да имаме. Съвместна кандидатура между Демократична България, Продължаваме промяната и ГЕРБ няма как да има. Не знам господин Вълчев да е вдигнал ръката да бъде кандидат за президент.
1: Новият лидер на СДС Илия Лазаров обяви, че обмисля подкрепа за Даниил Вълчев, ако той не е чисто партиен кандидат за президент. Мирчев каза още, че Демократична България разговаря с форума за демократично действие и с Продължаваме промяната за президентска номинация.
2: Много сме амбицирани да направим силна кампания за кандидат за президент на страната, който да гледа на Запад, да иска България да е в Европа, а не насочена към Кремъл.
1: На церемония по случай 147-та годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи, президентът Илияна Йотова каза, че за да запазим държавността, трябва да има законност и сигурност. МВР е създадено с указ на княз Александър I Батенберг през 1879 година, а професионалният празник беше отбелязан днес с почетен карул и поднасяне на венци. Репортажът е на Марта Младенова.
4: Поздравявам ви с празника на Министерството на вътрешните работи, 5 юли.
5: Така вице-премиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев прие почетния карул и описа най-важната за него задача пред Министерството.
4: Именно Министерството на вътрешните работи да постави началото на процесите по освобождаване на българската държава и държавност от тежката прегръдка на олигархията, създаване на държава, в която институциите служат на народа, и поемане по нов път, различен от този през последните години на прехода.
5: Президентът Илияна Йотова благодари на служителите на МВР и на техните семейства за смелостта и подкрепата, и припомни, че именно полицаите, пожарникарите и спасителите са тези, които помагат без да се страхуват за живота си и често са видимото присъствие на държавата сред всички нас, а не като останалите, зад стените на сградите, в които се помещават различните институции.
6: Това е едно от първите министерства в току-що освободената ни родина. И го прави не случайно. Защото то води към разбирането за държавност. А държавност без законност, без сигурност за гражданите не може да има. И днес тези понятия напомнят често за себе си. За да пазим държавността, трябва да има законност, трябва да има сигурност за нашите граждани. Един свят, който става все по-труден и по-опасен.
1: Ред на спортните новини, Владислав Стоян.

0: ги представя. Добър вечер.
1: Добър вечер. Както чухте и в началото на бюлетина, Никола Цолов спечели основното състезание за Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2. Пилотът на Campus Racing, който стартира от пета позиция на пистата Silverstone, финишира с над 3 секунди аванс пред втория Мексик. У нас Мартин Сорилов и Ханко Юриев с Citroen спечелиха автомобилното рали Пампорово. Екипажът записа най-добро време и в 8-те скоростни отсечки. На тенис турнира Уимбълдън Димитър Кисимов стартира с успех в основната схема на юношеската надпревара с 6 на 3 и 7 на 5 над италианеца Рафаеле Чорнели. А националът ни за Купа Дейвис Александър Донски се класира за втория кръг на квалификациите на турнира на клей от сериите Challenger в румънския град Яш с награден фонд 160 000 евро. Той отстрани шведа Ерик Гревелиус с 6 на 2 и 6 на 4. Държавното първенство по спортна гимнастика в Арена София завърши с надпреварата на отделните уреди. Шампионите са Димитър Димитров на земя, Давид Иванов на кон с гривни, Йоан Иванов на успоредка и на висилка Йордан Александров. На световното първенство по футбол отвъд океана отборът на Англия е под засилени мерки за сигурност преди осмина финала срещу Мексико. Срещата на легендарния стадион Ацтека в Мексико Сити започва в 3 часа след полунощ. Над 100 полицаи с бронежилетки охраняват хотела на англичаните след враждебното посрещане от феновете на домакините. Районът е отцепен, издигнати са огради, дежурят сили на Националната гвардия, използват се служебни кучета и дронове. Преди това от 23 часа в Ийст Радърфорд в Ню Джерси е третият мира финал между отборите на Бразилия и Норвегия.
0: Мариана Попова представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! В следобедните часове краткотраен дъжд преваля на места в североизточните райони. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево. Около и след обяд ще се развие купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за района на София около 26. По Черноморието температурите ще достигат 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. През следващите 3 дни ще преобладава слънчево време, но ще има и развитие на купеста и купестодъждовна облачност, повече в часовете около и след обяд, през първия ден над източна и южна България, през втория и третия главно над планинските и източните райони. На места там ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури във вторник и сряда ще бъдат между 27 и 32 градуса, в четвъртък слабо ще се понижат. В петък и през почивните дни на цялата страна ще бъде предимно слънчево. След обяд в петък и събота главно над планините ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. В неделя и в североизточните райони ще има купеста облачност, на места там е възможно да превали краткотрайно. Вятърът малко ще отслабне и ще се завърти от север-северозапад в източна България, в последствие от север-североизток. Температурите отново ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Днес от 15.30 до 22 часа е предвидено да бъде въведено ограничение за движение на товарни автомобили над 12 тона по автомагистрала Тракия и автомагистрала Струма в посока град София, както и път 1-1 през Кресненското дефиле на пътен възел Силистин до пътен възел Кресна отново в посока град София. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за движение. На път град Варна, град Добрич е възникнало пътно-транспортно произшествие. Обособен е отварен маршрут през село Стефаново. Водачите е необходимо стриктно да изпълняват контролните органи. По път 1-5 движението в участъка Бяло Плоско-Косово от километър 54 до километър 65 следва да се осъществява с повишено внимание при ограничение скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. На същия път в участъка Стара Загора пътище от километър 225 до километър 235. Водачите е необходимо да бъдат с повишено внимание поради стесняване на една лента за движение във връзка с извършване на ремонтна дейност. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рисково изпреварване. На пътя

0: Крайна бюлетина. Отново накратко по-важното до този час. Българинът Никола Цолов стана първия пилот, спечели от три последователни старта в историята на Формула 2. МВР обяви, че има заличаване на данни за полетите на конституционния съдия Десислава Танасова и лидера на ДПС Делян Пеевски. В Дупница утре ще бъде обявен тридневен траур за четирите жертви на инцидента от петък в река Струма. Шести ден няма следа от 11-годишната Наталия, отвлечена от партньора на майка си във варненското село Константиново. Русия нанесе въздушни удари срещу обекти от транспортната и енергийна инфраструктура на Украина. От ГЕРБ са готови да подкрепят бюджета за тази година, ако в него се направят промени за постигане на дефицит от 3 на 100. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Добрин Йотов и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Веселин Коев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: след 7 клас. Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица ДД Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето.

Качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Радио Шумен. 19 часа, новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Нов общински пазар с постоянен статут се предвижда да бъде изграден на площад Европа край Дунав мост в Русе. Проектът предвижда три модерни павилиона с обща площ 172 квадратни метра, а инвестицията от 268 000 евро ще бъде реализирана със средства на общински пазари. Павилионите ще бъдат с метална конструкция, термопанели, ПВЦ дограма и LED осветлени. Предложението предстои да бъде разгледано от Общинския съвет този месец. Половината от площите с ечемик в община Шумен вече са прибрани. До момента са ожънати около 12 000 декара, а средният добив достига 613 кг от декар. Заради дъждовете през последните дни, жътвата на пшеница в общината все още не е започнала. На много места има полегнали посеви, а най-вече в районите на селата Панайот Волов и Белокопитово, което допълнително затруднява кампанията. Черешите и ягодите в община Шумен са прибрани на 100%, съобщиха от Общинската служба земеделие. Средният добив от череши е 560 кг от декар при общо 970 декара засети площи. При ягодите, които заемат 33 декара, добивът достига 750 кг от декар. Годишната вноска за право на строеж към община Руса е изплатена с закъснение и с начислена законна лихва за забава от фирма Тир Паркинг Руса ЕОД, става ясно от официален отговор на местната администрация по питане на общински съветник. Закъснението е довело до допълнително оскъпяване с 1173 евро лихва за просрочие. Повод за проверката е запитване от групата на Продължаваме промяната Демократична България,

0: Дали дружеството е изпълнило задължението си по договор от 2022 година за изграждане на буферен паркинг за тежкотоварни автомобили и дали е платена дължимата вноска в срок? От общината уточнява, че плащането е извършено на 10 юни тази година, 10 дни след крайния срок в края на май, като общата преведена сума възлиза на 302 800 евро. Силистра ще бъде една от спирките в необичайната колоездачна обиколка на България с Балканче, която предприема велопътешественика Мартин Гергов, съобщава БТА. Той ще пристигне в Крайдунавския град на 9 юли, а на следващия ден ще покани местните любители на колоезденето да го съпроводят с велосипеди в първите километри от следващия етап на пътешествието. Обиколката започна на 26 юни от София и следва маршрут с дължина около 2430 км по държавните граници на България. Особеното е, че цялото разстояние се изминава с легендарния български велосипед Балканче. Инициативата има за цел да популяризира страната чрез съчетание на спортно предизвикателство и опознаване на различни населени места. Края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
1: През нощта времето ще бъде ясно, ще духа слаб вятър от югозапад. Минимални температури между 13 и 18 градуса. Утре ще бъде слънчево, около и след обяд с купеста облачност. Вероятността за валеж е много малка. Вятърът ще остане слаб, ще се обърне от запад-северозапад. Максимални температури слабо ще се повишат и ще са между 26 и 31 градуса. За Шумен очакваната минимална температура е 14 градуса, а максималната ще бъде 29.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 19 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Утре влиза в сила 90-дневна забрана за движение на моторни превозни средства до подстъпите към 7-те Рилски езера. Единственият път, водещ към циркуса, е горски, а в началото му при седалковия лифт има метална бариера. Предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: До издаването на такава заповед се стигна след продължил с години нерегламентиран превоз на туристи и багаж с джипове срещу 30 лева за курс тогава, пълно нарушение на забраните по запазване на терена в високата част на планината. Джиповете стигаха до 17-тият стълб на седалковия лифт. Забраната не важи за специализираните автомобили, линейки, пожарни, за автомобили на държавните структури, специализираните машини, обслужващи седалковия лифт от хижа Пионерска до хижа Рилски езера, колите, извършващи легална горско-стопанска дейност, както и за фирмата, ангажирана с инвентаризация на горите в района. Кметът на Сапарева баня Калин Гелев.
3: Да, има откъслечни случаи, но не е масово, както беше преди.
4: А и контрол си има от там?
3: И контрол, разбира се, тя за това е с оръжените на Министерство на вътрешни правила, изпълнителна агенция, автомобилна администрация, национална търкрива.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Гимнастика за хора на 65 годишна възраст предлага общината в Димитровград. Инициативата «Спорт в парка» включва упражнение на открито в парк Марица с професионален инструктор по специално разработена програма, съобразена с физическите възможности на хората в третата възраст. Информира кореспондентът ни Живка Тодорова.
5: Заниманията ще се провеждат всеки понеделник и петък от 7.30 часа до фитнеса на открито в парк Марица. Всяка тренировка ще е с продължителност 45 минути. В нея са включени упражнения за подобряване на координацията, баланса, мобилността и мускулната сила, лека гимнастика в изправено положение, раздвижване и дихателни техники. Всички те са щадящи и имат за цел да подобрят общото физическо състояние, без да натоварват ставите, сухожилията и връзките, коментира инструкторът Гочо Гочев. За спорт в парка не се изисква предварително записване или специална физическа подготовка. Всеки желаещ може свободно да се включи в заниманията, които са напълно безплатни, уточняват от общината. Освен ползите за физическото здраве, инициативата ще даде възможност на възрастните хора да прекарват повече време заедно, коментира кметът на Димитровград и Водимов.
6: Идеята, която е заимствана от редица германски общини, дава възможност да водят наистина един качествен социален живот.
5: Програмата ще продължи до 30 октомври. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
1: Паметник на протоиерей Йордан Попов беше открит днес в Монтана. Монументът е поставен в попската градинка до храма Свети Свети Кирил и Методий, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
7: Видинският митрополит Пахоми отслужи водосвет при откриването на паметника. Йордан Попов е дългогодишен духовен пастир и общественик, останал в историята и със своите спомени за събитията около септемврийското въстание през 1923 година, след 9 септември 1944 година, бе подложен на репутация.

0: Еси през 1956 е изпратен в лагер Белене, където умира през 1959. Паметника е изработен по инициатива издарение на внука на протоиерей Йордан Попов, професор Николай Илиев.
1: С този пресъздаден образ всички ние се надявам да отделяме повече сили да работиме не само за нашето, ами за общото добруване. Защото без него и личното не е пълно.
0: Александър Хайтов е автор на паметника, който е изработен от парче гранит от събораният паметник на Леди в София.
2: Що съм учал спомените? Там описва как ходи и се разпраса, видите как се разправя с другите. Те го гледат и ще го бият още малко и накрая го заточват, разбира се, в Белене. Така същата история, ще го пращат там за назидание.
0: Протоиерей Йордан Попов е баща на летеца капитан Богдан Илиев, един от героите при защитата на София по времето на бомбардировките през 1944 година. За новините Любо Андреев.
3: Прогноза за времето е на Мариана Попова.
4: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево. Около и след обяд ще се развие купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за района на София около 26. По Черноморието температурите ще достигат 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

Радко, щеш не щеш, няма как, хващай пътя си и тръгвай пеш.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. МВР продължава проверките си за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Танасова, обяви министър Иван Демерджиев и уточни, че има заличаване на данни и разминавания в различните регистри на службите.
2: Това ще го проверим изключително внимателно и ще видим докъде евентуално е стигнала наглостта на някои хора в опитите си да прикрият нещо, което очевидно.
1: Министър Демерджиев обясни и на какво се дължи разминаването на изнесените от него данни в парламента за съвместните пътувания на Танасова с Пеевски до Дубай и нейните собствени, че пътуването й е било с граждански полет до Истанбул.
2: Не съветвам госпожа Танасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват.
1: ДПС ще сезира утре партньорските служби на България за използването на чувствителна информация от МВР за политически цели във връзка с полетите на лидера на партията, обяви депутатът от движението и бивш вътрешен министър Калин Стоянов. Той потвърди, че внася и сигнала в прокуратурата за използването на данни от системата PNR.
3: Предстои да допълним нашите сигнали до прокуратурата на Република България, както и да уведомим абсолютно всички партньорски служби.
1: По повод призивите от петък от Продължаваме промяната за оставка на Десислава Атанасова с мотив, че лични отношения между конституционен съдия и влиятелен политик, санкциониран по Магнитски, са морално неприемливи и представляват потенциален конфликт на интереси, председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов напомни, че конституционните съдии са длъжни да поддържат най-висок стандарт на етично поведение.
4: Този стандарт означава и самите конституционни съдии да дават пример със своето поведение, как следва да се реагира при наличие на такива съмнения.
1: В Дупница от утре обявен 3-дневен траур в памет на загиналото в петък 4-членно семейство от града при инцидента в река Струма. След удавянето на двама възрастни и две деца, местните власти в община Навестино забраниха къпането във всички водоеми в района. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова и на Асен Симеонов, партньор на майка й, който отвлече детето през нощта на 30 юни от варненското село Константиново. Кметовете на общини в областта заявиха, че имат готовност да се включат в операцията по търсенето на момичето с доброволни формирования. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че партията му е готова да подкрепи бюджета за 2026 година, ако от Прогресивна България предложат консервативен бюджет с дефицит до 3%.
5: Поема ангажимент от името на ГЕРБ не само да го подкрепиме, но да не ги атакуваме политически за орязването на средства за отделните браншове.
1: ГЕРБ СДС обсъжда различни варианти за кандидат за президент, обяви депутатът от партията Теменушка Петкова и добави.
6: Категорично смятаме, че правилният път е единна обща кандидатура на десните партии.
1: Демократична България няма как да подкрепи обща кандидатура с ГЕРБ.

0: заяви депутатът Ивайло Мирчев и допълни, че се водят разговори с форума за демократично действие и продължаваме промяната за президентска номинация за кандидат, който...
1: Да гледа на Запад, да иска България да е в Европа, а не насочена към Кремъл.
0: С тържествена церемония в София беше отбелязана 147-та годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи. Сред гостите на честването беше президентът Иляна Йотова, която заяви.
2: За да пазим държавността, трябва да има законност, трябва да има сигурност за нашите граждани. Един свят, който става все по-труден и по-опасен.
0: Войските на Москва продължават уверено да настъпват в източна Украина и след Константиновка непременно ще завземат и останалите укрепени пунктове на украинската армия.

0: Войските на Москва продължават уверено да настъпват в източна Украина и след Константиновка непременно ще завземат и останалите укрепени пунктове на украинската армия. Това заяви Юрий Ушаков, съветник на руския президент Владимир Путин, след снощния му телефонен разговор с президента на Съединените щати Доналд Тръмп.
1: Американският президент отново потвърди готовността си да съдейства за най-скорошно прекратяване на бойните действия в търсене на мирни решения за преодоляване на кризата. Неговите специални представители Стив Уитков и Джаред Кушнер ще продължат с посредническите си усилия и ще бъдат готови да дойдат в Москва в удобно време.
0: Президентът на Украина Володимир Зеленски също проведе телефонен разговор с Доналд Тръмп снощи. Има реална перспектива за приключване на войната и решителността на Америка ще отключи значение, написа

0: Зеленски в социалните мрежи. При руски бомбардировки днес бяха убити трима мирни жители на източните градове Богодухив и Изюм. Украинските безпилотни системи нанесоха нов удар по военното летище в Крим. В емисията Ред на спортните новини Владислав Стоянов ги представя. Добър вечер.
1: Добър вечер. Никола Цалов спечели основното състезание за Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2. Пилотът на Campus Racing, който стартира от пета позиция, записа двойна победа заедно с тази във вчерашното спринтово състезание. В генералното класиране Цалов увеличи лидерската си преднина на 17 точки пред италианеца Габриеле Мини. Пак на пистата Силвърстоун, Шарл Люклер с Ферари беше най-бърз в поредния старт във Формула 1. Кими Антонели с Мерцедес завърши 16-ти и остава начело в генералното класиране с 179 точки, а Джордж Ръсел с Мерцедес се приближи на 25 след него. На тенис турнира Уимбълдън Димитър Кисимов стартира с успех в основната схема на юношеската надпревара с 6 на 3 и 7 на 5 над италианеца Рафаеле Чорнели. В мъжката схема Новак Джокович продължава на четвъртфиналите след победа с 3 на 1 сета над руснака Роман Сафиулин. На Европейското първенство по волейбол за девойки до 18 години нашите националки победиха един от домакините Литва с 3 на 0 гейма. Тимът на селекционера Атанас Петров за сега е втори в групата. Предстоят ни още 3 двобоя, напред ще продължат първите два тима. Мексиканецът Исак Дел Торо беше най-бърз във втория полупланински етап на колоездачния Тур де Франс на испанска земя от Тарагона до Барселона. В генералното класиране начало остава датчанинът Йонас Вингегор с крехка преднина от само 6 секунди пред словенецът Тадей Погачар. Футбол. ЦСКА обяви четвърто ново попълнение. Това е централният защитник Жан-Филип Гбамин, 31 годишен, родом от Кот д'Ивоар, който за последно е играл във френския Мец. Договорът му с червените е за 2 години. На световното първенство отвъд Океана, отборът на Англия е под засилени мерки за сигурност преди 8-ми на финала срещу Мексико заради враждебното посрещане на феновете на домакините. Срещата на легендарния стадион Ацтека в Мексико Сити започва в 3 часа след полунощ. Преди това от 23 часа в Ийст Радърфорд, Ню Джърси, е третият 8-ми на финал между отборите на Бразилия и Норвегия.
0: Иван Василев ще ни представи прогнозата за времето. Здравейте!
2: Добър вечер! Най-ниска е температурата в този момент в столицата. 17 градуса, а най-висока в Сандански 27. В София относителната влажност на въздуха е 89%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и през нощта ще се задържи малко по-високо от средната стойност. Към този момент на отделни места в Бургаско превалява краткотраен дъжд. През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Вятър ще отслабне и в повечето места ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 22 часа тази вечер се ограничава движението на товарни автомобили над 12 тона в посока София по автомагистралите Тракия и Струма, както и по пътя Кресна-Симитли, съобщават от пътната полиция. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков.

0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски идната сряда в Турция, по същото време, когато там ще се състои срещата на върха на лидерите на НАТО. Това потвърди високопоставен служител от администрацията на Тръмп, цитиран от агенция Reuters. Тръмп и Зеленски ще обсъдят начини за прекратяване на руско-украинската война. През последните няколко месеца фронтът видимо замръзна и никоя страна не постига голям напредък. Президентът усеща, че е спешно необходимо да се сложи край на това, сподели служителят. Тръмп ще използва срещата в Турция, за да подкани останалите страни от НАТО да увеличат още разходите си за отбрана. Украина нанаси удари по руската енергийна инфраструктура с безпрецедентна интензивност, показва анализ на Financial Times. Още информация от Добринятов.
1: Засилените атаки на украинските дронове засилват на свой ред най-тежката криза с горивата, която Русия изпитва от десетилетия, отбелязва изданието. От началото на тази година руските рафинерии са понесли най-малко 194 попадения, 11-кратно увеличение спрямо същия период от преди година. По данни на самото Руско министерство на отбраната, за тези 6 месеца над Руската федерация и окупираните украински територии са били свалени почти 64 000 безпилотни апарата. Половината от тях през последните 2 месеца. Настоящем претоварената противовъздушна отбрана е принудена да се справя с 600 безпилотника дневно. Financial Times отдава това на няколко фактора – технологичен пробив и съществено увеличение на украинското производство на дронове, подобрено командване на безпилотните системи, американското разузнаване е спомогнало с начертаването на най-добрите маршрути за дроновете за преодоляване на противовъздушната отбрана, признават украински официални лица. Руските дронови атаки по Украина също са безпрецедентни по интензивност – повече от 5000 безпилотни апарата месечно от февруари до сега, отбелязва Financial Times. При периодичните мащабни атаки по Киев и други градове, Русия използват десетки балистични ракети, срещу които украинското командване има твърде ограничени средства за противодействие. За новините, Добринятов.
0: Части от Ливан са поискали да бъдат анексирани от Израел. Това обяви израелският премьер Бенямин Нетаняху в интервю за американския телевизионен канал Fox News.
2: We have many friends and I have to tell you,
1: имаме много приятели и трябва да ви кажа, че се грижим добре за нашите приятели, особено за християните в Близки изток. Християнски села в Ливан, някои от тях всъщност помолиха да бъдат анексирани от Израел, защото ние ги браним от Хизбула, от фанатиците на Хизбула, които искат да ги избият. Правим същото за християните навсякъде.
0: Нетаняху отхвърли съмнението за раздори между него и президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Интервюто и коментарите на израелския премьер идват дни след като Тръмп сподели, че Нетаняху го е помолил за среща в Белия дом. Вашингтон открито порица Тел Авив миналия месец, когато в разгара на преговорите за премирие с Иран, израелската авиация атакува неколкократно иранския съюзник Хизбула. Във Великобритания доскорошният кмет на Манчестър Анди Бърнъм, предполагаемият наследник на Кир Стармър, начало на управляващата лейбористка партия, е смятан за по-подходящ за премиер на страната от Найджел Фарадж, чиято партия Реформира и Обединеното кралство води в проучванията на общественото мнение. Предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Проведеното проучване от агенция Ipsos, поръчано от лондонското радио LBC, установи, че почти една трета от анкетираните смятат, че Анди Бърнъм би бил най-способният министър-председател, докато само 16% са на мнение, че Найджел Фарадж е най-подходящият човек да ръководи Обединеното кралство. Едва 28% обаче са отговорили, че Бърнъм притежава необходимите качества, за да бъде добър министър-председател. Странното в цялото проучване е, че Анди Бърнъм е единственият от политиците, споменати от анкетираните, който в момента не е лидер на партия. Той е в очакване дали ще се появят други кандидати за лидерството в левадиската партия, когато тази процедура бъде задействана на 9 юли. Ако се окаже, че Бърнъм няма конкуренти да оспорват поста, той ще стане лидер на партията и министър-председател на страната веднага след 17 юли. Проучването показва също, че претърпялата катастрофално положение на местните избори управляваща лейбористка партия, заради което основно премиерът Кир Стармър подаде оставка, започва да си връща доверието на гласоподавателите. 24% в момента биха гласували за лейбористите, което е само с 2% по-малко от онези, които биха предпочели реформаторите на Найджел Фарадж. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Прогноза за времето на Иван Василев.
4: През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни.

0: вятър ще отслабне и в повечето места ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духе до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Русия подготви нова масирана бомбардировка на Украина, предупреди украинският президент Володимир Зеленски в обращение към сънародниците си. Преди броени дни, в нощта на 1 срещу 2 юли, в атака с над 570 дрона и ракети, силите на Москва убиха 31 жители на Киев и раниха повече от 90.
2: Разузнаването
3: отново дава

0: знак, че руснаците готвят нов масивен удар. Типично за Путин. Веднага след Деня на независимостта в САЩ и преди срещата на НАТО в Анкара иска да избие още хора. Пазете се и не пренебрегвайте сигналите за въздушна тревога.
1: Украинският президент, който след два дни ще се срещне с лидерите на НАТО и Съединените щати в Турция, съобщи, че страната му разчита на партньорите си за нов формат санкции, с които да ограничи приходите на Москва и възможностите й да продължава войната.
2: Трябва на Русия тиснути, щоб...
0: Русия трябва да бъде притисната, за да постигне мир. Украина вече изложи своите предложения, всички дипломатически варианти. И очакваме в следващите няколко месеца да наближим условията за достоен мир. Или чрез сила, или чрез дипломация.
1: Според източник на Financial Times, в Москва е малко вероятно Русия да се ангажира в каквито и да е смислени преговори преди февруари до година, а до тогава ще се надява американците да й поднесат Украина, като я принудят да направи значителни отстъпки. Италия изпреварва това лято Испания и Франция като водеща туристическа дестинация в Европа, твърдят от Италианското министерство на туризма. Още информация от кореспондента ни Елена Шахалова.
3: Изчисленията показват, че Италия потвърждава позицията си на туристически лидер в Европа за това лято с над 51% резервации онлайн пътувания с 9 пункта по-високи от конкурент като Испания и с 19 от Франция, със средна тарифа по-ниска от 153 евро за разлика от Испания и Гърция. Най-високи нива на резервации се наблюдават в Венето, над 57%, Емилия Романия, автономните провинции на Тренто и Болцано, в Фриули, Венеция, Джулия, Сицилия и Тоскана. Всичките са стойности над средните за страната. Най-голям е интересът към районите в близост до езера, следвани от спа-центровете и морските курорти. Силното разширяване на международния туристически интерес към Италия се доказват от 26% увеличение на търсенията онлайн на авиокомпании в сравнение с миналата година. За нови Елена Шиханова.
1: Най-големият градски парк в Кипър ще бъде създаден в столицата Никозия. За целта вече се правят технически проучвания. Очаква се окончателното решение за предоставяне на държавна земя, съобщиха от общината. Информира кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
4: Площ от над 240 000 квадратни метра в западната част на Никозия, мястото на изоставения от години държавен панаир, ще бъде превърнато в обширни зелени и развлекателни пространства с много насъждения, две езера и зони за отдих, обяви кметът на Никозия Хараламбус Прунзус, представяйки напредъка в плана. Целта е градът да се отвори, давайки пространство на децата, възрастните, велосипедистите, пешеходците, изкуството и всекидневието, посочи кметът. По прогнозни разчети, проектът ще струва близо 50 милиона евро. Половината от сумата е за обновяването на 8 изложбени павилиона, които ще бъдат запазени от първоначалните 55 като част от архитектурното наследство. Сградите ще заемат само 10% от цялата площ. Създаването на парка ще има огромно влияние върху развитието на столицата, подчерта кметът. Той изтъкна, че Западна Никозия с десетилетия интензивно жилищно и търговско развитие с изградени два университета търси своята нова зелена визия в полза на гражданите. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Прогноза за времето на Иван Василев.
5: През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в повечето места ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа доумерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Има заличаване на данни и разминавания в различните регистри на службите по случая с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. От днес в Дупница е обявен 3-дневен траур за загиналите в петък при инцидента в река Струма, 4 души, сред които 2 деца. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще се срещне с украинския президент Владимир Зеленски идната сряда в Турция. Никола Цолов записа втора победа през уикенда за Гран При на Великобритания в автомобилната Формула 2. Следват подробностите по тези и други новини. Има заличаване на данни и разминавания в различните регистри на службите по случая с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това съобщи вице-премиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, като уточни, че основна цел на продължаващите проверки е да се установи кой е платил пътуванията и дали полетите са били на пазарна цена.
1: Не са грешни данните, има различни регистри. Странното е, че има различни отбелязвания в различни регистри, има заличавания на данни. Проверяваме всичко това, ще го проверим изключително внимателно и ще

0: Видим докъде евентуално е стигнала наглостта на някои хора в опитите си да прикрият нещо, което е очевидно.
1: Министър Демерджиев обясни и на какво се дължи разминаването на изнесените от него данни в парламента, че Атанасова е пътувала с Пеевски до Дубай и нейните собствени, че пътуването е било с граждански полет до Истанбул.
0: Не съветвам госпожа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват. Така че мисля, че темата трябва да се фокусира върху важното. Има ли извършено престъпление, това проверяваме ние. И има ли нарушаване на санкциите по закона Магницки, които аз обещах и продължавам да обещавам, че ще важат на територията на страната, противно на това, което заяви Пеевски.
1: Заяви министър Демерджиев. Депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов предупреди, че партньорските служби могат да втвърдят тона срещу българските заради използването на чувствителна информация за политически цели. Той обяви, че сигналът му за неправомерно използване от страна на МВР на данни от системата PNR, освен до главния прокурор, ще бъде изпратен и до партньорските служби.
2: Скандала с незаконните действия от страна на министъра на вътрешните работи и длъжностни лица от ГДБОП и ДАНС набира сериозна скорост. Още утре той ще бъде изнесен и на международната сцена. Предстои да допълним нашите сигнали до прокуратурата на Република България, както и да уведомим абсолютно всички партньорски служби и европейски институции, с които работим.
1: Коментира Калин Стоянов. Темата коментира и депутатът от Прогресивна България Явор Гечев, който каза в интервю за БНР, че се чакат още данни от партньорски служби за пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Танасова.
3: В повечето случаи става въпрос за опити за прикриване на такъв тип действия, което значи, че някой е знаел, че постъпва неправилно. За да заобиколят тази информация, на практика различни лица са пътували от тук до Истанбул, примерно, там са прикачвали на този частен самолет и са ходили заедно предимно в Дубай. В момента се чака допълнителна информация от партньорските държави, в които е ставало, да видим пък оттам кой се е качвал.
1: На свой ред, също за Националното радио, Теменушка Петкова от ГЕРБ каза, че има странна промяна в информацията, която от МВР подават за пътуванията на конституционния съдия Десислава Танасова, обвързани с лидера на ДПС Делян Пеевски.
4: Само преди месец, може би или два, служебният министър на вътрешните работи, господин Дечев, излезе и каза, че няма такива данни, че това изобщо няма такава информация. Сега

0: излиза настоящият министър и казва точно обратно. По отношение на цялата тази ситуация, госпожа Атанасова публикува документи от Министерство на вътрешните работи, извадка от своя паспорт. От тук нататък има компетентни органи, компетентни институции.
1: А депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев настоя за изнасяне на данни за всички пътувания до Дубай на лидера на ДПС, тъй като на подобни срещи са били разпределяни средства по обществени поръчки.
2: По-големия проблем е защо на министър Дечев му беше дадена различна информация. Възможно ли е да се подменя информация да бъде скрита? И на министър Дечев му е предоставена една информация, а на министър Демерджиев съвсем различна. Откъде депутат санкционират по Магницки, който не би трябвало да може да си купи пакетче дъвки от супермаркета, му е възможно да плаща за полети с частни самолети. Не е толкова важно дали Десислава Атанасова, какви взаимоотношения с него, дали конкретно тя е пътувала, а какви са били въобще тези пътувания на Пеевски.
1: А лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че след избирането на Десислава Атанасова за конституционен съдия не е поддържал комуникация с нея.
3: От тогава аз нито съм я чул, нито съм я виждал, така както и публично ви казах тогава. Всичко това се използва, за да се отмести темата от бюджета, да се измести темата от предстоящия съвет и санкциите, които предстоят да се взимат и гласуването им там.
1: По повод исканата оставка на Десислава Атанасова, председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов напомни, че конституционните съдии са длъжни да поддържат най-висок стандарт на етично поведение.
4: Съдиите в Конституционния съд дължат най-висок стандарт на етично поведение. Този дължим най-висок стандарт означава и самите конституционни съдии да дават пример със своето поведение, как следва да се реагира при наличие на такива съмнения.
1: Заяви председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов. От днес в Дупница е обявен 3-дневен траур за загиналите в петък при инцидента в река Струма 4 души, сред които 2 деца, съобщава кореспондентът ни Кирил Фалин.
5: И четиримата загинали в реката са от едно семейство от Дупнищия квартал Гиздова махала, както и 6-годишното момче, което също е било на плащ на реката, а като видяло ужаса от давещите се братче и сестриче, баба и дядо, изтича на пътя за Кюстендил и спря преминаваща кола, след което последвало обаждане на телефон 112. С нощи към 19.30 часа водолази и спасители извадиха трупа на 11-годишното момче, четвъртия загинал. Кметът Първан Дангов.
6: Всички са от едно семейство, да.
7: Някакви помощи, нещо, парици.
6: Ами ако имат нужда, държиме връзка с тях, ще трябва да кажат, ще реагираме.
5: Ръководството на основно училище Свети Климент Охридски в Дупница също обяви траур за училищната общност, знак на почет към паметта на загиналите момче и момиче и от уважение към скръпта на семейството, тържественото приключване на учебната година, насрочено за 7 юли, е отменено. На същата дата учениците от 7 клас, придружени от своите родители по желание, могат да посетят училището в удобно за тях време, за да получат свидетелствата си за завършено основно образование, отбелязват от ръководството от Кюстендил Кирил Фалин.
1: Същевременно кметът на Невестино Димитър Стаменков издаде заповедта за забрана на къпането във всички водоеми в района на общината, реки и язовири. В началото на миналия месец в участъка, където стана трагедията от петък, е била поставена табела, че къпането е забранено, но тя е била премахната. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова и на Асен Симеонов, партньор на майка й, който отвлече детето през нощта на 30 юни от варненското село Константинова. Кметовете на общини в областта заявиха, че имат готовност да се включат в операцията с доброволни формирования. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че партията му е готова да подкрепи бюджета за 2026 година, ако от Прогресивна България предложат консервативен бюджет с дефицит до 3%.
3: Поема ангажимент от името на ГЕРБ не само да го подкрепиме, но да не ги атакуваме политически за орязването на средства за отделните браншове.
1: ГЕРБ СДС обсъжда различни варианти за кандидат за президент, обяви депутатът от партията Теменушка Петкова и добави.
0: Категорично смятаме, че правилният път е единна обща кандидатура на десните партии.
1: Демократична България няма как да подкрепи обща кандидатура с ГЕРБ, заяви депутатът Ивайло Мирчев и допълни, че се водят разговори с форума за демократично действие и продължаваме промяната за президентска номинация за кандидат, който

0: гледа на Запад, да иска България да е в Европа, а не насочена към Кремъл.
1: С тържествена церемония в София беше отбелязана 147-та годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи. Сред гостите на честването беше президентът Илияна Йотова, която заяви.
2: За да пазим държавността, трябва да има законност, трябва да има сигурност за нашите граждани. Един свят, който става все по-труден и по-опасен.
1: Заяви президентът Илияна Йотова. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски идната сряда в Турция, по същото време, когато там ще се състои срещата на върха на лидерите на НАТО. Това потвърди високопоставен служител от администрацията на Тръмп, цитиран от агенция Reuters. Тръмп и Зеленски ще обсъдят начини за прекратяване на руско-украинската война. През последните няколко месеца фронтът видимо замръзна и никоя страна не постига голям напредък. Президентът усеща, че е спешно необходимо да се сложи край на това, споделя служителят. Тръмп ще използва срещата в Турция, за да покани останалите страни от НАТО да увеличат още разходите си за отбрана. Украина нанася удари по руската енергийна инфраструктура с безпрецедентна интензивност, показва анализ на Financial Times. Добрин Йотов с повече информация.
3: Засилените атаки на украинските дронове засилват на свой ред най-тежката криза с горивата, която Русия изпитва от десетилетия, отбелязва изданието. От началото на тази година руските рафинерии са понесли най-малко 194 попадения, 11-кратно увеличение спрямо същия период от преди година. По данни на самото Руско министерство на отбраната, за тези 6 месеца над Руската федерация и окупираните украински територии са били свалени почти 64 000 безпилотни апарата, половината от тях през последните 2 месеца. Настоящем претоварената противовъздушна отбрана е принудена да се справя с 600 безпилотника дневно. Financial Times отдава това на няколко фактора – технологичен пробив и съществено увеличение на украинското производство на дронове, подобрено командване на безпилотните системи. Американското разузнаване е спомогнало с начертаването на най-добрите маршрути за дроновете за преодоляване на противовъздушната отбрана, признават украински официални лица. Руските дронови атаки по Украина също са безпрецедентни по интензивност. Повече от 5000 безпилотни апарата месечно от февруари до сега, отбелязва Financial Times. При периодичните мащабни атаки по Киев и други градове, Русия използва десетки балистични ракети, срещу които украинското командване има твърде ограничени средства за противодействие. За новините, Добрин Йотов.
1: Следва спорт с Владислав Стоянов.
4: Отборите на Бразилия и Норвегия играят в мач от осмина финалите на световното първенство отвъд океана. В началото на второто полувреме резултатът е 0-0. От 3 часа тази нощ е следващият двобой между Англия и Мексико на стадион Ацтека. През последните часове английският тим беше поставен под засилени мерки за сигурност заради враждебното посрещане на феновете на домакините. Наказанието на нападателя на тима на САЩ Фуларин Балогун за червения картон в последния двобой беше променено. То се отлага с едногодишен изпитателен срок и той ще може да играе срещу Белгия утре. По информация на английския Guardian, FIFA е взела решението след лобиране от Белия дом. У нас ЦСКА обяви четвърто ново попълнение. Това е централният защитник Жан-Филип Гбамин, 31-годишен, родом от Кот д'Ивоар, който за последно е играл в френския Мец. Договорът му с червените е за 2 години. Новини извън футбола. Никола Цолов спечели основното състезание за Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2 и след успех и в съботната спринтова надпревара увеличи лидерската си преднина в генералното класиране на 17 точки пред италианеца Габриеле Мини. Пак на пистата Силвърстоун, Шарл Люклер с Ферари беше най-бърз в поредния старт във Формула 1. Кими Антонели с Мерцедес завърши 16-ти, но остава начало в генералното класиране с 179 точки, а Джордж Ръсъл с Мерцедес се приближи на 25 след него. Мъжкият ни национален отбор по баскетбол разгроми Норвегия с 88-57 в последна среща от първия групов етап на европейските квалификации в Ботевград. Най-много точки, 22, отбеляза Александър Везенков. Нашите завършват на първо място в групата и продължават в следващата фаза на пресявките. На тенис турнира Уимбълдън Димитър Кисимов стартира с успех в основната схема на юношеската надпревара с 6-3 и 7-5 над италианеца Рафаеле Чорнели. В мъжката схема Новак Джокович продължава на четвърт финалите след победа с 3-1 сета над руснака Роман Сафюлин, както и Яник Синер след 3-0 срещу Шинтаро Мочизуки. Изненада при жените, номер 1 в схемата Арина Сабаленко отпадна след 0-2 сета срещу Наоми Осака. На Европейското първенство по волейбол за девойки до 18

0: години нашите националки победиха един от домакините Литва с 3-0 гейма и за сега са втори в групата. Предстоят ни още 3 двобоя, а напред ще продължат първите 2 тима. Мексиканецът Исак Дел Торо беше най-бърз във втория полупланински етап на колоездачния Тур Дю Франс на испанска земя от Тарагона до Барселона. В генералното класиране начало остава датчанинът Йонас Вингегор с преднина от само 6 секунди пред словенецът Тадей Погачар.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев. Здравейте!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 14 градуса в София и Дупница до 25 градуса в Пловдив. В София атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 10 юли временно ще се променя организацията на движение в участъци от републиканските пътища в област Кюстендил. Между Дупница и Благоевград ще се полага маркировка и ще се премахва край пътна растителност. Екипите ще работят поетапно, като трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Такива дейности от 7 до 15 часа ще се извършват и на пътя от граничния пункт Гюешево до границата с област Перник. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Има заличаване на данни и разминавания в различните регистри на службите по случая с полетите на конституционния съдия Десислава Танасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. От днес в Дупница е обявен 3-дневен траур за загиналите в петък при инцидента в река Струма 4 души, сред които 2 деца. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски идната сряда в Турция. Никола Цолов записа втора победа през уикенда за Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Савина Спасова и Калин Дацов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен. Точно и на време.
1: Old man sunshine, listen you.

Уважаваме повече така. Аз те харесвам, ти не забелязваш. Гледаш телефона, с други си приказваш. На мене ми е ясно, ти си само мой. Гледай да не хванеш грешния завой. Времето лети, казвам го накратко. С мен ще бъде много, много слад.